0: 50 stykker som ikke sånn, men som kommer for å få seg arbeid, kommer for å få kompetanse, og liksom kanskje bringe den gruppa litt mer opp I måten vi tenker politikk på da, en gruppe som sjelden blir pratet om, og når jeg satt som ordfører, for jeg hadde ikke den erfaringen, men kanskje bringe den jobb, nye jobberfaringen litt innatt I politikken da. Det tror jeg kan bli viktig.
1: Og så det jo det at jeg synes det fint at noen interessert I å være politiker også, for det krever jo litt.
0: Det krever litt. Jeg kan ikke verifisere tallet, for jeg har ikke regnet på det, men jeg som satt I kommunestyret skal ikke si åken her, for da ødelegger regnestykket hvis det riktig, men hvis du tok den kandidaten ut fra antall timer den driver med politikk, utifra hva du får til godtgjørelser, for folk mener jo politikere får så fordømt mye penger, men det 18,5 kroner I timen da, som du sitter opp med for å lese flere tusen med sakspapirer, sette det inn I hverdagen at folk lever kanskje unger på skolen, henter på trening, være på jobb. Så vi helt avhengig til å ha det, men da må den gå litt foran selv, for at det krevende å være lokalpolitiker, men det blir viktigere og viktigere.
1: For jeg tenker jo det at det da du ute I offentligheten, og det veldig fort gjort at det kommer noen troll, og skal fortelle deg hvordan du skal gjøre det?
0: Ja da, det stadighet at folk har mening om hvordan ting skal gjøres, og det jo fint at de har, men disse her som kommer med meninger bare for å ødelegge, og bare for å spre møkk, da, for å si det på den måten, forsøpler egentlig diskusjonen, for at det gjelder fint at folk har mening om at vedtaket mitt var dårlig. Mm. Der kan det hende at det var innimellom også, for at den ser I ettertid at det vært feil, men disse her som bevisst skal gjøre deg usikker, gjøre deg skeptisk, bære for å gjøre deg uten å bidra noe selv. De ødelegger mye for demokrati også.
1: Hvis du liksom ser i denne her spåkula, da, hva man sier det I fremtiden, hva det du vil gjøre for at Vestre Toten skal bli en bedre kommune å bo I og jobbe I og være I?
0: Nei, jeg tror jo Vesteråten generelt en god kommune å bo I, men jeg tenker jo at vi må jo jobbe en del med denne her økonomien da, som vi ikke kommer unna ta, og prøve å skape oss handlingsrom til å utvikle kommunen mer videre, men jeg tror egentlig det viktigste når du har en dårlig økonomi, tror jeg fremover, og det høres utrolig kjedelig ut, kanskje det det også, men det egentlig å prøve å ta vare på det som viktigst å beholde, for å komme opp på å kunne bruke mer penger. Jeg tror ikke jeg skal være så revolusjonerende på så mye. Jeg tror det å prøve å ta vare på det gode vi har, det som funker. Og så jeg veldig glad at kommunen allerede har satset på at vi får Gimle neste periode, kanskje nytt voksenopplæringssenter, at vi har noen grep for å utvikle, men ta vare på det gode vi allerede har, da, så det blir alt for vonde kutt I en litt sånn krunglete periode fremover.
1: Ja, det artig å ha deg tilbake I politikken I alle fall.
0: Jeg kjenner det, det litt moro å være tilbake også, og dette stas.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Og nå skal vi møte en person som har lagt ned mye tid, engasjement og innsats for andre. Det skal handle om han som fikk ildsjelprisen på Eina tidligere denne måneden, og Daril har mer.
2: Det var under året senere der at Erlend Amli ble hedret som årets ildsjel på Eina. Ildsjelprisen en pris som løfter fram mennesker som gjør en forskjell, ofte da uten å be om noe tilbake. Men hva driver egentlig en ildsjel, og hva betyr det å få en sånn anerkjennelse? Ja, Erland, hvordan føles det nå å bli knyttet til ildsjelprisen?
3: Jo, for det første så var det fryktelig overraskende, og det klart, dette var moro. Men jeg havner jo da i en divisjon med Oscar da sidestilles med de som har fått den før meg. Og de vet jeg har gjort en kjempeinnsats.
2: Men hva betegner du som ditt største engasjement da når det gjelder en innsats for Eina?
3: Jeg har vært leder i Eina Bondelag. Gjennom de 11 årene snart som jeg har satt som leder, så har det stadig vært nye oppgaver, nye prosjekter. Så har vel tidtak i deg da, kanskje på en god måte, og der føler vel kanskje da resten av bygda har vært viktig for alle.
2: Hva var det første du tenkte da, da du fikk høre at du ble nominert til prisen her?
3: Nei, du, det var så overraskende for at jeg rakk ut å tenke nesten. Det var ikke mine tanker, men det jeg tenkte på var som jeg sa innledningsvis litt grann om. Jeg virkelig den rette til å få den i prisen i år? For det så mange som legger ned en formidabel innsats. Jeg føler det slik å bli verdsatt på denne måten. Det var så stort, og jeg håper at den jobben jeg har lagt ned virkelig ligger til grunn.
2: Gjør det godt i sjela å oppleve noe sånt?
3: Ja, det klart. Det klart at når du får denne, og slike ens du tenker litt i ettertid da, dette var veldig stort, og det varme et Eina hjerte.
2: Ja. Hvorfor tror du at du har blitt så engasjert i det du driver med da?
3: Nei, du, engasjement når det at du får tillit til også å delta, og da legger du en jobb, så gjør du det på en best mulig måte for også å si ja til å være med på noe, og kanskje legge ned en halvhjertet innsats. Da du ikke moden for å ta en sånn oppgave. Alle kan gjøre en kjempejobb hvis du vil legge ned en innsats.
2: Husker du når engasjementet ditt virkelig startet på alvor da?
3: Nei, altså, det ble vel da jeg ble leder i bondelaget. Da du får det ansvaret, så må du ta det. Og hvis du ikke tar det, så da har du på en lov måte mislykkes ved.
2: Ja, du mener det?
3: Ja, jeg tror det. For uansett, så har alle nå, i alle sammenhenger, noe å bidra med. Der må en ta på alvor.
2: Hva er det som gir deg mest energi og motivasjon da?
3: Jo, når du lykkes med noe du har drivet lenge med og lagt ned en formidabel innsats på, det stort. Spesielt husker jeg da vindkraftsaken inn på Åsen her var oppe i fjor vår, og et enstemmig kommunestyre i Vestre Toten avviste initiativet fra Sefyr. Og vi var ferdig med saken da. Det synes jeg var stort, for der hadde vi lagt ned en formidabel innsats.
2: Det glemmer du ikke.
3: Nei, det synes jeg var moro.
2: Men Erlend, hvor mye tid bruker du egentlig på dette frivillige arbeidet ditt da?
3: Nei, du, det vanskelig å si. Vi prøver også å holde gjennom vinteren, så det ofte med som en litt like, jemn innsats. Og så har vi litt taktisk om sammen, så da må du sette det litt på sidelinja. Men du har det jo i bakhugget hele tiden.
2: Men har du noen ganger tenkt, nei, nå får det være nok?
3: Ja, det har jeg gjort. Og det skal jeg fortelle deg. Jeg tror ikke det bra ikke for meg, eller for laget, å sitte som leder så lenge. For du preger det i da over lengre tid, så klart at hvis jeg tror at du kunne vært bedre og hatt å skifte på, fått nye innspill, nye hjerner, tenker jeg ellers, for laget så tror jeg det er veldig bra. For da så sitter du for lenge, så da det ikke bra for noen.
2: Men hva tror du, Erlend, ditt engasjement har betydd for folka rundt deg, da?
3: Nei, det blir et virkelig vanskelig spørsmål å svare på, så det tror jeg du må spørre alle andre om.
2: Men hva har du selv fått tilbake gjennom å være en ildsjel?
3: Du, det fryktelig moro når du lykkes med noe. Og det varmer hjerterota di, altså. For å legge ned en innsats og kjempe for saker som det du brenner for, og du får uttaling, det er stort.
2: Hva tror du da et lokalsamfunn hadde vært uten ildsjeler?
3: Nei, du, det tror jeg har vært helt håpløst. For hvis du ser på et lokalsamfunn, du avhengig av ildsjeler, og du avhengig av dugnadsinnsats for å få ting til å gå opp. En bygd eller en by uten at du noe frivillig innsats. Du mister et samhold. Jeg tror jo det at det med å dra glasset, spesielt slik som på Eina nå, det frivillige innsatsen og dugnadsinnsats. Det med å dra bygda i riktig retning framover.
2: Hva årsaken til at dere på Eina så flinke til å være med på dugnader?
3: Det vet jeg ikke, men jeg tror det tror jeg ligger latent fra tidligere tider, for det har vært, når det skulle skje noe, så har det vært dugnadsinnsats, og fryktelig mange som har gjort en formidabel innsats.
2: Opplever du for eksempel at det blitt vanskeligere, eller lettere å få folk til å engasjere seg? Hvordan har du opplevd det?
3: Enten så det en årsak til at folk sier at dette får ikke til, da har du en ålreit og en helt ærlig og grei måte å svare på dette rekker ikke, dette kan jeg ikke. Men i sum, alle som blir spurt om noe, de sier ja og gjør jobben.
2: Hva vil du si til andre da som vurderer å ta på seg et ekstra ansvar, eller skal vi si bli mer aktive?
3: Det ikke noe å lure på, for alle slike oppgaver lærer du noe av, og du vokser på det. Altså, det må ingen lure på. Det bare å si ja.
2: Bare å si ja. Erlend Amelie, gratulerer som årets ildsjel på Eina.
3: Jo, takk for det, du.
1: Og det var vår reporter Odd Arild Larsen som møtte årets ildsjel på Eina, Erlend Amelie. Og selv om han har brukt mange år på frivillig arbeid, mener Amelie at det viktig å slippe til nye krefter også. Han har likevel ingen planer om å slutte å engasjere seg med det første, og oppfordringen til andre klar. Det bare å si ja.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Sparebank 1 Østlandet har åpnet sitt nye finanshus i Parkgata 6 på Gjøvik. Nær 70 ansatte fra banken og flere av selskapene i Sparebank 1-systemet nå samlet under samme tak. Åpningen var samtidig en del av det som ble lovet da Totens Sparebank og Sparebank 1 Østlandet slo seg sammen.
2: Og målet med fusjonen det var å ta vare på det beste fra begge banker. Med lange tradisjoner, sterk lokal forankring og et felles ønske om å bidra til vekst og utvikling. Og vi har fått med så mange dyktige folk fra Totens Sparebank, så sammen med Sparebank 1 Østlandet danner et fantastisk lag her på Gjøvik.
1: Og dette sa konsernsjef Klara Lise Aasen. Fredag ble det nye finanshuset markert med offisiell åpning på Gjøvik. Også kommunen var representert under åpningen.
3: Og som de fleste sammenslåinger så var det sikkert noen som lurte. Blir vi bare et nummer i et større system? Svaret ser vi litt av her i dag. I stedet for å bli mindre, har dekk vært større på Gjøvik. Det ikke småtterier som bygd opp i en by av vår størrelse. Og det sier noe fint om at det faktisk mente alvor på den satsingen som de nå har gjort.
1: Og dette sa varaordfører i Gjøvik Kjersti Bjørnstad. Banksjef for region Oppland, Gjøvik og Lillehammer Terje Kviterud forteller at det å samle flere fagmiljøer på ett sted skal gjøre det enklere både for kundene og de ansatte.
4: Ja, i dag har vi offisiell åpning av det nye finanshuset vårt i Jernbaneparken. Og det er noe vi har gledet oss til veldig lenge. Endelig har vi fått samlet oss under ett stort og felles tak, samlet alle fagmiljøene. Og ikke minst ha mulighet til å liksom bygge fellesskapet i finanshuset vårt på Gjøvik.
5: Men banker i dag, og har liksom, nå er det jo for kundene flest, så er det jo ikke det at du drar til banken og gjør noe.
4: Nei, du kan si det er begge deler. Veldig mange de bruker jo de digitale løsningene, og vi er jo kjempeheldige å ha Norges beste mobilbank. Så veldig mange bruker de mulighetene som ligger der. Men det fortsatt mange som ikke digitale, og som trenger hjelp med å bli digitale. Mange som trenger hjelp å bistå seg digitalt, eller har rett og slett andre spørsmål som de ønsker å snakke med en god kollega om. Og da i hvert fall vår policy at vi skal åpne døra og være tilgjengelig, slik at folk kan komme og snakke og få den hjelpen som de trenger.
5: Ja, for det akkurat det. For når du sitter fast litt på nettet, så kan det jo være det at nei, jeg skulle bare dratt oss og snakket med noen face to face.
4: Ja, og så er det jo klart at det kommer kanskje nye som skal inn på boligmarkedet, eller man har litt sparepenger som man ønsker og at det skal bli tatt hånd om på en trygg måte. Da kan det være godt å ha noen å snakke med og få de der gode, langsiktige rådene. Og det har jo stor betydning for privatøkonomien, i hvert fall om vi ser på det på lang sikt.
5: Og så har jo Totens Sparebank da blitt en del av dette her.
4: Det har de, og det har vært en lykkelig reise, det må jeg bare si. Jeg er også heldig at jeg har fått miljøer fra både Østlandet og fra Toten, og det er utrolig bra hvordan det på en måte har komplettert hverandre og løftet hverandre. Det skjer jo noe i dynamikken med mennesker da, når man kommer sammen, og her har alle vært nysgjerrige og åpne, og vi har vokst og utviklet oss på den fusjonen. Det jeg glad for at vi jobber i en bank som gir så mye tilbake igjen til lokalmiljøet. Vi sørger for at det skjer liv og røde, bare ser rundt det her i dag. Og det er det som er liksom dynamikken i det å være en sparebank, at det er mye mer enn bank. Det er også en aktør som skal være med å utvikle lokalsamfunnet.
5: Ja, for det er jo et viktig poeng, og det som jeg også vet er at banken deler jo stadig ut midler til formål i lokale miljø.
4: Ja, og det er jo slik at samfunnskapitalen skal liksom deles med lokalmiljø, og vi skal da legge til rette og bidra til at lokalmiljø vokser og utvikler seg i tida. Så det er å jobbe på et sånt sted. Det er bare fantastisk, Alexander.
5: Men du, hvordan er hverdagen i et helt nytt hus for deg?
4: Ja, det er fint. Vet du hva? Det har skjedd noe med alle. Alle trives. Alle synes det er spennende, fint, og det er ikke minst å være til stede på et så pulserende område som Jernbaneparken. Det gir jo også puls innenfor veggene.
5: Ja. Og så har det jo blitt på en måte en del næringsbygg her nede også, da, som det ikke var før.
4: Ja, det er som den nye delen av Gjøvik da.
5: Hvordan er den nye arbeidsdagen for din del?
4: Nej, den är egentligen ganska lik. Men det är klart jag engagerar mig väldigt mycket i det som sker runt banken och nu har det varit mycket runt officiella öppningen och mycket runt flytting så det har inte varit någon normal bankdag. Det kan jag lova dig. Men nu är vi nog tillbaka lite på normalen förhoppningsvis då.
5: Ja. Hvis vi ser framtiden för banken, vad tänker du då?
4: Nej, jag hoppas ju att alla på Gjøvik sätter pris på lokalbanken och önskar att bruka sig av lokalbanken och det bara betyder att vi kan ge ända mer tillbaka till lokalsamhället. Vi önskar ju göra en forskel och menar att det gör en forskel och ska vara ett tryggt ställe för alla att komma till och snacka om allt du måste som är relevant inför privatekonomi, försäkring, om ska köpa och sälja bolig eller bo för finansiering av ny bil. Alltså vi är där och vi önskar vara där, vara tillgängliga.
1: Og dette sa banksjef for region Oppland, Gjøvik og Lillehammer, Terje Kviterud, når Sparebank 1 Østland åpnet sitt nye finanshus i Parkgata 6 på Gjøvik.
6: Hvor bunken da?
7: I skoene til en kalsen.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Det kan jo hende at det noen som har lagt merke til at vi har litt humor her på radioen sånn fredager og lørdager. Jon-Erik Torbjørnsen, du jo en av de som har litt sånn tøv på hjernen da.
2: Ja, det hender vel det, ja.
1: Nå det jo sånn at dere har drivet på i ja, godt og vel over ett år.
2: Ja, vi har drivet i 67 uker nå da, eller noe ja. Sånt. Ja, så det, vi har ute hatt sommerferie.
1: Nå det jo sånn da, at Tøv på hjernen, podcasten Tøv på hjernen, en av to fra lokalradioene som da med i årets humorkategori på Pri Radio. Hvordan føles det, Jon-Erik?
2: Det føles jo veldig bra, for at vi lager jo dette her bare for moros skyld, og synes vi har det veldig artig selv i studio, og at folk rundt oss synes det artig å høre på, det setter vi jo pris på da.
1: Du har fått noen tilbakemeldinger allerede, eller?
2: Ja, vi la ut nyheten på Facebook-siden vår i går, og nå har vi fått et tilbud om å opptre med live-podd
1: ja.
2: på et stelle her på Røff også. Så, ja. På et serveringssted. Så det, ja. Det er jo veldig hyggelig
1: å bli spurt om. Det er litt artig å bli lagt merke til også, da.
2: Ja, absolutt.
1: Men hva slags reaksjoner får dere som regel på denne her podcasten deres?
2: Vi hører jo stort sett fra dem som hører på, der får vi mye ros.
1: Ja.
2: Så vi får jo noen innspill også, vi har jo fått tilsendt noen limerikker, og vi slår jo et slag for limerikken da.
1: Ja.
2: Den har jo kommet litt i glemmeboka, synes vi.
1: Og så er det jo det at dere har jo et realt publikum på Spotify også, etter det jeg skjønner.
2: Ja, vi har, nå husker jeg ikke helt tale, men det er ganske lenge siden vi nådde et mål om å ha 10.000 avspillinger. Så.
1: Ja, dere skulle jo tatoveres.
2: Ja, da ble vi tatovert.
1: Så da fikk jo du en tøv på hjernetatovering. Hvor den?
2: Den på armen.
1: Den på armen.
2: Godt synlig.
1: Godt synlig på armen, ja. Ja, nettopp. Men skal vi se, jeg tenkte 22.662 avspillinger står det nå da.
2: Vi veldig fornøyde med det, og så ja. Har vi i tillegg Lio, disse episoder ute på YouTube. Vi har en egen YouTube-kanal, og det begynner jo å røre seg litt der også. Så. Ja.
1: Når det gjelder Pri Radio, da, så det da 40 bidrag fra 23 lokalradiokanaler da, som da representerer Norsk Lokalradioforbund i Pri Norge. Og så det da selvfølgelig også, de riksradioene jo også med, da, men dere da i

0: hører på oss I bil.
1: Ja, men forhåpentlig. Ja. Ja. Og så det bare å switche innom Spotify og søke til Tø på hjernen hvis du ikke har hørt på podcasten enda.
0: Tø på hjernen både på Facebook, Spotify og YouTube.
1: Ja, for på YouTube så det jo video.
0: Der kan du se oss mens vi prater.
1: Ja, det
0: fint. Ikke sikkert det noen fordel, men hvis noen har sånne lyster så vær så god.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Nå skal vi ta turen til Midtåsen 169, der det finnes et lite sted litt utenom det vanlige. Her driver Espen Lundgaard og Astrid Martinsen Midtåsen bensin og kiosk, en plass som også kan beskrives som et lite privat museum. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har vært på besøk, og først skal vi få høre Astrid fortelle om hvordan det hele startet.
2: Starten var vel at han har jo drivet med søv i alle år,
3: ja,
2: så dette jo et gammelt fjøs.
3: Ja.
2: Og så ga han seg i 2018, tømte hele greia og vasket ned. Jeg kom hit i 2019, da hadde han liksom sofaen og teppet på gulvet bare. Og da skulle han lage til alt det, så det ble en sånn guttebu. Og så begynte vi da å farte litt rundt, for han kjøpte jo litt sånn småting for å henge på veggen her. Og så var vi bolig til en kompis på Elverum overfor Sørskogbygda. Og så på samlingen hans. Og så fikk jeg da en liten BP-nøkkelring til han. Og da var det gjort. Og da begynte vi begge to

0: og samle for fullt da.
1: Ja, og det handler om, det altså bilrelaterte gjenstander og, mm. og historie i forbindelse med biler. Det en slags, kall det retro da, fra mange, mange herrens år tilbake til tid. Hvis du skal forklare litt om lokala og slik, hva lokala her inneholder, hva vil du si da?
0: Nei, det går jo i oljebokser, det går i bilrelaterte ting som du brukte i bil i gamle biler for eksempel. Det er klær, bensinstasjonklær, det er kapser, det er skjelter og mye småtteri ellers. Så det, vi samler alt fra nøkkelringer til bensinpumper.
1: Ja, og de har jo da egen bensinstasjon her, ikke sant? Ja. Med gamle pumper. Mm. Og slik som bensinstasjonen har så ut, ja, hvor lenge er det siden egentlig?
0: Denne, der stasjonen er fra 1947 til 62, cirka, stort sett. Det som er inne i nå, liksom.
1: Ja, for den husker liksom i utgangspunktet nede i Røyfoss her, tidlig på 60-tallet, så kunne du på en måte se en sånn liten Texaco-stasjon som sto i Storgata, så vidt jeg husker.
0: Ja, jeg husker ikke så mye da, for jeg er jo født i 75 da.
1: Ja.
0: Så jeg er litt...
1: Bare ungdommen, du.
0: Ja, ja. Så jeg husker jo egentlig kanskje litt av Norrød.
1: Mm.
0: Ellers så husker jeg litt så mye av det.
1: Men Espen, er det han som er drivkraften, eller er det drivkraften begge to?
0: Begge to.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men hva er det dette gir deg for noe da, Astrid?
0: Nei, altså, du ser jo hvor fine ting er.
1: Ja.
0: Og liksom, alt var jo så mye finere før i tiden.
1: Ja.
0: Og så er det dette der at du kaster etter tingene. Du får liksom gjemt på dem.
1: Ta vare på ting.
0: Ta vare på ting, ja. Og du vet jo, det er mye som blir kastet rundt omkring til dette her. Vi har jo en glede sammen, altså. Vi reiser jo på markeder. Vi reiser jo ja, rundt omkring. Vi er kjent med folk. Vi sitter jo på nettet, kjøper litt på Finn, på Facebook. Så vi er litt alle steller. Og da er det litt fint at vi begge driver med det, for da, hvis det bare hadde vært én, da hadde det ikke vært noe særlig, tror jeg. Da hadde det vært litt kjedelig.
1: Bak der nå så står det en sånn bensinpumpe fra Texaco.
0: Ja.
1: Og hvor lett eller vanskelig er det å få tak i en sånn komplett pumpe da?
0: Vi trodde det var veldig vanskelig i begynnelsen, men nå er det lettere å få tak i litt. Men denne måtte vi opp på Torpo for å hente, så da tok vi en tur dit.
1: Men finner de sånne ting på nett først da, før de reiser av gale?
0: Ja, så da skriver vi med dem og sier at vi er interessert i å kjøpe det, og så...
1: Blir de enige om pris før de reiser da, eller?
0: Ja, ja, og så planlegger vi da en dag som vi kan reise og hente det på.
1: Men slik som her da, i Midtåsen 169, de har noen sånne samlinger og treff her, har de til det?
0: Jo, da har vi begynt med i år. Ja, det er etter vi fikk kiosken, den henter vi nå i høst, i november i høst. Og så da sa jeg at når vi får den, så skal vi begynne med noe som vi kan samle litt folk.
1: Ja.
0: For det er han som har hatt dette før.
1: Ja.
0: Både kiosken og BP-stasjonen, han har jo slik hjemme ja, bilgreier og sånn. Så vi har kjøpt kiosken og BP-stasjonen. Og da tenkte vi at vi skulle gjøre litt det samme som han. Starte litt treff. Og så satte vi opp dører, så folk kan gå inn og kikke på samlinger, ikke sant? Så nå hadde vi første treffet 10. mai. Da hadde vi sesongåpning. Og det var veldig mange som kom. Det var så moro. Og folk koste seg.
1: Men hvordan vet folk om denne plassen her da?
0: Nei, de har jo vært kjent på nettet, tror jeg da. At det er der de ser det da.
1: Ja, for de er veldig aktive på nett.
0: Ja, prøver å gjøre litt der, ja.
1: Men når jeg ser dette flotte opplegget rundt her, det må da koste ganske mye penger.
0: Det koster litt, det gjør det. Men dette her er sånn at du sier at du investerer inn, for du får jo alt penger hvis du skal selge noe. Så kan hende også du får alt mer for det. For det er jo populært.
1: Men er det sånn at noen som kommer hit vil også kjøpe ting fra dere da?
0: Nei, det er mange som spør om vi selger ting. Men det gjør vi ikke. For vi har satt jo det opp, ser du, på hyller og prøver å få opp tingene og viser det frem da. Så vi selger ingenting.
1: Men nå fremover da, hvis du skal se denne plassen her om 5-6 år frem i tid, hva ser du da?
0: Det er vanskelig egentlig. Det er klart det er jo sikkert mye mer her. Vi har jo bygninger som vi skal isolere, som vi kan også utvide litt da. både her og nedi der, så vi får mer plass. Så det jo bare å drive slik det og så få tak i saker. Og
1: helt til slutt, Astrid Martinsen, hva skal skje nå nærmeste fremtid? Skal det være noen ny samling, eller?
0: Ja, vi har en ny treff 13. september, klokka 2 til klokka 6.
1: Hva skal skje da?
0: Nei, da er det vi åpner døra til samlinga, og så kan noen komme med biler sine hvis det noen som vil komme med veteranbiler. Så har vi det nede på jordet her, parkering, og så kan vi kikke litt på biler og litt på det vi har.
1: Mm.
0: Og så har vi jo litt biler vi også, da, så det setter jo det ut da. Og så er det salg i kiosken.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg og Espen lykke til.
0: Jo, takk for det.
2: Og det var Astrid Martinsen, som sammen med Espen Lundgaard driver Midtåsen bensin og kiosk på Midtåsen 169. Jan-Erik Sandmo var på besøk og laget dette innslaget.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: En lite bil på Raufoss var i snart 20 år drevet med bilsalg og verkstedtjenester. Nå utvider bedriften virksomheten og blir autorisert forhandler av Segway Powersports, Linai ATV og UTV og Navimove robotklippere. Og Naril har mer om saken.
2: For bedriften Elite Bil så vil denne utvidelsen bety nye produkter, nye kundegrupper og en betydelig investering. Men hvorfor gjør Elite Bil dette akkurat nå? Da har vi spurt daglig leder Bjørn H. Bjerke om.
3: Det for å bli en komplett leverandør innenfor småkjøretøy, fritidskjøretøy, i tillegg til bil vi driver med. Det blir ikke en total ny endring I butikken, det vil bli et beintall å stå på. Og vi har et komplett verste, vi har en kundemasse allerede fra før, og jobbet her nå I 20 år. Og dette segmentet her passer butikken vår veldig fint I forhold til både verste, drift og alt det andre. Vi vil også få servicetidspunkter og serviceoppfølginger på samme maskin I etterkant.
2: Det på en måte riktig å si at dette et resultat av at dere ser nye muligheter, eller har bilmarkedet blitt tøffere?
3: Bilmarkedet tøffere, men det for å komplettere butikken med større innslagsfelt innenfor fritidskjøretøy, rett og slett. I dette prosjektet har vi investert 1 000 000 kroner. I forhold til et utstillingsvaredager og promotering og alt annet rundt oss, cirka 1 000 000. Vi ser interessen rundt I hele Norge på at dette vært et voksende marked. Vi ser også andre butikker sammenlignet med vår butikk har også tatt inn dette segmentet I tillegg til det den driver med. Mm-hmm. For det veldig mye nærliggende ting å jobbe med her, både I forhold til serviser, ettervedlikehold, delleveranser, opplæring til kunder.
2: En investering på rundt 1 million kroner altså gjort før den nye satsningen for alvor har kommet I gang. Og kundegruppen ganske bred.
3: Det gardbrukeren, det jegeren, det hele det segmentet der som viktig for oss å nå. Og samtidig så det en del ungdommer nå som kjøper mye UTV og ATV. Og det mye ukurante merker I markedet også. Vi var opptatt av å få et merkevare som var kjent I markedet, og som leverer lang garanti. Her det 5 års garanti på maskineri. Du må ha service og vedlikehold på det. Men det et marked fremover som stigende. Nå bitter butikken min endre til en ATV UTV-butikk. Dette et beintall å stå på, men vi har kompetansen, og vi har kapasiteten. Vi har for små butikk, det har vi, men vi hadde ikke noe valg enn å tale på oss akkurat nå for dette øyeblikket, for at ditt endre skulle få den muligheten her I Raufoss da.
2: Og lokal service et gjennomgående poeng når Bjerke beskriver satsningen. Da gjelder ikke minst dersom en ATV eller en UTV eller en robotklipper skulle få problemer, etter at kunden har kjøpt den.
3: Da må kunden henvende seg til oss, og så skal vi bistå med at kunden får den reparasjonstryggheten som innenfor både garantivilkår og så videre. Og så vil vi også ha service for den sånn maskin som en ATV og UTV, for å opprettholde garantien som må ta service på den en gang I året. Og der vil vi bistå kundene våre med. Vi vil også satse på å levere ATV, UTV og Navimove ut til kunden, og bistå dem med å få det innslert på riktig måte.
2: Dere skal altså bygge opp et lager av kjøretøy, deler og utstyr. Dette koster mye penger. Du redd for å binde opp mye kapital I et sånt prosjekt?
3: Ja, man skal alltid tenke seg godt om før man gjør det, men her det jo varer som på en måte verdt sine kroner oppi det. Så det jo I utgangspunktet et varelager vi har installert I, pluss en del markedsmateriell og så videre og så videre, og diagnoseutstyr for reparasjoner og så videre, for å være oppdatert på det som trengs.
2: Og så robotgressklippere blir en del av satsningen. Navimove skal inn I butikken sammen med ATV'er og UTV'er, og her mener Bjerke at kombinasjonen av teknologi og lokal oppfølging kan være viktig.
3: Den fått veldig, veldig god omtale. Den ligger innenfor et prisområde der folk har råd til å kjøpe den. Og så det selvsagt tryggheten I det. Og så det installasjoner rundt at du har en lokal aktør I markedet som på en måte kan hjelpe deg hvis det noe som oppstår. Nå blir det et plenklubb vårt segment som på en måte skal ta over denne driften. Men det et segment avtatt, og noen ganger så kan jeg selge en bil og da kjøper man seg klubber avtatt. Hvorfor ikke?
2: Og nå skal publikum få se nærmere på den nye satsningen. Lørdag 5. september inviterer Elite Bil til lanseringsdag I Storgata 79 på Raufoss. Der blir det visning av Segway, Linai og Navimove, aktiviteter for barn og voksne, og selvsagt noe å bite til.
3: Vi skal ha en dag der vi kan presentere produkter så godt vi kan. Folk kan få komme hit og få noe bit I. Vi skal blant annet grille pølser, vi skal ha is og tunga. Og den dagen så det visning, presentasjoner. Vi skal også kjøre en del kampanjer akkurat den dagen.
4: Skal vi ønske lykke til?
3: Jo, takk.
1: Så gjenstår det da, å se om den nye satsningen blir et nytt solid bein å stå på for en lite bil på Raufoss. Og det var Odd Arild Larsen som var ansvarlig for dette innslaget.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Nå skal det dreie seg om musikk her på Totenradioen, lokalmusikk. Jeg har fått besøk av noen artister, noen lokale artister her i studio. Og hvem det? Julie, deg har jeg hatt besøk av før.
2: Mm.
1: Ja. Julie Rosendal.
2: Ja, Juliette Rosendal heter artistprosjektet mitt.
1: Ja. Mm. Mm. Og du Gjøvik-jente.
2: Ja, jeg har blitt det. Nå har jeg liksom blitt, på en måte, nå er jeg Gjøvik-region-jente, for jeg bor jo på Lena. Jeg har jo blitt prosjekter her og der rundt omkring, men jeg jobber jo stort sett på Gjøvik da. Og det var der, dit jeg først flyttet, da jeg flyttet til området her.
1: Så har vi jo ei fra Hunndalen her også da.
3: Ja, det stemmer det.
1: Hvem det?
3: Jeg er det Kaja.
1: Kaja? Mm. Vilberg? Nei.
3: Ja, ja. Kaja Vilberg.
1: Og du er ei sånn som pendler litt.
3: Ja.
1: Har jeg hørt noen rykter om?
3: Det stemmer det.
1: Ja. For du driver med noe musikk i Oslo.
3: Mm.
1: Hva det?
3: Jeg med i et kor som heter Origo.
1: Mm.
3: Selv om vi kanskje ikke helt som andre kor da. Vi skriver mye musikk selv.
1: Oi, kult.
3: Og lager popmusikk. Ja. Vi driver mye med improvisasjon sammen. Og
1: ja.
3: Det var såpass bra å være med der at det klarte jeg ikke helt å gi slipp på, selv om jeg flyttet hjemme til over i januar.
1: Ja,
3: så da har det blitt litt pendling.
1: Ja, ja, ja, ja. Hvordan det å være tilbake for begge? Er det greit å være tilbake på, i Toten-området?
3: Ja.
1: Ja, det er det.
3: Deilig å være hjemme.
1: Julie, du sa jo det at her er det alltid tid til en kaffe og litt ekstra prat.
2: Ja.
1: Altså, det er det du ser det på.
2: Ja, absolutt. Nei, men det er jo noe som jeg, ja, som jeg har lagt merke til, som jeg synes er så hyggelig da, at det er så mange, man har så mange fine møter med folk, for man har jo tid, og man prioriterer det da, å snakke ordentlig sammen.
1: Ja.
2: Så det synes jeg er veldig fint, og det er jo ofte ikke liksom mye som skal til heller, men bare det å få en kopp kaffe, og liksom hva har skjedd siden sist, før man begynner på det man skal gjøre, det er veldig fint.
1: Det er godt med kjente ansikt, er det ikke det?
3: Ja, veldig. Ja. Altså, jeg og Julie, vi studerte sammen et år i Oslo. Så når jeg fant ut at hun hadde flyttet hit,
1: så måtte du flytte etter.
3: Det var veldig koselig å kunne møte på et kjent ansikt, da, som du sier. Ja. Det, når man flytter tilbake etter mange år, så oppdager man både hjemme, altså, hjemmeplassen litt på nytt. Da.
1: Ja. Og så synes jeg det er fint at det er noen her som har dialekten enda, da. Ja, det er litt sånn hundars-dialekten.
3: Ja, noen må jo holde på det.
1: Ja, det er fint. Det blir litt vannet ut, egentlig. Ja.
3: Ja. Ja, det er vanskelig å holde på det i Oslo.
1: Ja, det er vel kanskje det. Men nå er det jo sånn da, at vi skal få litt musikk også, det må vi jo gjøre. Det skal dreie seg om er jo denne her musikkfesten da, som dere driver og ordner med nå. Men først så synes jeg jo at vi skal få høre, kanskje vi skal la Kaja, som ikke har vært her før da, få lov til å ønske seg en låt med kanskje gruppa si.
3: Ja.
1: Ja, hva blir det?
3: Det må bli starten på slutten av Origo.
1: Starten på slutten, ja.
3: Ja.

0: starten på slutten. Ja, hva slags titel er nå egentlig det her da?
1: Ja. Nei, det jo en låt, må jo tolke det som man vil selv.
0: Ja.
1: Men snakker jo litt om det starten på et relasjonsbrudd, på en måte starten på det vi har vært i.
0: Ja, sånn ja.
1: Type
0: ja.
1: Greie.
0: Ja. Ja.
1: Samtidig som man tviholder i det man tenker at den relasjonen da.
0: Mm. Ja, i september så blir det musikkfest på Gjøvik. Jeg har med meg kunstnerisk leder Kaja Wilberg i studio, og prosjektleder Julie Buflod Torp. Og så det jo det at det lokale artister som skal få stå på scenen. Julie, hva var det som gjorde at du ville arrangere en musikkfest da?
2: Det var vel egentlig litt sånn det arrangementet jeg følte jeg savnet selv i oppveksten. Der i Hurdal, der jeg vokste opp, så var det jo musikk, men noe sånt her som man kunne liksom øve til,
0: ja.
2: Og som bidro til å samle alle de som enten utøver eller setter pris på musikk. Så det var både det, men også litt sånn da jeg flyttet til Gjøvik og var musiker, kom rett fra musikkstudier, ja. Så var det jo liksom, hvor det jeg henvender meg nå? Og så har jeg jo vært kjempeheldig og blitt kjent med så mye flotte folk.
0: Ja.
2: Men et arrangement som musikkfest, det hadde liksom vært det perfekte stedet å dra da, i forhold til å nettopp bli kjent og lytte til musikk og oppdage det mer liksom regionale kulturlivet da.
0: Mm. Og så har jeg jo sett på artistlista her da. Hva har dere liksom tenkt når dere har invitert artister med, Kaja?
1: Vi har hatt søknadsprosess.
0: Ja, dere har det, ja.
1: Så folk har søkt om å være med, så har vi prøvd å velge da både, altså vise frem hele bredden i det Gjøvik-regionen har å by på.
0: Ja.
1: Har på en måte fra på en måte Aron Ødegård, han skal stille med en trio, det på en måte helt derfra til Gjøvik-regionen sitt ungdomsstorband.
2: Mm.
1: Ja. Så veldig strekk i feltet da.
0: Ja, det det, for Aron han jo innmari god på piano.
1: Mm. Ja. Mm. Veldig.
0: Så, ja, så det jo også ha det strekket der som du sier da. For jeg ser jo her at jeg kan bla gjennom ganske mange artister, og så det jo ikke bare, nå må vi ikke bare si det Gjøvik, for det jo Toten og Land også.
2: Absolutt.
0: Det liksom artister fra et stort område.
2: Mm.
0: Når det her da?
2: Det 5. september,
0: ja.
2: Lørdag 5. september,
0: ja.
2: Så det kommer til å bli en nydelig dag i Gjøvik sentrum, for da det jo først åpning av den statuen.
0: Ja.
2: Nå skal jeg øvde jeg med Kaja før vi gikk den her. Sysjønbånd fra Gjøvik.
0: Ja, det vet du hva jeg sier, jeg har litt jeg jo ikke sysjønbånd. Ja, der ser du. Det ikke bare deg.
1: Ja, det liker å se deg slite.
0: Alle
1: kan ikke du si det, Kaja?
0: Det heter søskenbarn.
2: Søskenbarn fra Gjøvik.
0: Ja, alle har et sysjønbånd. Sysjøn. Ja, hva sier du?
1: Sysjønbånd.
0: Ja,
1: men det sier noe søskenbarn, egentlig.
0: Men for å si det sånn, hvis du hører Alf Prøysens låt, da, så var de fra Gjøvik, de skrøyte jo veldig av seg selv. Da. De var litt sånn høye på pæra.
2: Ja, for det litt humoristisk, men det veldig kult, for de skal jo da åpne denne nye statuen, så har vi valgt å samarbeide litt. Så da begynner den åpningen klokka 1.
0: Ja.
2: Og da jo det ved skysstasjonen, nede ved parken der.
0: Og der er det fin CD og sånn, og det ikke det?
2: Absolutt, og det blir jo både scenen som åpningen av statuen og deler av programmet til musikkfest skal foregå på seilet da, rett ved skateparken der. Så da 5. september så begynner det klokka 1 med åpning av statuen, og så går det rett over i musikkfest da.
0: Ja, kult. Og hvor mye får vi høre fra hver artist?
1: Vi får høre et lite sett på 20 minutter.
0: Ja, ikke sant?
1: Og så har vi fordelt det utover på 3 scener, så du kan vandre på en måte litt rundt.
0: Ja, dette her proff, hæ?
1: Ja, bruke hele byen. Vi har jo litt lyst til at det skal bli liv.
2: Ja, dette jo en pilot, det må også sies.
1: Absolutt.
2: Nå har vi liksom satt i gang, og jeg tenker jo, min visjon var jo liksom at hele byen skulle fylles av musikk.
0: Ja.
2: Og det jo på sikt, så håper jeg at det kan bli sånn, for det jo veldig inspirert av Musikkfest Oslo, som igjen inspirert av Musikkfest I Paris, ja, hvor ja, konseptet jo da at hele byen skal liksom bare, at det skal være musikk overalt. Mm. Så på sikt så håper jeg vi kan få til det her også.
0: Ja. Du, vi må ha bittelite grann mer musikk, Julie. Da det du som skal få synge litt her. Hvilken låt vil du at vi skal spille med deg?
2: Jeg tenker vi kan lytte til Heat.
0: Ja.
2: Den jo fra EP'en som jeg ga ut for noen år siden, men ja. Den liker jeg fortsatt veldig godt.

0: Jeg har, ja, det dreier seg om musikk her på radioen I dag, musikkfest som skal være I september på Gjøvik. Dere gleder dere?
1: Veldig.
0: Ja. Mm. Hvor mye jobb det for å lage noe sånt?
1: Det jo så artig å jobbe sammen, at det, ja. Altså, det jo mye jobb, men ja. Det mye artig jobb.
2: Absolutt, det, det skal sies at jeg følte I en periode at jeg hadde tatt meg litt vann over hodet, da jeg, før jeg håper å si, fikk med Kaja på laget.
0: Ja.
2: Det jo et stort og ambisiøst prosjekt, ja. Men jeg jobbet jo, har jobbet som trainee I musikk I innlandet, noe ja. Som har gjort ja, at jeg har lært veldig mye I forhold til dette med å arrangere ting og hva som kreves.
0: Mm, ja.
2: Så det var jo det som gjorde at jeg turte.
0: Ja.
2: Men det jo en kjempe, kjempe jobb.
0: Ja.
2: Så det derfor jeg så glad for både at jeg har den erfaringen jeg har fått I musikk I innlandet og det nettverket der, men ja. Også at Kaja hadde lyst til å være med.
0: Ja.
2: Det har gjort at nå det enda, nå det mer glede og mindre nerver. Men det var en periode.
0: Men nå blir det, liksom håpet at dere skal få jobbe med dette her, sånn at vi får det hvert år da. Det det som planen?
2: Ja, på et vis da, men for min del så jeg jo veldig glad for at jeg har satt I gang,
0: ja.
2: Og så det jo og jeg føler jo på et eierskap til prosjektet men jeg håper jo også at flere og flere krefter utenfor oss har lyst til å være med og skape det,
0: ja, ja.
2: Og at det der kan bli ja, et enda større samarbeid på sikt, og så ja.
1: Jeg tror at vi har jo sett det før også, at festivaler herover, altså man trenger støtte, og trenger støtte fra det lokale næringslivet ja. Og hverandre, så selv om vi drømmer om at det her skal få bein å gå på, så må vi nesten bare se hvordan det går.
2: Ja.
0: For det det jeg skulle spørre om liksom sånn avrundingsvis, dette her, den nemlig gratis, den festivalen her.
2: Mm.
1: Stemmer.
0: Hvordan har dere fått til det?
2: Det jo på en måte det som ligger I musikkfestkonseptet. Artistene ja. Spiller gratis,
0: ja.
2: Det gratis for publikum.
0: Ja.
2: Det masse frivillig arbeid som ligger bak.
0: Ja.
2: Mm. Og det handler jo om å feire det lokale musikklivet, og feire på en måte det lokale samholdet I den byen det foregår I.
0: Ja.
2: Så vi jo så glad og takknemlige for at så mange dyktige musikere ønsker å spille og være en del av det.
0: Og så kan jo kanskje artisten også se det som en slags promoteringsarena da? At det blir det?
1: Absolutt.
0: Ja.
1: Samtidig som det her jo, vi har jo både artister som har nå vært med på UKM akkurat,
0: ja, ikke sant?
1: Og artister ja. Som har masse spillejobber I løpet av et år,
0: ja.
1: Så det også en fin mulighet for noen å få scenerfaring,
0: mm.
1: mens andre får promotere seg.
0: Hvor kan du si, vil du si liksom at aldersgruppa ligger for de artistene som med på dette her da?
2: Det veldig bredt, det det.
1: Ja, det veldig bredt.
0: Ja.
2: Jeg tror ikke jeg har tallene I hodet, men jeg har vel, jeg tror jeg sa liksom sånn fra 13 til 100.
0: Ja,
2: jeg tror ikke vi dekker hele der, men tanken at det skal være liksom for, det skal være på tvers også av alder da.
0: Mm. Ja, det noe mer vi skal si nå da, og oppfordre folk til I september?
1: Jeg møt opp.
0: Selvfølgelig.
1: Møt opp og ta det inn.
0: Ja. Og så det jo I nærheten av der, hvis du bor på Toten da, og så det bare å sette seg på bussen, og så du der.
2: Absolutt. Jeg tar den bussen hele tiden.
0: Ja, ringruta heter det da, eller? Ja, mm. ja, men da må jeg bare si tvi, break a leg. Hva sier man?
2: Jo, tusen takk.
1: Ja, tusen takk.
2: Break a leg, den jeg vant til.
0: Ja, du har, ja,

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Onsdag var det duket for en delvis solformørkelse over Norge, og ved Hågård Observatorium var Ola Smestuen klar til å følge fenomenet. Skyer og regn gjorde imidlertid at det ble vanskelig å se formørkelsen lokalt.
2: Jeg sitter på Hågård Observatorium i dag, onsdag, hvor det skal skje en solformørkelse. Ola Smedstuen, du ble intervjuet på mandag. Hva er det som skulle skje her for de som ikke har sett det?
3: Ja, det vi skal være vitne til nå er en total, total solformørkelse her, da. Men det er en total solformørkelse som går ifra Island, Grønland, ned gjennom Portugal og Spania, og ender opp i Mallorca. Det er en da total, hvor totaliteten varer da sånn cirka 2 minutter. Her i Norge så får vi jo da bare en delvis eller partiell solformørkelse, hvor 80-85% av solskiva er dekket, alt ettersom litt hvor i landet vi er. Dess lenger vest vi kommer, dess større dekning har vi. Og her på Indre Østlandet som vi sitter, så vil solskiva bli ca. 83% dekket da.
2: Nå ser vi jo, hvis vi ser ut her, så er det jo ganske mye, ganske overskygget, og du ser ikke sola så mye. Så hvor er det man skulle vært i verden hvis det skulle være best mulig solformørkelse?
3: Ja, si det. Da ser vi nå, vi har jo TV her da, og der har vi slått inn på forskjellige destinasjoner rundt omkring i verden. Og vi ser jo at på Palma i Mallorca, Spania, er det jo helt klart. Der ser vi da sola helt, hele solskiva dekker, eller ikke dekker, det har ikke begynt, der begynner ikke den totale formørkelsen før cirka 7:30, tror jeg. Her i Norge, nå ser vi at den i Kanada, akkurat så vidt har begynt å komme inn på skiva, ser månen så vidt begynner å dekke en liten skalk. I Stavanger ser vi, der er det jo også klart, men der har det ikke begynt noe enda. Så vi er helt i begynnelsen da, til å få mørkelsen. Men dessverre så er været her, det er mer regn på mørkelsen, det er sagt, det regner litt.
2: Men til slutt, hvor er det man kan få vite litt informasjon om når det er åpent her og hva som kan skje rundt her?
3: Det er, vi har jo en nettside, godtaft.no. Der blir det satt opp hver tid når det er møter. Vi har jo møter annenhver tirsdag er det, cirka i hele vinterhalvåret. Og der står det da dator på den nettsiden vår, og vi har også en Facebook-side, hvor det også blir sett opp når det er møter på Facebook.
2: Så er det bare å sjekke Facebook hvis du har lyst, er litt interessert i sånne ting.
3: På Facebook og nettsiden til godtaft.no, der står all informasjon om, som er om foreningen.
1: Ja, skyer og regn gjorde at det ble vanskelig å se solformørkelsen lokalt. Det var vår reporter Sander Smestuen som hadde vært ute med mikrofon. If I sing something you don't like, am I

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Ketil Kristiansen ligger ikke på latsida, og stadig så dukker det opp nye låter fra den aktive musikeren på Skreia. Dette gangen har han også fått et nytt musikalsk bekjennskap, nemlig et italiensk trekspill av merke Cerozet. Jan-Erik Sandmo har tatt turen hjem til Ketil for en prat om både musikken og det nye trekspillet.
2: Ja, Ketil Kristiansen, nå sitter vi utenfor inngangen din ved siden av tomatplanten som du har drivet og plantet i sommer, og har drivet med litt innhøsting, har jeg skjønt, og vi skal komme tilbake til deg, men du har laget nå to nye melodier. Helt først, hvordan har sommeren vært nå, så langt?
3: Jeg synes det har vært en fin sommer, ja. Det har vært lite musikk og mye uteliv, for det har vært ganske mye godt vær. Så det, jeg synes det har vært en helt grei og fin sommer.
2: Og da har du brukt tida på?
3: Da har jeg brukt tida på å være mye ute. Litt ute i skauen og kose meg litt og rusle litt her og litt der. Jeg ser det i forbindelse med litt trening. Da, vet du. Begynner å bli gammel, vet du, og da må du leve seg litt.
2: Vi skal komme tilbake til dette med tomater. Men vi skal begynne å prate litt om den første melodien vi skal spille nå, som heter Tornerose. Og helt først, hvorfor navnet Tornerose?
3: Dette en melodi som jeg laget for noen år siden. Den begynner å bli litt gammel, den har låta der. Men jeg kalte den der, for jeg synes det en litt søvnig og avslappende melodi.
2: Ja,
3: ja.
2: Du slapp av.
3: Ja, man kan sove at den, og Tornerose, hun sov jo i 100 år.
2: Ja, gjorde det.
3: Ja.
2: Ja, og der har du søtt ut på terrassen her nå, og så dupper litt, eller?
3: Ja, jeg dupper både her og der, ja.
2: Men på en melodi her så hører vi et spesielt fint trekspill-låt. Fortell om det.
3: Ja, jeg kjøpte meg

0: andre stemt litt over kammertona, og den tredje litt under kammertona. Da får du denne svingende lyden.
1: Ah, derfor, ja.
0: Ja, så trekspillet er litt falskt. Men det er, jeg har sansen for denne lyden der, ja da.
1: Det lät jo veldig fint.
0: Ja, jeg synes det, ja. Vet du forresten at trekspillet er bra for klima?
1: Ja, hva gjør det?
0: Jo, for du bruker luft, vet du, for å låte.
1: Ja.
0: Så det suger inn CO2, og så kommer det tatt som musikk.
1: Ja, ja.
0: Jo, er det sant?
1: Det er miljøvennlig.
0: Ja, ja, det er det. Og da drives effekten hadde vært mye tøffere hvis det ikke hadde vært for å straks spille.
1: Ja, det er litt rolig.
0: Ja.
1: Men da hører vi på Tornerose, Ketil.
0: Ja, det kan vi godt.

0: Ja, det var Torne Rose da, og vi kommer nå tilbarsatt om en liten stund for å prate om neste melodi. Ja, da vi tilbarsatt vi da, Ketil Kristiansen. Nå, før pausa nå, så spilte vi Torne Rose, og nå det en ny melodi på gang som heter Rambling Tomato. Og fortell om bakgrunnen for den.
1: Det var en gammel melodi som jeg laget før, men som jeg aldri har gjort noe med, men som jeg spilte inn at nå. Og så det det at jeg synes det så vanskelig å finne på titler på denne låten. Men han har tomatplanta ved sitt ved siden av det her, amma. Den satte meg på ideen om å bruke den som en titel på låta. Og så kjørte jeg på litt engelsk da, rambling.
0: Ja.
1: Som vet du. Og ramble, det betyr å rusle.
0: Ja, ja.
1: Så tomaten de rusler ifra solveggen der og så inn på kjøkkenbenken. Og så de liker å komme på brødskiva.
0: Ja, og du har plukket en del av det allerede.
1: Ja, jeg har jo opp mange tomater her. Ja. Men det hatt mange også.
0: Ja. Men du har jo minner tabasjatt for noen år siden, når du drev med grønns-

0: grønnsaker, Kati?
1: Ja, har det. Drev ganske stort med grønnsaker i mange år. Og så hadde vi drivhus da, vet du.
0: Mm-hmm.
1: Og da, om sommeren, så brukte jeg å dyrke noen tomater der også. Så, men ellers så var det mest planter på friland vi drev med grønnsaker.
0: Ja, men for ellers da, tomater da, var det så mye tomater at du kunne levere tomater på den tiden?
1: Nei, det var ikke så mye, men jeg leverte tomater og Sogstadgårdsbutikk, for eksempel.
0: Mm.
1: De kjøpte tomater til oss.
0: Men Rambling Tomato, du hører at det er flotte lyden på musettetrekspillet ditt her, og,
1: ja.
0: og hvor mange innspillinger har du for å få til en sånn melodi?
1: Jeg spiller, ja, jeg tar trommen og bassen ifra keyboardet.
0: Mm.
1: Og så hører du saxofon der. Nei, det er ikke også fra keyboardet. Men så legger jeg på litt piano på kompet, og så selve melodien blir jo spilt med trekspill, og da spiller jeg tostemt.
0: Mm.
1: Da spiller jeg første stemmen først, da, og så hører jeg på den, og så spiller jeg attåt med stemmen.
0: Det er, du bruker litt tid på det da.
1: Ja, jeg bruker litt tid på det.
0: Men er det sånn at det går rett inn med en gang, eller hender at du spiller litt gærlig om å begynne på at?
1: Og hender. Ja, det spiller vist litt gærlig samtidig, så det hender den må ta opp at.
0: Ja, ja, ja.
1: Å ja, det gjør det.
0: Det er det som liksom gjør det litt, får litt nerver og slik når den skal drive, er det ikke sånn?
1: Ja, nå er det opptak, ikke sant? Ja. Da må du sitte.
0: Ja.
1: Og det er litt støtt du gjør da.
0: Nei.
1: Men det går som regel bra til slutt. Og tida flyr fryktelig fort når du driver med natta.
0: Ja, det er nettopp det.
1: Plutselig så har det gått en 4-5 timer.
0: Ja. Kjetil Kristiansen, da hører vi på tomatmelodien din. Vi kommer helt sikkert tilbake til deg, for du, nå begynner det å bli mørkere tider, og du setter i gang og lager nye låter.
1: Ja, da blir det nok mer musikk fremover når det blir høsten, ja.
0: Lykke til!
1: Takk for det.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Mellom Reinsvoll og Godterud ligger Midtåsen Grendehus, et samlingssted som blir brukt til mange forskjellige arrangementer og sammenkomster. Jan-Erik har tatt turen innom og møtt utleieansvarlig Inge-Lise Stenberg Svensen for å høre mer om huset og aktiviteten der.
2: Ja, vi skal starte liksom med begynnelsen på Grendehuset, for det har ikke hele tiden vært Grendehus her, det har vært noe annet før.
3: Ja da, for nå over 100 år siden, mye over 100 år, så hette det Emmaus Bedehus. Og i den tida så var det slik at bygda her da, Midtåsen, Grend her, bygde dette Grendehuset til misjon. Så de fikk dette misjon den tida. Og så etter hvert som året har gått da, så var det jo ingen til å ta over. De fleste har jo dødd ut av de som var engasjerte her ifra, på Bedehuset. Og da ville den gjenlevende som var gift med han Jon Stende, hun ønsket at det velle, eller grenna her, skulle få tilbake dette huset. Mm. Og da fikk vi det tilbake i år 2000.
2: Men er det Midtåsen Vel da, eller?
3: Da var det Midtåsen Vel som fikk det, for å bruke det som en sånn samlingsplass for grenna her da. Mm. Og når vi fikk det da, så var det jo i en helt annen forfatning enn det i dag. Så da gikk vi jo i gang med å bygge ut med klossetter og gjorde om at veldig mye inne her. Og etter hvert så har vi jo pusset opp. Det helt nydelig inne oppe at pusset. Med kjølerom og nytt kjøkken og alt du kan tenke deg.
2: Og nå er dette huset her til utleie, til forskjellige arrangementer. Kan du nevne noen eksempler på hvem som har leid her?
3: Ja, det alle slag. Altså, det har blitt godt kjent. Ryktene sprer seg, så jeg har veldig mye utleie. Og det ifra små barnehjebusser, barnedåper, konfirmasjoner, alle selskapeligheter i form av forskjellige lag, 30, 40, 50, 60, 70, 80 lag, tell om et bryllup. Ja. Så her det alle varianter, kan du si da.
2: Men har du utleie her nesten hver helg, eller?
3: Ja, stort sett. Ja. Det veldig lite ledige helger. Så har vi en dag i uka som det noe som heter line dance her. Så de danser her på tirsdager, så det mye utleid.
2: Går det an å spørre hvor mye det koster å leie denne plassen? Mm-hmm.
3: Vi tar sånn som på helg, da, som fredag, lørdag og søndag, så en dag koster da 1500 kroner. Hvis du leier en lørdag eller en søndag, så det 1500 kroner, da, så det pluss vask. Og den vasken det jeg som gjør det.
2: Ja, ja, så du overlater ikke den vasken til den andre?
3: Nei, det det slut på. For, ja. For å være helt ærlig, så ble det nesten aldri helt bra nok. Nei. Da måtte jeg gjøre det på at det likevel, så derfor så har vi gått bort ifra det.
2: Det kan hende at du kanskje ekstra nøye?
3: Ja, men det må den være, vet du. Skal den leie ut noe i dag, så nytter det ikke å overlate det til noen, og ditt i orden.
2: Jeg ser, nå sitter vi jo ute på noen sånne flotte krakker og slik som også er nyinnkjøpt, som jeg skjønner. Og, hvor lenge har de hatt dem da?
3: Nei, disse kom hit nå i sommer. Mm. Var en som kjente en som langte slikket, så da fikk vi kjøpt dem billig.
2: Og det fine her da, at de har en stor parkeringsplass på motsatt side av veien, som gjør at det også er kanskje at det er enklere å leie ut hele plassen.
3: Ja da, vi er veldig glad for denne parkeringsplassen. Nå er den jo på den andre siden av veien, så det kan jo være litt skummelt der kanskje å flyge over, men det har gått bra, så vidt jeg vet.
2: Hvis du skal nevne litt om det som skal skje nå fremover på Grendehuset her.
3: Jeg tenker at det første som skal være nå, da kan jeg godt tenke meg et 60-årslag, uten at jeg helt sikker.
2: Det jo Velle, som vi pratet på i sted, som eier denne plassen, og det et aktivt Velle her i Midtåsen, det da?
3: Ja, jeg må jo si det. Vi har jo styre og forskjellige, som har tatt på seg forskjellige oppdrag, så det jo et aktivt Velle. Vi har jo en kommitté som arrangerer noen sånn julefester og julegrantenninger og litt sånne ting da.
2: Men bærer det seg økonomisk dette nå, etter den investeringen de har gjennomført?
3: Det har jeg forstått at det gjør.
2: Så bra.
3: Der vi har årsmøte, og der blir alle tall. Alt blir jo da regnskapet, der får vi jo se alle sommen, så det går fint, det gjør det.
2: takket være en dyktig utleieansvarlig.
3: Dyktig og dyktig, jeg gjør det jeg kan, og vi stiller opp, og de kommer for å se det i forkant, og det er også, synes jeg, litt viktig da, at de får lov til å se og spørre etter ting, og så møtes vi da.
2: Vi kan vel også si at, at inne her så ligger alt der rette, de har alt med hensyn til, til det som skal til på en fest eller en konfirmasjon.
3: Det har vi. Vi har alt bestikk, vi har kopper og kar og tallriker, og vi har alt fullt kjøkkenutstyr, alle slag, vi har kjølerom. Det er ikke noe de behøver å ha med seg, hvis de ikke vil ha noe spesielt. Nei.
2: Men da, Inge-Lise Stenberg Svensen, ja. Tusen takk for praten, og lykke til.
3: Jo, tusen takk. Det var koselig du ville ta den tur opp i Midtåsen.
1: Og det var Inge-Lise Stenberg Svensen ved Midtåsen Grendehus i samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Et grendehus som fortsatt er en viktig møteplass for både små og store sammenkomster.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Det har nå meldt seg tre interessenter som ønsker å overta driften av Ås kommunelokale på Bøverbru. Det skjer etter at Heidi Grindvoll Sollien og Bakstekjelleren avslutter driften etter uenighet med eieren Vestre Toten Rådhus AS om de økonomiske vilkårene. Og Daril har mer om saken.
2: Heidi Grindvoll Sollien mener at det økte kostnader til husleie og strøm som gjør videre drift uforsvarlig. Men eiendomsselskapet ved styreleder Svein Erik Sørensen mener at Bakstekjelleren har hatt svært gode rammevilkår, og at de nå må tilbarsatt til den opprinnelige avtalen.
3: Vi har hatt en avtale med Bakstekjelleren nå i 2,5 år. Vi har fraviket den avtalen slik at det var mulig for Bakstekjelleren å drive økonomisk oppå der. Før ferien så fikk vi signaler om at hun måtte ha de samme vilkårene i uoverskuelig fremtid, og da valgte styret å gå tilbake til den opprinnelige avtalen.
2: Sørensen avviser altså at eiendomsselskapet har satt opp husleia kraftig. Han sier selskapet har gitt Bakstekjelleren betydelige økonomiske lettelser, men at dette ikke kan fortsette over tid.
3: Vi må jo drive forsvarlig som et selskap, vi også. Det har vært tøffe tak oppå der med høye strømkostnader, og det er jo et gammelt bygg. Men vi kan jo ikke tape penger hver måned vi heller, for da er det jo skattebetalere i Vestre Toten som må ut med det. Så vi har ikke lagt på husleia i det hele tatt. Vi har faktisk ikke indeksjustert en gang, så det er ikke riktig at vi har økt kostnader hennes. Hun har fått de kostnader som gikk inn på da startet på der.
2: Sørensen sier samtidig at Bakstekjelleren har hatt gode rammevilkår, blant annet fordi eiendomsselskapet tok hensyn til at vinteren var en vanskelig periode for driften. Men nå har selskapet fått klare signaler fra eierne om at den økonomiske avtalen må følges.
3: Vi fikk sterke signaler fra generalforsamlingen vår, som er da formannskapet i Vestre Toten, om at vi ikke kunne fortsette slik. Der tok vi selvsagt på det største alvor, og gikk da tilbake til den opprinnelige avtalen.
2: Samtidig så understreker Sørensen at det ikke mangel på interesse for Ås kommunelokale. Allerede etter at Sollien kunngjorde at hun gir seg, tok flere kontakt. Nå har tre interessenter meldt seg.
3: Allerede samme kvelden som dette her ble lagt ut på sosiale medier, så ble vi jo kontaktet ta andre som ønsker å drive oppå der. Tre forskjellige har meldt seg. Så vi i dialog med dem og har ikke landet det helt enda, men vi håper jo det skjer så fort som mulig.
2: Det likevel ikke bare spørsmål om å finne en ny driver. Forholdet mellom Bakstekjelleren og eiendomsselskapet fortsatt ikke avsluttet. Eiendomsselskapet har varslet at Sollien's nøkkelkort blir deaktivitert fra mandag 10. august, selv om kontrakten hun har med kommunen etter planen løper til 1. november. Sørensen sier at bakgrunnen manglende betaling av husleia.
3: Vi fikk jo signaler før ferien om at hun ville ut så fort som overhovedet mulig. Vi forventer jo at det har ført opp det, men det har det da ikke gjort, så nå har vi ikke fått inn den husleia som vi har bedt om, og da er jo bygget vårt.
2: Sørensen håper på at en ny driver kan være på plass i løpet av høsten. Ås kommunelokale kan dermed få en ny driver ganske raskt, men det gjenstår fortsatt å avklare hvem som får ansvaret for driften, og på hvilke økonomiske vilkår. Styrelederen i eiendomsselskapet Vestre Toten Rådhus AS, Svein Erik Sørensen, sa tidligere i sendingen vår i dag at Bakstekjelleren har hatt svært gode rammevilkår i driften av Ås kommunelokale. Og Heidi Grindvoll Sollien, du var ikke helt fornøyd da. Hva det du var mest misfornøyd med?
4: Det jeg var misfornøyd med, som skapte at jeg valgte å ikke fortsette der, var at vi har hatt gjentatte møter der vi har diskutert og pratet på husleie, tilpassing til husleie, og de har gjort det. Nå når vi begynte å tjene bedre penger, så tok jeg også kontakt med dem og var på et møte der jeg foreslo at vi også skulle bidra mer med husleie. Da fikk jeg beskjed om å komme med et forslag hva vi kunne bidra med. Da gjorde jeg rett etter møtet, at da møtet var nok i februar-mars, tenker jeg. Jeg fikk ikke noe svar. Jeg purret opp at i vår, og fikk fortsatt ikke noe svar. Og når de nå begynte å prate på økt husleie, så sa jeg at nå har jeg jo kommet med det, de må i hvert fall kanskje se på det jeg har sagt. Og der valgte de å se helt bortifra og øke det opp til maks, og i tillegg indeksregulere opp den husleia.
2: Nå sa jo Sørensen at kommunen fraviket avtalen slik at den skulle være økonomisk lettere å drive for deg. Og hvor lenge så du for deg at denne avtalen skulle være?
4: Altså, det var jo mange ting som ikke tilsvarte bygget og huset og lokala, sånn som det skulle være i henhold til kontraktet heller, da. Sånn at... Det er jo forhold der som gjør, altså typ byggtekniske ting som blant annet gjør at på vinterstid, så har jo vi, altså 60% av strømutgiftene våre på vinterstid er jo relatert til bygget, ikke driften vår.
2: Men er du enig i at du fikk, slik Sørensen sa, betydelige lettelser i driften?
4: Ja, det gjorde jeg. Og det gikk jo begge veier. Vi hadde jo å avtale andre veien at de har hatt økonomiske fordeler til at altså både kommunen har hatt fordeler til det, og rådhusselskapet har hatt fordeler til at gjennom til kontrakten at vi har drivet på oss. Så det har på en måte gått begge veier. Men jeg har aldri klaget på sånn det har vært, men jeg følte på en måte at det var en totalt overkjøring når data kom, uten at jeg i det hele tatt hadde mulighet til å, i hvert fall når jeg hadde kommet med et forslag da, så at de da ikke ville ta og se på det engang.
2: Føler du deg på en måte litt urettferdig behandlet i denne saken?
4: Nei, urettferdig og urettferdig, så det er vel sånn det er. Jeg stusser jo på hvorfor det haster så fryktelig, på en måte. For jeg fikk jo beskjed om dette her, kan vi se, jeg tror det var 7. juli, det var en mandag hvertfall, som jeg fikk beskjed om at husleia skulle økes. Den hadde da tilbakevirkende kraft til 1. juli, uten at jeg i det hele tatt kom i en posisjon til å forhandle, til å prate, til å ha en mening om det.
2: Nå sa jo Sørensen at du ga signaler om at du ville ut så fort som mulig, men dette skjedde altså ikke. Og skulle du da ikke ha betalt husleie?
4: Jo, jeg har jo sagt at jeg skal betale husleie. Det var jo på en måte summen vi var uenige om. Men der jeg da spurte dem etter, altså der var jo på en måte aldri noe sagt når ting skulle skje. Jeg kjente til å betale husleia, da har jeg sagt ut den tiden vi der, og vi har oppsigelse ut oktober. Vi trenger faktisk litt tid til å komme ut på en ryddig måte. Det er et stort hus, det er mye som der. Men jeg hadde lyst til å avslutte på en ordentlig måte på oss, og jeg hadde lyst til å kunne kjøre det i selskapet som jeg hadde boket konfirmasjoner i september, da, for eksempel, at det kunne ha skjedd, uten at det skulle gått utover kunda. Bollingo gikk jo ut på Facebook og kommunens hjemmeside og ba mine kunder, altså de som skulle ha selskapet, ta kontakt med han, for da var det de som skulle drive, eller det var nye drivere. Og det var jo kunder som hadde boket av meg, som jeg allerede hadde vært i kontakt med. Jeg hadde på en måte lyst til å altså, avslutte på en år, på en måte da. Det skal ikke nødvendigvis bli der, hvis det ikke er ønskelig at vi der, men jeg hadde håpet det skulle slappe å gå ut av kunder da.
2: Tror du at noen selskapeligheter kan stå i fare i og med at du nå gir deg?
4: Helt umulig for meg å si, når jeg ikke vet hvem som tar over og hva konseptet er. Altså, jeg har jo brylluper som er boket som jeg vet jo ikke hvor de er, om de har fått noe annet. Jeg vet ikke om det er noe driver der. Jeg kan jo ikke skjønne at det er så kø.
2: Nå er det jo politikere, da, formannskapet, som er eier, og som nå vil tilbake til den gamle avtalen. Hva slags forståelse har du til politikere nå?
4: Altså, jeg skal si, det er ikke så lett for meg å ha noen forståelse når jeg ikke får en informasjon. Jeg visste jo ikke noe om dette før den dagen, som jeg faktisk ser selv. Men jeg hadde i hvert fall håpet at det ikke skulle på en måte ende på den måten som det gjør nå, at de låser døra før vi ute.
1: Og det var Heidi Grindvold Solin I Bakstekjelleren som altså avsluttet driften ved Ås kommunelokale på Bøvebru. Samtidig har tre nye interessenter meldt seg, og det blir spennende å se hvem som tar over driften videre. Det var Odd Arild Larsen som var ansvarlig for innslagene.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Ja, nå nylig har jo Jan Erik hatt besøk av Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt, der de presenterte sin egen komponerte sjokoladetango. Nå har den kreative duoen laget to nye låter. Den første som vi skal fokusere på er Skibladner, som i år er 170 år. Her forteller Tone, som har skrevet teksten Bakgrunnen for låta.
2: Bakgrunnen at da jeg gikk på videregående, Ajer videregående på Hamar, så hadde jeg en særoppgave hvor jeg skrev om Skibladner. Og jeg var i redaksjonen Hamar Arbeiderblad og hentet gamle, fikk faktisk originalbilder, utskrifter som jeg la i oppgaven. Og der var det veldig fokus hvor jeg så på gamle historier om livet på Skibladner, om folk med hatter og hvordan de pratet forskjellige språk og alt som skjedde der i livet.
3: Ja, Kjell, når du fikk denne teksten der, da fikk du inspirasjon.
4: Ja, gjorde du det. Jeg bruker vel som regel å være litt glad i litt hastighet på det jeg driver med på litt høyt tempo, men akkurat Skibladner der synes jeg skulle være laid back og skoveren som går og ja, Skibladner som går og rusler på Mjøsa. Så den er i hvert fall veldig laid back, og det med vilje, og det er ikke ofte du finner så mye laid back i mine musikalske ting i hvert fall. Jeg håper den kan speile liksom atmosfæren på en tur med Skibladner, med, som Tone sier, med menneskers språk, og ikke minst, jeg vet ikke, tok du vekk altså, tekstbiten med unga?
2: Ja, jeg hadde et vers med oss som utgangspunkt fra alle beretningene om livet med Skibladner, og da hvor unger spydde og sånne ting, og så tenkte jeg, nei, vet du hva, vi vil ta bort det verset der, fordi at det blir for ugreit.
3: Ja. Altså, dette med miljø og kulturen på Skibladner, det er noe spesielt, liksom, når du går der, når du har vært på dekk lenge nok, så blir du litt sulten etter en stund, og var det slik når du var der, og Tone?
2: Ja, ja. Jeg synes det er hele stemningen, hele atmosfæren, det med skovlehjulet, det med vinden, det med kjenne naturen nært, den der glidinga i landskapet, observasjonene og alle stemmene og alle livet rundt deg. Altså, du får en hel pakke av folk rundt deg og naturen rundt deg som en utvidet, et utvidet landskap og et mer innvendig landskap med samtalen med folk rundt. Fascinert meg veldig.
3: Ja, og ikke minst dette med den gamle motoren som sitter i bånd der, det er jo helt spesielt å høre det, den, jeg har meg vært nede der og sett motoren med mine egne øver og hørt lyden. Kjempeinteressant altså. Ja.
2: Og jeg hørte en som jobber nede i maskinrommet, tror jeg, han fortalte at han hadde vært og fanget val, og han kunne fortelle at det var en val han var med å fange som var på nøyaktig samme størrelse som Skibladner.
3: Ja.
4: Ja, det er dimensjoner.
2: Det er dimensjoner.
4: Det er så utrolig, og Skibladner greier å eksponere innlandsmiljøet her på en annen måte enn det vi er vant til. Vi ser landskapet ifra helt andre perspektiver enn det vi er vant til. Så dersom det blir liksom en, det blir jo på en måte en reise i et annet univers, midt på Mjøsa.
3: Men da, Kjell og Tone, da hører vi på Skibladner-visa. Ja.

og alt som sliter, for hun vil frakte deg rolig rundt i landskap som ligger der det ligger, mens brisen visker, det her sunt.

0: Ja, da har vi akkurat hørt på Skivlandervisa og hørt bakgrunn for den visa. Men det ikke så lenge siden vi hadde en veldig stor fotballturnering som Norge var veldig involvert i. Og i den forbindelse så har du, Tone Langseth, skrivet også en ny vise som heter Ro Ro. Og fortell bakgrunnen for deg. Er du veldig fotballinteressert, kanskje?
1: Egentlig ikke. Men jeg har hatt en sønn som har spilt litt fotball opp til videregående, og vært med på mange fotballkamper. Men det var noe som grep meg med VM nå. Det var noe, det det sosiologiske perspektivet faktisk, med hvordan folk ble engasjert, og til og med unggutter i Oslo som gikk ut i gatene og som sa at vet du hva, nå går vi ut og så er vi, har vi det norske flagg, og så roper vi hurra for Norge. Og ingen som spør om vi fra Somalia. Og det synes jeg var veldig fint, og at vi kan ro uten årer, ja. Sammen.
0: Og Kjell, ro uten årer.
2: Ja.
0: Da var det vel litt så vanskelig å finne en melodi.
2: Nei, den lå der i utgangspunktet. Så det var bare å ta og sette på noen nye farger og han på noe. Jeg bruker å si at jeg bruker å klæ på en tekst, en melodi.
0: Ja.
2: Så det var fritt fram det, der jeg hølt meg etter fasongen.
0: Ja, ja.
2: Så
0: det. Og dette lykkes du veldig med, og ikke ja, minst den åpningen med stemningen som vi hører.
2: Ja.
0: Både i visa og starten.
2: Tusen takk.
0: Men da skal vi spille Ro Ro, og da sier tusen takk til Kjell Nordland og Tone Langseth Luth.

Musikk fra Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt, og det var Jan-Erik Sandmo som hadde fått besøk I studio.

0: får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Nå skal det handle om noe de aller fleste har et forhold til, nemlig sjokolade. Tone og Kjell kjent for å sette pris på både smaken og kosen, og i dag har de tatt turen inn.

0: få tak I. Og da ble det Kjell.
1: Ja, for at det var en tone av to som ikke var helt riktig der.
0: Det var to tangenter som lå nede, ja. To toner som rett og slett var litt nedpå.
1: Ifra en av tone.
0: Ja, på piano var det liksom to tangenter som lå nede, og fra en annen tone som da var meg.
1: Ja, riktig.
0: Og da klarte han å løfte både tangentene og en ekstra tone.
1: Se der, ja.
0: Og der litt stolt da.
1: Ja, og ja, der kan det være. Og dette 10 år siden?
0: Det 10 år nå I september.
1: Mhm. Kjell, da samarbeidet de har hatt da, siden den stemmingen var hos Tone, hvordan vil du beskrive den, da samarbeidet?
2: Når jeg ser på samarbeidet vårt nå, så må jeg bare innrømme at jeg synes det har vært veldig fruktbart. Vi har, jeg synes vi har fått her veldig mye forskjellig. Men bare innrømme at jeg var litt sur på Tone til å begynne med, for at jeg mente jeg hadde skrivet helt utmerkede lyriske stykker. Men Tone, hun begynte nok fort å plukke av meg, altså nykken jeg hadde, og jeg har lært veldig mye av Tone om å skrive.
1: Men hvordan det de samarbeider slik sett? Det du som en idé først, Kjell, eller ideen fra Tone?
2: Som regel, når det, ja, Tone skriver som regel tekster, vet du. Men jeg kan si, I den grad jeg har noen idéer, så det at jeg prøver å skrive tekster som I et tonsett. Og så får jeg Tone oversendt tekst da, og så begynner da renselsesprosessen. Så jo da, jeg skriver tekster selv, men det sjelden jeg leverer noe som ikke har Tone er med på. Og så når jeg, Tone skriver tekster, så får jeg dem, og da begynner jeg å klæ på dem melodier og sånn. Det som I dag skal vi gjøre, det I morgen kan vi gjøre noe annet.
1: Ja,
2: ja. Så det.
1: Ja, og dette har vært et veldig fruktbart samarbeid så langt. Har du til deg, Tone?
0: Jo da, det går veldig mye på improvisasjon, vil jeg si jo da. Vi kan jo prate på telefon, og så plutselig så får jeg en idé, eller så får Kjell en idé, og så havner det I en eller annen form for en tekst, på forskjellige måter. Så det på en måte... vi har veldig mange gode samtaler som ender opp I vers.
1: Men Tone, når du hører det ferdige produktet, hvis vi skal kalle det det, du alltid like fornøyd med det musikkbakgrunn som en Kjell har laget, eller det at du pirker litt på det også?
0: Det hender. Jeg har noe.
2: Det veldig lite. Også.
0: Det veldig lite,
1: ja.
0: Ja. Men det hender.
1: Men for meg som utenfor dekk 2, så høres dette helt nydelig ut I mine ører, det som blir presentert her på Radio Toten.
0: Åh, hyggelig det da.
1: Ja, det mener jeg virkelig.
2: Ja, takk for det.
1: Ja. Ja, dette var litt om samarbeidet deres, men nå kan vi gå over på det vi skal høre nå, og det handler altså om sjokoladetango. Jeg har hørt litt på tekstet der, og I utgangspunktet en sjokolade, den forfører, Kjell, forklar det.
2: Ja, nå det jo tekst å ta tona, men jeg fullstendig enig at det veldig, alt sånt som smaker godt I munnen, det forførisk, da, det det. Du kan jo bare se på badvekta mi en gang jeg står oppe, altså.
1: Ja.
2: Ja, nei, det godteri godt.
1: Ja, altså, den forfører lokk. Og her, Tone.
0: Ja.
1: Betyr det at en sjokoladeknupp, det ikke så langt unna hjemme hos deg?
0: Ja, nei, altså, jeg har alltid vært veldig glad I sjokolade. Jeg må ærlig innrømme det også. Så det nok, den personen nok sterkest hos meg, selv om en Kjello veldig glad I sjokolade. Men så det litt morsomt å leke med en litt sånn dobbelt betydning på dette da. At det mye som kan forføre en.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og for deg, dette med forføring, jeg har jo lest eller hørt tekster og viljeløs, riv av meg papiret og forspillet frister. Og da tenker jeg på sånn, føre en sånn elskovsakt, som du så vidt inne på. Der ligger vi noe bak der, eller?
0: Ja, jeg tror

0: det ikke skal gå alt for mye inn I det, og la på en måte den som hører vise at danne sine egne bilder.
1: Ja, for det det handler om.
0: Det det handler om.
1: Ja, ja. Og Kjell, ja. Et berusende smaksmareritt.
2: Ja, mareritt vel den dagen etter når du går på badevekta di for å komme og ta barsatt av deg, oppdager jeg at, oi, kanskje ikke skulle gjette så mye sjokolade likevel. Men, altså, men min del I at det jo vesentlig melodien da, og musikken, og jeg kunne jo ikke finne noe, altså en vals, en forførisk vals, jo, men liksom tango noe liksom at det lidenskapelige heftige.
1: Ja.
0: Ja, og du kan si at når jeg fikk at melodien på e-post, og jeg elsket det med tangoen, det ble liksom bare smukk, akkurat sånn som jeg kunne hatt lyst til.
1: Men da hører vi på melodien, sjokoladetango, det noe mer vi skal si om den før vi spiller?
0: Nei, det bare den gjentagelsen av sjokolade som selve fristeren, sjokolade, den gjentagelsen. Og når du ser I hyllene, sjokolade, det som en roper på deg.

Litt musikk og kanskje en liten sjokoladebit gjør vel dagen litt bedre. Vi fikk sjokoladetango med Tone og Kjell sammen med vår reporter Jan-Erik Sandmo.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Det ble en uventet start på årets Tusenfryd-tur, da en misforståelse med busselskapet førte til flere timers venting for ungdommene ved Fyrverkeri Ungdomshus i Vestre Toten. Veronica, Sandra, Eveline og Nicoline var letta da de endelig var kommet fram.
2: Nei, vi hadde jo planlagt Tusenfryd-tur, hvor vi skulle ha oppmøte på klubben 8:30, og så skulle vi dra med bussene
3: klokka 9. Og så endte det opp med at bussene tenkte at vi skulle dra neste onsdag, så da fikk vi ikke komme på bussen før klokka 10:30.
1: Du, hva var det dere tenkte når dere sto der og ventet på bussen som ikke kom da?
4: Det var litt kjedelig, og så var det var mange...
3: Hva tenkte du?
4: Ja, men det var mange som liksom hadde gledet seg, så det var litt dumt. Så det var... Ja. Jeg var veldig stresset for at det ikke skulle komme da.
2: Jeg tenkte mest egentlig at vi får ikke gjort noe med det. Og det, poenget er egentlig bare å være tålmodig, fordi når busselskapet prøver sitt aller beste på å prøve å få det til, så må vi bare stå og vente.
1: Men de voksne da, fikk de, ble de litt svette, eller?
3: Ja.
2: Ja, det så sånn ut.
4: Og de prøvde sitt beste.
1: Ja, hvilke karuseller er det som er favorittene da?
4: Alle. Speedmonster og Spin Spider.
2: Alle unntatt Spin Spider.
3: Nei, ja. Her er det. Der, ja. Ha det bra!
1: Ha det!
3: Ha det!
5: Og nå holder vi til timer.
1: Nei. Thomas Berntsen, du en av de voksne.
5: Ja, jeg visste det.
1: Hva var det dere tenkte i dag tidlig da?
5: Vi ble ganske svettig på enda.
1: Ja.
5: Når det ikke var noe busser.
1: Nei.
5: Men misforståelse skjer, og det...
1: Det er jo høydepunktet til det som skjer på klubben på den årstiden her, da.
5: Det er et veldig stort høydepunkt. Det er veldig digert.
1: Og du hadde jo gledet deg, du også, tror jeg.
5: Det er et høydepunkt for oss som er med å jobbe og få lov til å reise på tur med ungdommene våre.
1: Ja, misforståelser skjer. Til tross for frustrasjonen så beholdt både ungdommer og ledere roen, mens busselskapet jobbet med å løse situasjonen. Og bussene, de kom omsider på plass, og turen kunne gjennomføres. I wanna-

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Lionheart Hypnoterapi holder til i Rådhusalléen 10 på Lena. Og her møter mennesker en terapiform som bygger på over 40 års erfaring. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har besøkt Pearl Lodur Lionheart.
2: Nå skal vi prate om noe som heter for hypnoterapi. Og i den forbindelse så har jeg reist alene, og der treffer jeg Pearl Lodur Lionheart. Og ja, Pearl, du er jo vært i en, du skal kalle det en slags institusjon på Toten. Men de fleste vil da kanskje stille spørsmålet, hvem er Pearl da?
3: Ja. Jeg er jo født i 1964 i Moss, og er mor og mormor.
2: Ja.
3: Og har utdannet meg gjennom et helt liv, både med erfaringer og terapier, og arbeidet med mange mennesker over hele planeten. Og jeg har utviklet min egen metode som heter Lionheart-metoden. Men før det så er jeg jo først og fremst hypnoterapeut, og jeg jobber også med regresjonsterapi. Det betyr at vi reiser gjennom tidligere liv.
2: De metoder du bruker, kan du si litt om det?
3: Ja, den Lionheart-metoden, det er jo en helhetlig terapeutisk metode som hjelper mennesker tilbake til trygghet i kropp og hjerne og hjerte. Og vi arbeider da med hele mennesket. Ikke bare symptomene, ikke bare tankene eller kroppen, og ikke diagnosene, men hele mennesket.
2: Dette med klinisk hypnose, har jeg hørt et uttrykk du har drivet litt med før. Hva er det for noe?
3: Ja, hypnosen som jeg jobber med er en klinisk hypnose. Det er en naturlig tilstand av fokusert oppmerksomhet, der hjernen blir mer mottakelig for læring. Regulering og nye erfaringer. Og vi mister ikke kontrollen i hypnose som mange tror, men vi får mer kontroll.
2: Men uttrykket klinisk, si litt mer om akkurat det uttrykket.
3: Ja, det er jo klinisk, det er jo fordi at du kommer dypere inn i deg selv. Vi kan jobbe der i den tilstanden hvor du finner den roen i deg selv. Og det er en tilstand som du faktisk har opplevd mange ganger i livet ditt. Blant annet rett før du sovner når du merker et rykk plutselig. Eller når du kjører bil og du vet at du skal kjøre til høyre, men så kjører du forbi selv om du titter litt. Så det er den hypnosen og den tilstanden som jeg tar deg med inn i. Mm. Klinisk hypnose betyr jo det at vi kan endre på autopiloten.
2: Mm. Dette med hypnoterapi, altså uttrykket hypno, tenker jeg, betyr det at klienten blir hypnotisert? Eller?
3: Ja, klienten går i hypnose. Men denne formen for hypnose er ikke helt sånn som man ser på film eller på scenen. Så jeg kan ikke be noen stå på ett ben og si kykeliky. Men jeg kan bidra til å skape endringer der hvor klienten selv ønsker endring. For eksempel fobier eller røykestopp eller sånne ting.
2: Mm. I forbindelse med det, da, hva skjer da i hjernen på folk?
3: Det som skjer er at du kommer inn i en veldig dyp ro. Det blir min oppgave å bruke stemmen min, sånn at du kommer inn i en veldig dyp og komfortabel ro i deg selv. Og vi lagrer jo alt i hjernen. Vi lagrer traumer og fobier og avhengigheter og alt. Vi lagrer det i hjernen. Så når vi jobber med den, og vi repeterer og omskaper og omformulerer, så er det hypnosen, altså den dype roen, som bidrar til å skape endringer. Og når man er i den roen, så er man også mottakelig for de endringene man ønsker.
2: Du nevnte så vidt at det var autopilot.
3: Autopiloten, ja. Den er, alle som kommer til meg jobber jo med autopiloten. Ikke alle er klar over den.
2: Det er noe du ubevisst har?
3: Det er at det er jo det at jeg liker å si at en autopilot er jo noe som, altså den gjør jo egentlig en fantastisk jobb, denne autopiloten. For den holder oss i livet, den passer på oss, den reagerer raskt, men noen ganger er den programmert av gamle opplevelser. Og det kan skape angst, og det kan skape tankekjør, det kan skape uro, det kan skape frykt. det handler jo da om unngåelse, ikke fordi at den ønsker å skade oss, men fordi den tror at den fortsatt beskytter oss, og det det som autopilotens oppgave. Og i terapien så hjelper vi hjernen å oppdage. Nå situasjonen annerledes fordi vi har snudd den, og da kan autopiloten oppdateres. Mm. Så vi bryter et mønster. Autopiloten et mønster.
2: Og hva da målet?
3: Å bli den du ønsker å være, eller hvis du kommer til meg for å slutte å røyke for eksempel, da målet å slutte å røyke. Hvis du kommer til meg med frykt og fobier, sprøyteskrekk, så jo målet at du skal gå til legen og kunne klare å ta denne sprøyten.
2: Det betyr at du egentlig kan kurere mange forskjellige slags kaldefobier og skrekk og så videre. Det så der?
3: Ja, selv om jeg vil ikke ha kalt det kurere, fordi at det handler om at du får kraften din tilbake til å stige inn i dine beste potensialer i den du her for å være. Så hvis du har en fobi, så kan du snu livet ditt. Du kan omskape livet ditt til akkurat slik du ønsker at livet ditt skal være, i stedet for å leve livet i frykt og fobier.
2: Men hvordan virker det da?
3: Hvordan det virker å bli kvitt fobiene? Mm. Da blir man jo ganske lykkelig.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og du har sikkert opplevd det med mange klienter?
3: Mange ganger,
2: ja.
3: Og det gleder meg veldig.
2: Ja, hva sier klienten da når han liksom har for eksempel hatt flyskrekk og gått hos deg på forhånd?
3: Ja, jeg kan fortelle om en episode som ble oppdatert hos meg i går. En dame i 30-årene som hadde levd ganske overbeskyttet av sine foreldre som elsket og forgudet henne. Hun hadde aldri gjort noe i hele sitt voksne liv utenom å spørre foreldrene sine. Men når hun gikk her hos meg, så fikk hun et spontant ønske om å leve ut drømmen sin om å dra til syden alene. Det gjorde hun. Hun kom hjem fra syden i går, og var hos meg i går, og hun strålte når hun kom inn døren.
2: Det er forskjell på de forskjellige metoderne som blir brukt, og ja, hvis du skal si litt om forskjellen på Lionheart-metoden da?
3: Mm. Jeg lager aldri en standardbehandling. Det ingen klienter som kommer til meg som får lik behandling. Alle mennesker forskjellige. Derfor får alle individuell kartlegging, personlig oppfølging, egne øvelser, egne lydfiler, og en behandling som tilpasser akkurat det. Og jeg må også si at jeg skreddersyr alle reiser til alle de som kommer til meg. Mm. Om man kommer for 4 sesjoner eller 7 sesjoner, så samtlige skreddersydd, og det noe jeg elsker å gjøre, spesielt for barn, for de har en sånn fantastisk fantasi.
2: Mm. Du nevnte så vidt i stad om hun som var overbeskyttet, men og får tilbakemeldinger, men hva det fineste du har opplevd da? Tilbakemeldinger?
3: Ja, det fineste jeg opplevde, og det kan jeg si flere ganger, det en gutt på 8 år i fjor som gikk hos meg. Og han var redd, han hadde dofobi, toalettfobi. Og han kom til meg, og vi jobbet gjennom 7 sesjoner. På 4. sesjon så kom han løpende opp trappen til meg, og så sa han, Pøl! Nå klarte jeg det. Jeg har skit i doen full. Og det synes jeg var så gledelig. Og så kom han med lilla krysantemum til meg, så jeg fikk sommerblomstene mine, for det var rett før sommeravslutningen i fjor. Så det var en stor glede.
2: Men nå var du inne på unger da. Hva det viktigste unger trenger da?
3: Trygghet. Trenger noen til å lytte til dem, til å forstå dem, til å sånn at vi kan bruke fantasien til å ta dem med dit målet
2: Mm.
3: Vi har, som du ser her, vi bruker det magiske teppet her ute i gangen, tar mange reiser til regnskogen blant annet, og det veldig mye å jobbe med barn med hypnose. Det mer jobb, men allikevel, de tar det mye raskere.
2: Mm.
3: Ja.
2: Dette var unger, men du har jo mange forskjellige kategorier folk, og dette med voksne, seniorer og par.
3: Når det gjelder voksne, så alle som kommer til meg har jo et mål om hva de ønsker å endre på. Og det handler om å legge fra seg rustningen som vi i det voksne livet gjerne tar på oss med alt ansvar og press som vi har gjennom livet. Så det stort sett det målet som for de voksne. Men det jo mange som kommer med andre ting også, som angst og fobi og ting de ønsker å endre på i livet sitt.
2: Vi var så vidt inne på hypnose i sted, men kan du utdype deg enda litt mer?
3: Hva hypnose
2: Ja.
3: Ja, det handler om at du da kommer til meg med en endring eller fire. Jeg pleier å ta imot fire endringer, det målet vårt, som du ønsker å endre på i livet ditt. Kanskje du ønsker å bli litt mer bestemt, eller våge å tørre å si meningene dine i samvær med andre. Kanskje har du et mål om at du ønsker å tiltrekke deg den riktige partneren. Kanskje har du et mål om å snu på introverten og komme ut med selvsikkerhet. Og da det jo det vi jobber med hele veien. Så da skreddersyr jeg jo skript til den reisen. Jeg kaller det reise. Og da jobber vi med disse fire punktene gjennom hele reisen din. Vi løfter det jo, vi starter jo et sted og går igjennom, men vi går også igjennom til punktet der traume sitter. Hvorfor har du mistet selvtilliten? Hvorfor anser du deg selv mindre verdt enn andre? Hvilket minne er det vi går tilbake til? Så vi går litt grann tilbake til hvor det hele startet.
2: Mm. Jeg stilte spørsmålet om dette med hypnose i sted, men er det sånn at alle kan hypnotiseres, eller?
3: Jeg har fullstendig tro på at alle kan hypnotiseres, men den som ikke vil, får jeg jo ikke hjulpet.
2: Ja, som har noen sånne forutsetninger oppi
3: ja,
2: hodet sitt.
3: Ja, man må jo ønske.
2: Autopiloten sier at
3: det... Ja, det hender det. Det hender det er noen av mine kolleger som møter klienter som kanskje vil bevise for terapeuten at hypnose ikke fungerer. Og hvis man har bestemt seg for det, så fungerer det jo det ikke. Og det, hypnose er jo ikke noe hokus pokus eller simsalabim. Det faktisk din villekraft som tillater deg selv å komme dypere og dypere og dypere inn i det vi jobber med.
2: Det du driver med, er det alternativt, eller er det forskningsbasert, så leger kan godta det på en måte, eller?
3: Om det forskning eller erfaring, begge deler, fordi at klinisk hypnose en evidensbasert behandlingsform på flere områder, blant annet ved smerter, angst og enkelte stressrelaterte tilstander. Samtidig bygger mitt arbeid på over 40 års klinisk erfaring med mennesker i alle aldre. Og jeg kombinerer forskningsbasert kunnskap med individuell tilpasning til hvert enkelt menneske. Så det begge deler.
2: Mm.
3: Og det også hele den livserfaringen som jeg har hatt, og den reisen jeg har hatt, som har tatt meg med hit.
2: Ja. Vi har vært innom de forskjellige folka som kommer hit til deg. Ja, for eksempel en unge da, som du nevnte i stad, han som hadde doskrekk.
3: Mm.
2: Hvor lang tid tar en sånn behandling da?
3: Ja, altså det jo satt av 1,5 timer til voksne. Stort sett så vi der. Noen ganger går vi over tiden, så det vanskelig å si, men til barn så jobber jeg stort sett på 45 minutter.
2: Du nevnte litt tidligere også dette med hypnose, og folk som har en slags oppfatning på at de tenker hypnose i forbindelse med slik de ser på TV og sånn, at de kan flyte i lufta liksom.
3: Ja, ja.
2: Kan du si litt om det?
3: Mange tror jo kanskje at hypnose handler om å bli kontrollert, men det stemmer ikke, fordi klinisk hypnose handler om samarbeid og terapeuten som leder prosessen, men det klientens egen hjerne og kropp som gjør at endringene har suksess i denne arbeidsmetoden.
2: Unger i forhold til voksne, det sånn at unger på en måte tar dette lettere til seg enn voksne?
3: Ja, fordi barn har jo så fin fantasi, så da spiller jeg jo på fantasien. Og vi voksne, vi liksom ikke helt der hvor fantasien like viktig, men for barn så det en del av oppveksten deres.
2: Mm.
3: Så når vi kan spille på fantasien og bygge opp selvtilliten og troen og kraften i barnet, så det en veldig viktig nøkkel.
2: Men Pearl, det jo mange som driver med forskjellige typer terapi rundt omkring, men hva det som forskjellen på deg og andre terapeuter da?
3: Ja, det vet jeg jo ikke, for jeg vet jo ikke helt hva de gjør, men og jeg sier heller ikke at hypnose best, men når det gjelder traume og metoden jeg jobber på, så vet jeg at jeg går veldig grundig til verks, og at de som møter opp hos meg får gode resultater, og det er det som målet.
2: Og dette med oppfatningen av folk da, som har vært hos deg, hvordan vil du at de skal liksom, huske det de har vært igjennom når de har vært på besøk hos deg?
3: Jeg ønsker at de skal huske at de har blitt sett og møtt, og at de har fått verktøyer til å stige inn i den fantastiske menneske og sjelen de er her på denne planeten.
2: Men da, Pearl Ludor Leinhardt, da får vi si tusen takk for praten, og er det noe mer du vil si nå helt til slutt?
3: Ja, jeg vil gjerne si at jeg tror at alle mennesker bærer et lys inni seg, og det kaller vi jo nervesystemet. Så nervesystemet, når det finner trygghet, så får mennesket større frihet til å leve. Aldri, aldri slukke lyset, men å leve. Og noen ganger så blir jo det dekket av frykt og sorg og stress og livserfaring. Og min oppgave er ikke å skape et nytt menneske. Min oppgave er å hjelpe mennesker med å oppdage det lyset som allerede finnes i mennesket. For når et menneske finner veien hjem til seg selv, så kan livet begynne å åpne seg på nytt.
2: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
3: Tusen takk.
1: Ja, det var vår reporter Jan-Erik Sandmode fra Lionheart Hypnoterapi i Rådhusalléen 10 på Lena, der han hadde møtt Pearl Ludor Leinhardt.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Da har jeg fått besøk av vår alles kjære Levi Bergerud i studio.
2: Jo, men var det koselig å være her, at?
1: Ja, ikke sant?
2: Oi, oi, oi.
1: Ja. Altid koselig her.
2: Ja, veldig.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og grunnen til at du kommer nå, det at du har en ny låt.
2: Jeg har en ny låt. Derfor det egentlig, basert på den, hva den heter, så det 100% riktig, riktig at vi starter her.
1: Ja, det synes jeg.
2: Ja.
1: Veldig, veldig godt tenkt.
2: Ja, for den heter, det vet jo du nå.
1: Ja.
2: Ja.
1: Den heter Et sted på Toten.
2: Et sted på Toten, vet du.
1: Ja, og det jo veldig, det veldig, hva skal jeg si, når jeg hørte på låta i går, den veldig levisk.
2: Ja, den kanskje det. Det er det som er så spennende å høre hva, man blir jo blind selv da, så jeg prøver å ikke høre form itte, å høre for mye på det selv. Så derfor det gøy å høre at folk med friske ører hører det for første gang.
1: Ja. Bakgrunnen til låta. Hva legger du inn?
2: Akkurat den låten her, så tenker jeg at folk skal få legge litt i det, av hva de vil selv. På en måte, jeg vet jo, og jeg har bakt inn, som det i flere av mine låter, så det ikke bare ett lag. Men dette en sånn låt som jeg ikke har lyst til å forklare for mye.
1: Nei.
2: Men noe kan jeg hinte om, men så det også fint at folk kan legge litt forskjellige ting i det. At det kan være litt sånn... bittelitt at de ser for seg liksom, oi, hva det Levi tenker der? Hvor den tenker at dette her dette scenario utspiller seg?
1: Ja.
2: Ja,
1: for det var jo jeg kjente jo, som med mange av dine låter, så tenker jeg av og til oi, denne her skriver jo om meg denne?
2: Ja, det er det beste man kan gjøre. Ja. Det veldig bra.
1: Jeg kjenner meg igjen i mange av låtene dine, og det kanskje derfor det har gjort at jeg har trykt de til mitt hjerte.
2: Altså, bra.
1: Ja.
2: Nei, jeg tenkte litt på det på bilen oppover. På bilen, det er litt uvanlig.
1: Sånn du kjører.
2: I bilen som jeg kjører. Så tenkte jeg på, det en ting som det handler om. Det å gå seg vil. Det har jeg gjort da. Jeg husker helt konkret en gang, som jeg gikk i skøven, og plutselig var jeg sliten eller noe, så jeg tenkte, oi, hvor det egentlig er jeg nå? Så det jo også i bak til låta her. Og at det kan være en venn eller høyere makter som du tar med deg gjennom hele reisen gjennom livet. Og noen som kanskje tåler å høre alt, eller noen du kan, ja, du kan si det som det til, på en måte. Så det her ligger det mange, den sånn, kanskje en av de låtene som ordentlig tolkbare, men også ganske tydelig, tenker jeg da.
1: Ja, og jeg har et inntrykk at låtene dine litt sånn mangefasettert.
2: Ja.
1: De passer både da jeg var ung, og når jeg har blitt godt voksen. De passer både når jeg har det bra, men også når jeg har det kjipere. Når jeg har gått meg litt vill i eget huet, og det litt mye kaos, så gir tekstene dine meg noe.
2: Ja, så bra.
1: Og det har vært med flere.
2: Det er jo det jeg promoterer ganske hardt ute på konserter, at musikk er, ikke bare musikk er, når folk sier til meg at den låta der, den hjelper meg i den og den livssituasjonen, da skjønner jeg hvor, eller hvis vi skal ta det helt dit da, noen kan sagt at den låta var avgjørende i en situasjon, den hjelper meg til å ta den telefonen, eller ordne opp i det og det der. Da blir det så viktig, og da tenker jeg musikk har en viktig rolle enn bare å være underholdning. Og jeg har med en fantastisk trommis på vegen da. Han arrangerer også noen konserter selv. Han starter alltid de konsertene sine med å si at dette skjer akkurat nå, klipp til armen. Det skjer ikke på, du får ikke scrolle tilbake til samme opplevelsen. En konsert er der og da. Så musikk er viktig. Nei, det er det verste. Det er det verste. Nå skal jeg skal bare nevne et tilfelle. Det var en person som inviterte meg til en spilljobb. Og han eller hun da, pratet så mye på hvor mye de gledet seg til konserten der. Og jeg var sånn, men så smigrende at du gleder deg så fælt. Så kom konserten, vedkommende satt på første rad og scrollet.
1: Nei.
2: Og det ganske synlig for en sart, følsom musiker selv. Da ser du, da tenker jeg, oi, enten synes det her altså, eller så er det bare en fryktelig uvane. Så dette sånn, noe, så hvis jeg ser konserter hvor folk ikke sitter med telefon, så må jeg rose folk litt.
1: Ja.
2: Takk for at dere her, sammen med meg, oss, akkurat nå, denne timen her.
1: Og det syns fra scenen, selv om man tenker at det ikke syns, for det lyser opp så man blir litt sånn blåhvit I fjeset, og alle de andre ikke det.
2: Ja,
1: så.
2: Men, men så det jo også helt klart at folk, det et vakkert ord, synes jeg da, respons, det forskjellig.
1: Ja.
2: Jeg har også vært på noen konserter hvor folk ser ordentlig, altså det ser ut som de virkelig ikke koser seg hele tatt, så kommer de etter konserten, du, dette ble sterkt for meg, eller den dagen hadde jeg det sånn og sånn, og den låta der trengte jeg å høre. Mm. Så jeg også prøver å zoome litt ut og se litt utover det der også, at folk responderer så fryktelig ulikt I situasjoner I livet, og på konserter.
1: Jeg hadde et bursdagsselskap en gang, og sang I Harestukoret før, og på den bursdagen, på 50-årsdagen, så kom Harestukoret opp, og vi skulle synge to sanger for gjestene mine. Og jeg hadde gledet meg, for en av mine favorittsanger, Har du fyr, var en av de sangene vi skulle synge. Og midt under den sangen så ser jeg en venn av meg forlater lokalet og går ut, og jeg tenker, ja men søren da, måtte du gjøre det akkurat nå? Og så sa jeg etterpå liksom sånn, ja, gadde ikke å høre på meg synge. Så han, vet du hva, jeg begynte å grine, så jeg måtte gå ut sånn at jeg kunne stå ute der hvor ikke alle så at jeg gråt, for det var så sterkt for meg. Og da betydde det noe helt annet. Mens jeg først hadde tenkt at ok, jeg gadde ikke å høre, så...
2: Det akkurat det der, og i noen tilfeller så nok det der tilfellet, som jeg har sett at noen slett bare fort piler seg ut, så kan nok det der skje også. Og det jo fint da, musikk skal jo berøre.
1: Det skal jo det.
2: Hvis ikke det gjør det, så det jo litt størselig.
1: Ja.
2: Og der har vi jo vi artister litt ansvar også. At vi bare, det I hvert fall siste jeg gjør før jeg går på scenen, at jeg skal ikke ut og prestere noe nå. Jeg må liksom være litt sånn jorda, så jeg bare trekker pusten. Og så tenker jeg, nå må jeg ta meg leken ut, sånn som jeg sitter hjemme og spiller og klimper. Den der vil jeg klare å gjøre, selv om det 200 foran meg. Det for det jeg ønsker å gjøre. Folk ser hvis folk har den innstillingen at nå gjelder det, nå skal det presteres, det så gjennomskuelig tror jeg

0: Vi har fortsatt Levi Bergerud i studio, og hva skjer fremover nå, Levi?
1: Nå har det jo vært ganske så hektisk helt siden, det bruker jo være rolig i januar, men i år så begynte det ganske rett på med farting, så jeg husker ikke hvor jeg var den i går, men at det har vært veldig mye reising, og veldig mye nye plasser. Det har det vært, så... Men fremover så er det vel nå i nær fremtid så er det Hamar, og det er Nevlunghavn, det er Kristiansand, det er jeg vet ikke, jeg husker ikke. Det er, men når høsten kommer så blir det jo

0: vi har værgudene på laget, altså, ja. Den dagen der.
1: Det føles liksom som det sånn, hva skal jeg si, verdens næreste festival.
0: Ja, det det. Ja. Det det.
1: Den så neppe, og det ja.
0: Ja. Ja, nei, det, vi har kostet oss med det der, altså. Så det håper vi kan drive med noen år.
1: Men det skal vi komme tilbake til også.
0: Vi kan, hvis vi får lov, komme og snakke litt mer om det etter hvert.
1: Det synes
0: ja,
1: jeg det
0: absolutt.
1: Skal. Men utover høsten så blir det mer, det salmer på pub du holder på med.
0: Det leviting. Nå var vi nylig med mitt band i Sverige og testet oss der på en litt sånn viktig plass I Örebro, som var sånn hvis det gikk bra der, så åpnet seg flere dører, og det gikk bra. Så nå allerede fikk vi en ordentlig rørende, koselig melding mens jeg gikk inn her, at de åpnet for mer samarbeid.
1: Så
0: det blir Sverige og det, men det nesten sånn 50-50 Salmer og Levi. Men Salmer har jo blitt et sånn godstog som har virkelig åpnet noen dører for meg, altså. Det utrolig gøy, rett og slett,
1: det som skjer. Ja, for når du nevnte det for meg første gang, for noen år siden,
0: ja.
1: Så tenkte jeg, salmer,
0: ja, hva tenkte du da?
1: Pub. Jeg tenkte at det var litt sånn, fra to verdener, liksom.
0: Ja, og det jo det som sikkert noen tenker også.
1: Ja, men ja. Komboen slår jo veldig godt an.
0: Og det gøy med de der som tar med seg en eller annen venn som proppfull av fordommer, som tenker at for det første salmer, og hvis du sa mikser det da, og pub liksom. Ja. Men nå nylig på mandag på Herr Nilsen, så var det som, da kom det en fyr bort til meg med tårer, ja, jeg var en av de som var skikkelig motstander, eller var skeptiker, men nå reiser de rundt sammen med oss, plutselig ser vi dem i nabobyen.
1: Ja, ikke sant?
0: Så det også skal være sånn, de skal kose seg og slappe av sammen med oss. Og jeg vil gjerne at folk skal skjønne det med innen 30 sekunder. At det her skal ikke folk føle at de skal senke skuldrene sine, rett og slett.
1: Ja.
0: Og så det sterkt med salmer, da, for det er jo sanger som jeg synger i når folk, ja, den sang vi når jeg mister onkeren min, eller tragiske tilfeller, så brukte vi den låta, så hører de den da, i en sånn rolig, trygg atmosfære, og så kommer liksom tårene, og så blir det sånn kjærlighet i rommet som helt koko, rett og slett. Så det mer enn bare en nostalgitripp, bruker vi å si. Det skjer et eller annet når du synger de salmene. Så
1: ja.
0: du trenger liksom ikke være kristen for å kunne være med oss også synge på det der.
1: Nei. La merke til på den låta som du nå, den faktisk ikke sluppet enda heller.
0: Nei, det dere som har førpremieren.
1: Vi har førpremieren her på Toten Radioen.
0: Ja.
1: Et sted på Toten, du sier ikke stelle. Har du mistet noe av dialekten din, eller
0: Et sted på, det var litt, man må ta noe valg, det må være syngbart på en måte.
1: Ja.
0: Og jeg har litt sånn, kanskje fordi pappa var hjertøl eller telemarking, så jeg sånn quasi. Men jeg har jo mange, noen sier, du kommer fra Toten, ja. Jeg har ikke noen plan på hvordan jeg prater.
1: Nei.
0: Men et sted, det var sikkert for at det var syngbart, da.
1: Ja, det vel enklere å synge i følgende jeg hørte på den, så tenkte jeg, ja, sted, det hadde ikke passet med stelle.
0: Nei, det hadde buttet litt. Så må jeg si at jeg har hatt helt sinnssyk kremgjeng på det, på den produksjonen, da. Det har vært A-laget som jeg har fått med meg der uten at det... Ja, det var noen som bare... Ja, det var en gavepakke, rett og slett.
1: Ja.
0: Så det fresht. Han som har produsert, heter Bernt Lunde Stray. Han jo professor på rytmisk i Agder, og har jo til meg... Han sier ikke selv, men han har faktisk spilt på album med både Rihanna og Whitney.
1: Oi!
0: Det ikke småtterier.
1: Nei, det...
0: Men det må jo dra ut han, så det får ikke ut av han selv, men det sånn en råtass, enkelt og greit. Men...
1: Kommer det noe album etter hvert?
0: Ja, det må det kommer album. Jeg har så vidt begynt. Neste låt ut, jeg kan nesten røpe, for den tror jeg du kommer til å bli glad i. Den er litt tydeligere. Den heter Gode dager. At det sånn ønskelista en sang, at jeg synger til vedkommende at alt jeg ønsker deg mange gode dager. Det en enkel liten bønn. Det blir nok neste låt ut.
1: Så veldig, veldig bra at vi kan slutte akkurat her, for da kan vi ønske folk mange gode dager.
0: Ja.
1: Nå i sommer, og så kan vi glede oss til høsten.
0: Ja.
1: Ja. Tusen takk for at du kom, Levi.
0: Du, kjempefint å være her.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: God morgen, da var det atter fredag. Klokka 6, og du skal få litt nyheter sånn aller først. Først rikst og deretter lokalt.
2: Stortinget kan bli rammet av streik i dag, mens partene forhandler på overtid hos riksmekleren. Stortingets administrasjon snakker med fagforeningene Unio, NTL og Parat for å finne en løsning. Hvis de ikke blir enige, har 42 ansatte meldt at de kan streike i morgentimen i dag. Norges ambassadør til Moskva ble i går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag i et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag i 2023, og at Norge ikke er part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere i energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner i år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Familier i Oslo-området forsøker å unngå nabolag med mange ikke-vestlige innvandrere. Ifølge forskning.no har forskere ved NOVA på OsloMet analysert flytting for over 20 000 familier fra 1993 til 2017. Felles for familier med både lav, middels og høy inntekt og formue var at de forsøkte å unngå områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Statsforvalteren i Rogaland har åpnet tilsynssak mot en fastlege på Jæren etter at legen skal ha anbefalt en pasient å be til Gud for å bli frisk. Saken startet med at pasienten klaget til Statens helsetilsyn i sommer, det skriver Stavanger Aftenblad. Argentinas president Javier Milei sier det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina. Det sa han i en direktesendt tale til Nasjonen, melder Sky News. Han gjentok landets historiske og juridiske krav og sa at det ikke finnes noen annen vei enn å vinne øygruppen tilbake. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette er de lokale nyhetene på Totenradioen. Riktig god morgen! Raufoss IL Toppfotball står i fare for konkurs. Klubben har ikke penger til å betale full lønn denne måneden, og trenger mellom 1,5 og 2 millioner kroner før nyttår. Styret peker blant annet på sviktende publikumstall, stadionoppgraderinger og uteblitte spillersalg. Klubben ber nå næringsliv, sponsorer og supportere om hjelp for å sikre toppfotballen på Raufoss, opplyser klubben i en pressemelding. Politiet har fortsatt ikke identifisert personen med ryggsekk som ble fanget på overvåkningsvideo ved rådhuset på Lena dagen en bombelignende gjenstand ble funnet. Ingen er mistenkt i saken. Politiet mener videoopptak peker mot at gjenstanden ble plassert der før rådhuset stengte. Personen med ryggsekk er foreløpig ikke knyttet til hendelsen. Politiet ber likevel personen, eller andre som vet hvem det kan være, om å ta kontakt, skriver OA. Politiet mistenker at brannen i en tomannsbolig på Kapp kan ha vært påsatt. Prøver fra brannstedet er sendt til Kripos for analyse. Det er blant annet undersøkt om det kan ha vært brukt brennbar væske. Politiets teori om at brannen skyldes en teknisk feil er foreløpig svekket. En mann i 60-årene er siktet for grovt skadeverk. Han nekter straffskyld og er løslatt fra varetekt, skriver OA. Fredag åpner Volt 1918 i lokalene til den gamle Toten Sparebank på Lena. Caroline Olsen Benonis sier målet er å skape en ny møteplass. Østre Toten kommune skal kutte 40 stillinger innen utgangen av året. Kommunedirektør Ole Magnus Stensrud sier innbyggerne må regne med færre tilbud og endringer i kommunale tjenester. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
3: Ja, for det meste skyet i dag. Kanskje litt sol nå først på dagen. I ettermiddag litt regn. Lørdag, det er meldt skyet store deler av dagen. Litt sol ut på ettermiddagen kveld. Søndag, lett skyet, delvis skyet.

0: Vi skal jo rundt I distriktet når det gjelder nyheter, og har, I dag så har vi, ja vi sier det på gamle måten, vi har bladd opp Totens Blad, vi.
1: Det har vi gjort. Det var der vi fant de mest positive tingene som vi kjente for at dette vil vi løfte fram I dag. Jeg kan starte. Viltotningens Villmarksklubb på Bøverbru, de har endelig fått den gapahuken som de ønsket seg I flere år. Den nye uteplassen bygget med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB og mye dugnadsinnsats, også fra ungdommene selv. Gapahuken blir et ekstra viktig element fordi klubben nå vurderer å stenge klubbhuset om vinteren, for strømregninga har vært på over 15 000 kroner I måneden. Klubben planlegger også en grillovn og kaldrøykeri slik at barn og unge kan lære mer om jakt, fiske og tradisjonell matforedling. Og det jo et godt tips det, hvis de har muligheten til å kunne stenge da på vinteren, så ikke det drar for mye av klubbkassa, for å si det sånn, så kan de bruke gapahuken.
0: Ja, for dette her med strømpriser og hvordan man skal gjøre det, så jeg synes egentlig at dette her var, at de har greid å gjøre noe positivt ut av det, og at de samtidig da sparer på noe av det, på den strømregningen.
1: Ja, og så får de gjort det litt på gamle måten, og jeg tenker at det kan være en kul greie.
0: Og så skal vi til hjemmetjenesten I Østre Toten, og nå vi jo liksom tilbake til hverdagen da, og ting har vel kanskje vært litt annerledes for de fleste I alle typer jobber om sommeren. For hjemmetjenesten I Østre Toten måtte I sommer slå sammen tre zoner på grunn av færre sommervikarer, høyt sykefravær og strammere økonomi. Nå evaluerer de hvordan ordningen fungerte, og ifølge ledelsen gikk sommeren uten store avvik eller problemer med pasientsikkerheten. Og de ansatte har hatt ulike erfaringer, men flere skal også ha savnet det tettere samarbeidet etterpå. Nå vurderer hjemmetjenesten om noen av løsningene fra sommeren kan tas med videre, blant annet for å sikre et mest mulig likt tilbud I hele kommunen. Så da dro man liksom positive erfaringer fra en sommeravvikling der?
1: Ja, og nok en gang så var det litt trasige ting som måtte ses på en ny måte, og så fikk de det til, og så blir det på en måte, kanskje det blir den nye normalen. Jeg tenker at vi skal ikke alltid bare tråkke på gamle stier, men se litt nytt på ting. Det noe som kan gjøres annerledes for å kunne forbedre tilbudet? Tenker det lurt, ja. Sunday mornings were your favorite.

0: rest in pieces.
1: Vi kikket mot stjernene.
2: Ja, vi skal fortsette å se litt på stjerner, skal vi ikke?
1: Ja, vi kan vel si at Ella Fiskum ei stjerne.
2: Ja, og både hun ei stjerne, og hun pleier å ha med seg noen stjerner også, både musikalske og utøvende kunstnere på annen måte.
1: De har stått opp tidlig for å komme hit I studio og prate litt om Superbia, skrivet med et 7-tall.
2: Ja.
1: Nå har jeg skrevet med sett, ja da, men det I alle fall helt feil. Mm. For det de 7 dødssyndene det snakk om. Husker du hva det
2: Og det noe med å ikke skulle missunne og ikke være overdådig og... Hva det?
1: Nå spør jeg I internett her. ja. Det hovmod.
2: Ja.
1: Grådighet, ja. Stolthet, forfengelighet, og så har du grådighet, ja.
2: Mm-hmm.
1: En vilje til å eie mer.
2: Mm-hmm.
1: Utukt.
2: Ja.
1: Det jo, ja.
2: Tøylesløst. Ja.
1: Det som handler om slike ting.
2: Mm-hmm.
1: Misunnelse. Liksom at nå jeg litt sånn misunnelig på deg.
2: Mm-hmm.
1: Frotse.
2: Ja, ja.
1: Overdreven nytelse av mat og drikke. Uff da, det nok den verste, tror jeg.
2: Mm-hmm.
1: Blir mye godteri I studio her. Vrede, mm-hmm. at man liksom ukontrollert blir sint.
2: Og ha hat,
1: ja. Ja. Og så har vi, jeg vet ikke om vi sliter med det.
2: Nei, jeg tror ikke det, altså. Vi oppe tidlig og I gang her, vi.
1: vi skal få høre mer, vi. For nå det noen gjester som skal inn I studio, men først skal vi ut I trafikken. Fylkesvei 2388, veien stengt mellom Gjøvik stadion, Gjøvik kirke, skilte omkjøring. Bybrua Gjøvik, det lysregulering fra 7 til 19. Vestre Toten, manuell dirigering på Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon fra 7 til 1930. Fylkesvei 2376 mellom Hovru og Sørligbekken, veiarbeid fra 7 til 19. Fylkesvei 2388 mellom Solvang og Bekkelund, manuell dirigering fra 6.30 til 18.30. Og på Fylkesvei 33 ved Engebekk så det fortsatt lysregulering.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varihadeland.no eller besøk Varihadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, da har jeg fått besøk I studio her helt fra Eina. Ja, og det skal dreie seg om en forestilling som heter Superbia. Og så det et sjutall I stedet for en S og Ella Fiskum. Det en sånn fiffig greie.
1: Ja, det var... Det måtte bare bli det, altså Superbia med et sjutall, fordi at det jo bakgrunnen de syv dødssyndene. Ja. Og Superbia da navnet på den første dødssynden, som hovmod, som kanskje den som nesten på en måte, ja, kan man si, liksom, har du hovmod, så har du gjerne en del av de andre også, for å si det sånn.
0: Ja, hva de sju dødssyndene da, for de som ikke helt opptatt på ja, dette der?
1: Ja, det var ikke ærlig før jeg begynte med det her, så nei, det hovmod, det misunnelse, det grådighet, det begjær, det frotseri, vrede og latskap.
0: Ja, latskap kan vel de fleste kjenne litt på, at det skal være en synd, det synes jeg litt synd, men...
1: Nei, men jeg tror latskap trenger ikke å være nødvendigvis at du bare ikke at du later deg, men det kan være latskap I forhold til kanskje det du egentlig vet at du burde ha gjort, som du kanskje ikke tar tak I. Ja. Så det liksom så der, så det har vært ganske interessant å gå inn på disse dødssyndene og liksom gå litt I dybden på det da.
0: Og så har vi jo med oss ja, produsent slash potet alt mulig kvinne, Caroline Kløvrud.
2: Ja.
0: Du har mye å drive med når det gjelder det prosjektet her.
2: Ja, det mange steder man kan få lov til å utfolde seg I det prosjektet, ja. Det helt riktig.
0: Jeg skjønner at du har vært med på alt fra manus til å klippe og lime og den slags.
2: Ja, jeg har vært veldig heldig med å være med helt fra starten av, og jobbe med ideen og forme egentlig prosjektet gjennom de årene vi har holdt på med det. Mm. Og nå sitte og klippe og ikke minst, ja... få søkt midler og den type ting da, som man må gjøre.
0: Ja. For Ella, det jo det at det jo ikke noe gratis å drive med dette her. Nei. Når hun sier midler, tenker jeg, så det jo liksom, må du ha noen som gode til å finne noe man kan søke på.
1: Ja, altså I dette prosjektet så har vi jo vært ganske heldige med å få midler. Altså vi har både vært uheldige og heldige, vil jeg si. Ja. Og når man uheldig, så må man jo finne andre måter å komme seg til å mål da. Så da har vi vært heldige med at vi har fått et fantastisk samarbeid med Oslo Jazz Ensemble, som da på en måte husbandet til Østnorsk Jazzsenter. Og så har vi med oss da, som sagt, Oslo Jazz Ensemble med Håkon Kornstad som solist. Og det kom jo I stand fordi at vi måtte finne en måte å få dette til, og da plutselig fikk du en kompanjong som står for musikksiden, og det helt fantastisk.
0: Høres det ut som det storslagent når du først begynner med noe, da?
1: Ja, jeg liker store formater. Jeg har aldri, jeg prøvde når jeg var litt yngre, så prøvde jeg å tenke sånn, nå skal jeg gjøre sånn som riktig, bare så gjøre sånn en liten forestilling, sånn som liksom sånn, å gå liksom tripp-trapp tresko. Ja. Men det ble veldig dårlig, så jeg fant ut at jeg var veldig dårlig når jeg skulle prøve å gjøre det på den riktige måten, så jeg må gjøre det på den gale måten og hoppe I det, liksom hoppe I vannet, liksom. Da må du bare svømme, liksom, for å komme deg til land.
0: Ja, Caroline, blir det sånn at du må prøve å holde Ella litt nede med alle de ideene og sånn, eller jeg vet ikke? Det høres jo som det mye som bobler her.
2: Du, jeg har bare prøvd å si at, jeg bare si hva du vil gjøre, så skal jeg prøve å fikse og legge til rette for at vi får til det.
1: Flott. Ja, det en fantastisk samarbeidspartner, så helt utrolig. Det noen ganger at det liksom når jeg kommer med en idé, eller det ikke alltid at det bare jeg som kommer med ideer, for det jo et kreativt fellesskap. Vi har jo hatt med oss Stig Henrik Hoff og en kunstmaler som heter Justin Chirik og Minda Fiskum som sanger og Kristine Mo, altså det mange med her, og de har alle ting å komme med. Ja. Så det hender jo at det liksom som sagt, når sist gang nå, hvor vi hadde et møte med kunstmaler Justin, hvor han kom og sa sånn, vi burde ha tatt en sånn stuntmaleri, det burde ha vært med. Og så ser jeg bort på Caroline, og hun har jo selvfølgelig masse annen jobb også, og så det sånn, når har vi tid til det? Nei, mellom 9 og 11 I morgen tidlig, og da liksom har hun ikke hatt sommerferie I helt tatt, og skal gå og være sånn frivillig på 4H, og liksom, jeg ser liksom litt hvite I øyet, og så sier hun ja. Så det liksom, noen ganger jeg litt på grensen da.
0: Det ser ut som du smiler og...
2: Ja, ja da, det blir jo mye morsomt ut av det da. Ja.
0: Og nå jo dere gjester her I sendingen vår I dag. Vi skal ganske straks få høre mer om denne her forestillingen. Så det bare å følge med videre.

0: Er det en helt vanlig fredag?
1: Det jo ikke det. Vi fortsatt I den uka hvor det litt landesorg og litt dempet stemning, ja. Men etter Kong Haralds begravelse nå neste uke, ja. Så tar det seg vel litt mer opp igjen.
0: Kan vel si at I løpet av uka så har vi jo lettet litt på trykket her da.
1: Det vi har gjort det.
0: Så alvorlig, men allikevel en slags grå undertone.
1: Ja.
0: Vi har gjester I studio, vi skal få høre mer fra dem, men først så må vi oppdatere de lokale nyhetene.
1: Det må vi gjøre.
0: Riktig god morgen, dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Raufoss IL toppfotball står I fare for konkurs. Klubben har ikke penger til å betale full lønn denne måneden, og trenger mellom 1,5 og 2 millioner kroner før nyttår. Klubben ber nå næringsliv, sponsorer og supportere om hjelp for å sikre toppfotballen på Raufoss, opplyser klubben I en pressemelding. Politiet har fortsatt ikke identifisert personen med ryggsekk som ble fanget på overvåkningsvideo ved rådhuset på Lena, dagen en bombelignende gjenstand ble funnet. Ingen mistenkt I saken. Politiet mistenker at brannen I en tomannsbolig på Kapp kan ha vært påsatt. Prøver fra brannstedet sendt til Kripos for analyse. Det blant annet undersøkt om det kan ha vært brukt brennbar væske. Østre Toten kommune skal kutte 40 stillinger innen utgangen av året. Kommunedirektør Ole Magnus Stensrud sier innbyggerne må regne med færre tilbud og endringer I kommunale tjenester. Ledige stillinger blir nå vurdert strengt, og det ikke sikkert lærer- og sykepleierstillinger lyses ut når ansatte slutter. Kommunen skal også klare seg uten egen kreftkoordinator. Politiet I innlandet har sendt mannskaper til Oslo for å bidra med sikkerheten etter Kong Haralds bortgang. Det gjør at politidistriktet må prioritere strengere en periode, noe som fører til at mindre alvorlige hendelser kan få lengre responstid. Stabssjef Sissel Svarstad vil av sikkerhetshensyn ikke si hvor mange politifolk som sendt til hovedstaden. Oppdrag som gjelder liv og helse skal fortsatt prioriteres høyt, skriver Oppland Arbeiderblad. Og så sport. Kolbu KK måtte nøye seg med ett poeng hjemme mot Trysil I fjerde divisjon. Knut Olav Veimode ga Kolbu ledelsen etter ett minutt, men Trysil utlignet før pause. Andre omgang endte uten skåringer, og kampen endte 1-1. Kolbu KK dermed fortsatt bare 4 poeng foran nedrykksplass. Samtidig det bare 4 poeng opp til Odal på femteplass I en svært jevn tabell, skriver OA. Lørdag arrangeres Totens tøffeste for 9. gang, med start og mål på fastland I Gjøvik. Onsdag var 1200 deltakere påmeldt. Årets sløype har 38 hinder og går blant annet over Hovdetoppen. Nytt I år en sløyfe via Bassengparken, mens turen innom fjellhallen tatt ut. Arrangørene håper på nærmere 2000 deltakere. Det klasser for både barn, familier, emosjonister og elite, skriver OA.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Skyet det meldt store deler av dagen I dag. Kanskje litt sol nå først på dagen. Regn det meldt fra I 3-4-tida I ettermiddag. Ikke så veldig varmt. Lørdag skyet litt sol på ettermiddagen sånn I 4-tida. Søndag lett skyet, delvis skyet. Da skulle du være oppdatert.

0: I dag det drejer sig om forestillingen Superbia og Ella Fiskum, du må fortelle mer.
1: Ja, altså det her jo da et todelt projekt, så vi har jo, som kanskje noen har lagt merke til, så har vi vært og filmet i egentlig over et par år. Og dette her ikke da den rene filmen, for å si det sånn, men dette her da den sceneforestilling, den andre delen av prosjektet, som også har film i seg. Så det du får se et jazzensemble med 15 musikere på scenen. Du får se 6 solister, altså 2 dansesolister, 2 sangsolister og 1 billedkunstner som står og maler på scenen. Og så har vi da 5-7 lokale danseskoler fra Toten, altså fra Land, Toten og Gjøvik. 5-6 kommuner som med til nå. Så vi det vel, altså jeg tror det blir I hvert fall 30-50 barn med.
0: Ja.
1: Ja, så det har jeg sagt alt nå. Det liksom dans, sang, billedkunst, film, musikk.
0: Ja, ja. Multikulturelt. På en måte.
1: Ja, det jo faktisk det.
0: Så du kan kalle det sånn.
1: Ja, en eller annen, ja, jeg har liksom, ja. Ja. Vi har ikke funnet noe sånn riktig ord på det egentlig, ja. Men
0: Carolina, så lurer jeg på, vi snakker jo om klipp og lim og video og sånne ting, men hva det som jeg skal sette sammen da? Hva det du har gjort I den forbindelse?
2: Nei, min rolle I sceneproduksjonen, det går ja. Egentlig på at jeg får den musikken som skal være, og jeg får se den dansen som skal foregå.
0: Ja.
2: Og så vet jo jeg på en måte de dødssyndene som vi har jobbet med, og hva vi har filmet til de, og setter egentlig det sammen til å fungere med alt som foregår. Og det jo ganske mye som foregår på den scenen. Så det å klare å justere hva som har oppmerksomhet og ikke, rett og slett.
0: Og så det liksom hvordan det fungerer når du først står på scenen da, alt det du har tenkt.
1: Det blir veldig, veldig, veldig spennende.
0: Ja.
1: Og det som vi tenker I sceneforestillingen, da, der skal man jo ikke fortelle en historie fra A til Å som man gjør I en film. Der det på en måte de temaene med dødssyndene. Så vi ønsker liksom å touche det da, at du får en følelse av Når det begjær, så får du en følelse av hva begjær. Når du grådighet, så håper vi at publikum skal kjenne på det. Ja. Når det misunnelse. Misunnelse en ganske lett dødssynd, misforstå meg rett. For da har du liksom, vi har gjort litt sånn West Side Story, litt sånn audition-aktig. Det flere dansegrupper som på en måte misunnelige på hverandre. Det en ganske sånn gjenkjennelig dødssynd da, på en måte. Så... Ja.
0: Og så står det, altså det jo en forestilling, eller det flere?
1: Til nå så det bare en.
0: Ja, og det mye jobb for en forestilling da.
1: Ja, men jeg snakket med produsenten for Oslo Jazz Ensemble I dag, og vi ønsker å prøve å få det her til å bli en kulturhus-turné. Så vi tenker oss altså, alt fra Bærum kulturhus til Moss og Asker og... eller flere steder nedover der, og selvfølgelig innlandet. Så vi håper jo at de som har muligheten for å hjelpe oss med det her I innlandet, har lyst til å sende ut dette her, som så mye innlandsk, holdt jeg på å si. Ja, at de sender det rundt omkring I innlandet.
0: Det blir som en slags pilot, dette her da, en slags, hva kan du si, en sånn, for at man skal kunne se hva det for noe.
1: Kanskje.
0: Ja, ja. Men vi skal få høre mer om forestillingen ganske snart, og hvor mye som egentlig gjenstår før det hele klart.
3: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe I en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
4: Nå vi inne I salgsinspurten hos Møbelringen Raufoss. Du får fortsatt opp til 60% rabatt og knallgod tilbud hos oss. Så har du tenkt på en ny sofa, stol eller seng? Da det kanskje på tide å slutte å tenke og komme innom oss på Møbelringen Raufoss. Totens beste
5: møbelbutikk! Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Fredag morgen, klokka den 7, og det betyr at vi skal oppdatere både Riksnytt og Lokalnytt.
2: Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid i natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen 4,4%, hvor 2,8% disponibelt fra 1. mai. Kong Haakon holder statsråd på det kongelige slott i dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Haakon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Norges ambassadør til Moskva ble i går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag i et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag i 2023, og at Norge ikke part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere i energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner i år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Familier i Oslo-området forsøker å unngå nabolag med mange ikke-vestlige innvandrere. Ifølge forskning.no har forskere ved NOVA på Oslo-Met analysert flytting for over 20 000 familier fra 1993 til 2017. Felles for familier med både lav, middels og høy inntekt og formue var at de forsøkte å unngå områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Argentinas president Javier Milei sier det ikke noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina. Det sa han i en direkte sentale til Nasjonen, melder Sky News. Han gjentok landets historiske og juridiske krav og sa at det ikke finnes noen annen vei enn å vinne øygruppen tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Benteler på Raufoss varsler nedbemanning og permitteringer etter sviktende etterspørsel i bilindustrien. Mellom 10 og 15 ansatte kan miste jobben, og omtrent like mange kan bli permittert. De ansatte fikk beskjeden på et allmøte torsdag. Benteler frykter den krevende markedssituasjonen kan vare helt inn i 2027. Bedriften sier ifølge Oppland Arbeiderblad at permitteringer kan gjøre det mulig å hente ansatte raskt tilbake dersom produksjonsvolumene tar seg opp igjen. Raufoss IL Toppfotball står i fare for konkurs. Klubben har ikke penger til å betale full lønn denne måneden, og trenger mellom 1,5 og 2 millioner kroner før nyttår. Styret peker blant annet på sviktende publikumstall, stadionoppgraderinger og uteblitte spillersalg. Klubben ber nå næringsliv, sponsorer og supportere om hjelp for å sikre toppfotballen på Raufoss, opplyser klubben i en pressemelding. Politiet har fortsatt ikke identifisert personen med ryggsekk som ble fanget på overvåkningsvideo ved rådhuset på Lena dagen en bombelignende gjenstand ble funnet. Ingen mistenkt i saken. Politiet mener videoopptak peker mot at gjenstanden ble plassert der før rådhuset stengte. Personen med ryggsekk foreløpig ikke knyttet til hendelsen. Politiet ber likevel personen, eller andre som vet hvem det kan være, om å ta kontakt, skriver OA. Politiet mistenker at brannen i en tomannsbolig på Kapp kan ha vært påsatt. Prøver fra brannstedet sendt til Kripos for analyse. Det har blant annet undersøkt om det kan ha vært brukt brennbar væske. Politiets teori om at brannen skyldes en teknisk feil foreløpig svekket. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Ja, for det meste skyet i dag. Kanskje litt sol nå først på dagen. I ettermiddag litt regn. Lørdag det meldt skyet store deler av dagen. Litt sol ut på ettermiddagen kveld. Søndag lett skyet, delvis skyet.

0: Nå skjer det noe mange har ventet på I Lena sentrum. Vondt 1918 åpner dørene I det gamle bankbygget, I lokalene der det tidligere også har vært pub. Bak den nye barn står Bogdan Adrian Chilki og Caroline Olsen Benonis, som nå gjør seg klare til å ta imot de første gjestene. Jan-Erik har vært innom før åpningen og fått en prat med Caroline om planene og konseptet og forventningene til fredagen. Her reportasjen.
1: Altså nå har jeg besøkt Volt 1918 I gamle Toten Sparebank på Lena, der det tidligere har vært pub.
2: Ja, Caroline Olsen Benonis.
1: Du med og skal være med å starte denne barn her som skal åpne på fredag.
3: Stemmer.
1: Denne barn har stått tom nå ganske lenge, og ja, hva bakgrunnen for at dere vil starte da? Du skal jo starte sammen med Adrian her.
3: Det vel egentlig Adrian som blir og driver den, rett og slett. Skal være med og hjelpe deg med det papirarbeidet. Og kanskje en sånn liten sånn gjesteopptreden av og til I barn. Men ellers så det jo han som skal drive det. Og egentlig så det fordi at vi trives I bransjen, utelivet.
1: Ja, for du har noe erfaring fra tidligere.
3: Ja, jeg jobbet ganske lenge I utelivsbransjen selv.
1: Fra før av. Eksempler hvor?
3: På Gjøvik så det jo var med når Tapeo åpnet for mange, mange år siden. Og så gikk jeg over til Gamle Torvet Spiseri.
1: Mm.
3: Så jeg jobbet der først under Stig, og så tok jeg over etter Stig.
1: Ja, så du har drivet veldig øverst, så du som driver restauranten på Gjøvik?
3: Ja.
1: Mm. Men rollen de her nå da?
3: Så stille som mulig.
1: Ja.
3: Nei da, det blir å være med og hjelpe Adrian der han trenger hjelp og kos meg I barn.
1: Men kan du si litt om aktiviteten som skal være her nå fram fredagen og videre utover?
3: Ja, vi har da gått inn I et samarbeid med Alente, så vi kommer til å vise fotball. Masse fotball, sport generelt. Og så har vi lyst til å få I gang litt quizkveld da.
1: Mm-hmm.
3: Litt små konserter. Ja, gjøre ting ut av det så at folk kan samles her.
1: Ja, så bra.
3: Mm.
1: Tidligere så har det vært orkester eller musikk her, men det tenker du ikke på nå I første omgang?
3: Jo da, vi har lyst på litt trubadura og litt småting på scenen nå, så
1: absolutt. Ja, har de avtalt noe som skal skje nå I morgen da?
3: Ikke noe som skjer I morgen.
1: Nei?
3: Nei, men det kommer. Det har gått ganske fort, egentlig. Det har gått fra egentlig som bare inne med å se, til plutselig at ok, vi gjør det. Så det har ikke vært en kjempeplanlegging. Vi hoppet litt rett I det.
1: Hva slags forventninger har de da, du og Adrian?
3: Forventningene vel at vi håper at vi får til å lage det her til en samlingsplass, der folk har lyst til å komme og ta seg en kaffe eller et glass vin, lese en bok, sitte her, bruk plassen, kom med forslag til hvilke quizkvelder vi kan ha, kom gjerne med forslag til hva vi kan gjøre, og samle et samlingspunkt. Vi kaster oss litt ut I det, så jeg tror ting blir litt sånn ordnet på veien her I første tida.
1: Jeg tror det ganske mange som har savnet denne plassen her, tror du ikke det?
3: Jeg har fått en følelse av at det noen som savner nå, ja.
1: Ikke bare noen, tror jeg. Det ganske mange.
3: Jeg tror mange som ønsker at det skal være en plass her med fotball og venner og plass å være.
1: Men dette en pub, og hva de kan servere her?
3: Her blir det nye tappetårn, mer øl og vinkart, og et cocktailkart, selvfølgelig. Det må vi ha. Og masse godt alkoholfritt I tillegg. Nå får vi også en egen øl på et av tappekanene våre, med vår egen logo, som laget av Ringnes.
1: Ja, for den logoen som de skal ha, da, altså, den assosierer, altså det jo banken fra 1918, ikke sant?
3: Ja.
1: Så det historie.
3: Det historie. Så
1: Velve I kjelleren her.
3: Yes, helt korrekt.
1: Ja, og jeg regner jo med at det ganske mye nytt på gang nå, ikke det? Når det gjelder forskjellige typer drikke?
3: Masse. Masse som spennende. Og så det som litt artig også, at det masse godt alkoholfritt som kommer.
1: Mm.
3: Og I omløp, så det mye spennende der også, faktisk. Og vi har også lyst til å ha så serverer en sånn speketallerken, eller med litt ost eller spekemat på, til, som du kan koste sammen med ølet ditt eller vin.
1: Den her puben her, den skal hette Volt 1918.
3: Stemmer.
1: Og hva er bakgrunnen for et sånt navn?
3: Du, bakgrunnen er for at det her er jo en gammel bank, og nede så er det et velv med en kjempesvær dør, som er kjempekul. Og da hadde vi, 1918 er jo fra da den ble bygd, for mange år, den gamle banken var da.
1: Så jo.
3: Så det er en grunn til at det ble 1918 på det.
1: Så egentlig skulle du hatt Olsenbanden her da?
3: Nei. Det skulle man ikke. Men ja.
1: Men da får vi på Toteradio ønske deg og Adrian lykke til.
3: Takk, takk.
0: Der hørte du Caroline Olsen Benonis i samtale med Jan-Erik Sandmo. Vant 1918 åpner nå dørene i Lena sentrum, og dermed får sentrum igjen et nytt sted for dem som har lyst til å møtes over noe godt i glasset.
4: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optik Sarkis fra Allianz Optik på Røyfoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
5: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
6: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
7: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
8: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Når du I utlandet, Alex, og skal betale for noe med kort, så får du ofte spørsmål om du da vil betale I norsk valuta eller den lokale valutaen.
1: Ja, for eksempel når jeg har vært I Danmark, jeg har fått beskjed om at jeg må ta lokal valuta, for at det litt avhengig av hva butikken har regnet ut at det norske.
0: Ja, det ikke alltid at den helt opp og nikker, for å si det sånn.
1: For det har jeg hørt da, at så hvis du tar den lokale, så regnes det om I banken eller et eller annet sånt. Men jeg vet ikke, det sant?
0: Jeg har også hørt det, nemlig så jeg trykker alltid lokal valuta. Enten jeg I Sverige eller ute på ferie liksom så, du, ja. For det nå har noen undersøkt dette her sånn forbrukerøkonom, Magne Gunnarsen I Sparebank 1
1: ja, vi har ikke hatt så mye å drive med og det som vi sier da at man bør styre unna norske kroner
0: det bør man visst så jeg har bare gjort det men jeg har ikke tenkt over annet enn at ok, da lønner vel det seg men jeg har ikke gått helt ned I det tekniske I det hva det men det jo selvfølgelig utregningen av valutaen, så man kan jo, det kommer litt an på hvor mye du kjøper, men man kan jo spare en del kroner på det.
1: For forskjellen da, jo nettopp dette her med den omregningen. For velger du norske kroner I betalingsterminalen, så blir vekslingskursen bestemt av betalingsstedets løsning. Og det akkurat det jeg har hørt, at det det som gjelder, og hvis den da ikke helt oppdatert, så kan det jo godt hende at du betaler for mye.
0: Ja, for de har regnet ut da at det vil koste et sted mellom 1,3 og 5,6% mer å velge norske kroner. Så denne forbrukerøkonom Gunnarsen, han sparte nesten 180 kroner på et kjøp som lå på cirka 3,700. Ja. Så det liksom ikke det som velver budsjettet ditt, men du sparer jo noen penger hvis du fortsetter å gjøre det alltid.
1: Ja, verden, det jo en softis eller en kaffekopp eller noe sånt, det.
0: Hvis du kjøper softis til 180 kroner, så må du begynne å kjøpe det et annet sted.
1: Ja, men det
0: mitt økonomitips.
1: Kjempestor softis.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Men mange velger kanskje muligens norske kroner fordi det føles enklere og tryggere.
0: Det jo kanskje lettere å regne hvis ikke det begynner sånn, oi, hva var det den, hva lå den krona på igjen? Og så det, trykker man norsk for det man tenker, jeg har norsk kort, trykker på norsk.
1: Mm. Og så det jo det, det kan jo ha noe å si på en ferie da, at forskjellen blir betydelig.
0: Ja, de har jo regnet på et eksempel her med, hvis det en familie som har utgifter på rundt 50 000 kroner, og med den gjennomsnittlige forskjellen som han har regnet seg frem til, så kunne den familien betalt over 2300 kroner mer, dersom alle betalingene ble gjort I norske kroner I stedet for den lokale valutaen.
1: Ja, så da får du bare ha det liggende I bakhodet når du ute på tur.
0: Det vårt tips I dag.

0: Dette de lokale nyhetene på Totenradion. Riktig god morgen. Bentler på Raufoss varsler nedbemanning og permitteringer etter sviktende etterspørsel I bilindustrien. Mellom 10 og 15 ansatte kan miste jobben, og omtrent like mange kan bli permittert. De ansatte fikk beskjeden på et allmøte torsdag. Bentler frykter den krevende markedssituasjonen kan vare helt inn I 2027. Bedriften sier ifølge Oppland Arbeiderblad at permitteringer kan gjøre det mulig å hente ansatte raskt tilbake dersom produksjonsvolumene tar seg opp igjen. Raufoss IL toppfotball står I fare for konkurs. Klubben har ikke penger til å betale full lønn denne måneden, og trenger mellom 1,5 og 2 millioner kroner før nyttår. Styret peker blant annet på sviktende publikumstall, stadionoppgraderinger og uteblitte spillersalg. Østre Toten kommune skal kutte 40 stillinger innen utgangen av året. Kommunedirektør Ole Magnus Stensrud sier innbyggerne må regne med færre tilbud og endringer I kommunale tjenester. Politiet har fortsatt ikke identifisert personen med ryggsekk som ble fanget på overvåkningsvideo ved rådhuset på Lena, dagen en bombelignende gjenstand ble funnet. Ingen mistenkt I saken. Politiet ber likevel personen, eller andre som vet hvem det kan være, om å ta kontakt, skriver OA. Politiet mistenker at brannen I en tomannsbolig på Kapp kan ha vært påsatt. Prøver fra brannstedet sendt til Kripos for analyse. Det blant annet undersøkt om det kan ha vært brukt brennbar væske. En mann I 60-årene siktet for grovt skadeverk. Han nekter straffskyld og løslatt fra varetekt, skriver OA. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradio.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Skyet det meldt store deler av dagen I dag. Kanskje litt sol nå først på dagen. Regn det meldt fra I 3-4 tida I ettermiddag. Ikke så veldig varmt. Lørdag skyet, litt sol på ettermiddagen sånn I 4 tida. Søndag lett skyet, delvis skyet.

0: Haralds bortgang har satt sitt preg på hele landet, og nyheten har også gjort inntrykk på mange unge. For ungdom som har vokst opp med Harald som konge hele livet, kan det være spesielt å oppleve at en så kjent og samlende person plutselig borte. Sander og Leander har derfor satt seg ned for å snakke om hvordan de reagerte da de fikk høre nyheten, hva de selv forbinder med kong Harald, og hvilke tanker de har om tiden Norge nå går inn i.
1: Kong Harald den femte døde jo på fredag klokken 06.35. Jeg har med meg Leander, og vi har tenkt til å snakke litt rundt dette. Så Leander, har du litt nyheter?
2: Ja, kongen da, som du sa, døde jo fredag klokka 06.35. Etter å ha vært innlagt med en blodsykdom i over en uke. Kong Harald var Norges konge i 35 år. Etter å ha tatt over fra sin far, kong Olav, i 1991. Kongen var opptatt av å møte folk, og var en veldig folkeskjær konge. Han var omtenksom, han tenkte egentlig på alle, alle minoriteter og alt sammen. Og han besøkte folk rundt om i landet og viste støtte til de da. Det var jo veldig viktig.
1: Men kongen gjorde jo veldig mye. Han forandret jo veldig mye samfunnet, hvis du kan si det på den måten. Han hadde jo den kjente hagefesten i 2016, hvor han egentlig bare tok opp det at alle er velkomne i Norge, som en oppsummering. Og det at han valgte å gifte seg med Sonja, eller i hvert fall gjorde alt for å gifte seg med Sonja, selv om hun ikke var i kongefamilien. Men Leander, hva det du tenker om kongen?
2: Nei, det jo veldig trist at han plutselig bare ble borte da. Jeg hadde jo håpet på at han hadde overlevd akkurat dette sykdommen her da. Han var jo tross alt den første prinsen i Norge som ble født på norsk jord på 500 og noen år.
1: Og vi fikk jo et lite sjokk, for vi var jo på skoletur, sovover, natten der han døde, så vi fikk jo heller ikke... Vi fikk

0: Har vi også fått en ny konge, hans majestet Håkon den 8.
1: Ja.
0: Og jeg er ganske sikker på at han kommer til å gjøre en god jobb. Han har valgt det, hva var ordet for det?
1: Valgspråket.
0: Valgspråket, alt for Norge. Og han har nettopp skrevet sin ed. Og på onsdag så er det da begravelsen til kong Harald.
1: Ja.
0: Eller ikke begravelsen, men
1: gravferden. Han blir da lagt i en sånn, hva var det hette?
0: Sarkofag,
1: ja. Det skjer jo da klokka 1 på onsdagen som kommer nå, altså ja. Den 9. September. Da begynner selve, og så gravferden begynner da. Og så, ja, fra 1. september til 8. september, så er det da mulig å besøke Slottskapellet for vi privatfolk og gå sakte rundt og vise vår respekt for da båren til kong Harald.
0: Og hvis det er noen av som ikke bor eller hvis det er noen som bor i nærområdet her, så er det også mulighet flere plasser for å skrive en liten hilsen eller kondolanse til kongen på, jeg vet i hvert fall at på Rødfoss,
1: kondolanseprotokoll, ja,
0: i hvert fall på Rødfoss, så er det på biblioteket.
1: Ja, det skjer først fra sin åpningstid på rådhuset, så skjer det til, jeg tror det er 3:30, og så går det videre til da når rådhuset er seng, så går det til biblioteket, og så er det der til stundtiden.
0: Så vil jeg nok anta at det er på rådhus eller bibliotek på både Østerøytoten og Gjøvik og andre steder.
1: Ja. For eksempel litt praktisk info da om akkurat dagen på begravelsen. Så vil jo ikke butikken komme til å være stengt, men det gjelder bare sånn landssorgen er bare sånn at alle offentlige bygninger og sånn må flagge, forsvar og alt sånn, de må bare flagge.
0: Det er i hvert fall mye som blir
1: på stengt.
0: Ja. Det var en konsert foreldrene mine skulle på som ble avlyst fordi den var på en lørdag og,
1: ja, den ble flyttet sikkert. Staysman.
0: Ja, det var Staysman. Men da har vi fått reflektert rundt litt i verset.
1: Ja.
0: Da ønsker vi hans majestet Håkon den 8. og Mette Marit lykke til,
1: ja,
0: som konge og dronning.
2: Ja, for mange unge så er dette første gang de opplever et tronskifte, og dermed også en historisk hendelse de trolig kommer til å huske lenge. Du hørte Sander og Leander sine refleksjoner rundt kong Haralds bortgang.
3: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, Lektinect mageduo, flytende D3, elserin, Lektinect melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei. Det gjør vi ikke. Vi har også trippelrense omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudbleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
4: Elite Bil på Raufoss er tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilverker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og er også Cermis-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen er avtalt på forhånd.
5: Hos Dennis Restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk rett

0: retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
1: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt lave priser.
2: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem I innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går I hovedsakelig til vårt hjelpearbeid I Østeuropa.
3: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker I nød.
2: Kjøper du, så hjelper du på ting og tøy.
4: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vaskekilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS I Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslab.no.

0: jo litt deilig at det fredag morgen da, helgen står for tur, men vi skal, ja, vi oppdaterer jo det vi kan på nyheter uansett hvilken dag det
1: Ja da, det har ikke bare å gjøre med at det fredag det, det gjør vi hver dag. Men det mye nyheter, og det mye som foregår rundt I verden, så det kan være lett å miste oversikten. Jeg vet ikke, Endre, har du full oversikt?
2: Ja da, og jeg har litt av en oversikt klar når klokken nå slår 8. Vi skal blant annet høre et forsøk på å få gutter til å lese bøker. Jeg kan nevne som eget som at det handler om gaming I hvert fall, så der treffer det nok noen. Men det skal handle om økonomi aller først. Når de unge skal ut og kjøpe seg bolig, så det ikke slik at foreldre blir kausjonister lenger. Nå blir de medlåntagere.

0: Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen. Puls, ditt værested og kafé hos Frelsesarmeen Gjøvik og Toten holder åpent fredag 4. september fra 11 til 14. Fretex, Frelsesarmeen Gjøvik og Toten holder åpent fra 11 til 15 i dag fredag og i morgen på lørdag. Det en nattverd gudstjeneste i Raufoss Baptistkirke søndag klokka 17. Øyvind Karsrud deler Guds ord. Det blir kirkekaffe. Philadelphia Gjøvik har friluftsmøte i skateparken på Gjøvik søndag klokka 16. Samme dag klokka 18 så det vekkelsesmøte. Tommy Lysgård taler og synger. Kirken i Østre Toten minner om at det gudstjeneste i Belkekirke, Hoffkirke, Kappkirke og Kolbu kirke søndag klokka 11. Det blir presentasjon av konfirmanter i Hoff, Kapp og Kolbu kirke. Trekspillgruppa Faktos inviterer til trekspillkveld med gjesteartister på Bygdelabben i Silogata 21 på Lena fredag 4. september fra 19 til 22. Gratis inngang, 50 kroner for kaffe, kaker og det blir loddsalg. Det blir møte i Skansen Bedehus torsdag 10. september klokka 18 med besøk av Ole Andreas Meling, som Sareptas daglige leder. Han holder andakt, synger og spiller gjør han også. Gjøvik og Toten Israelforening har Israelmøte i Baptistkirken i Hunndalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Og det var oppslagstavla for lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Møbelringen Raufoss møter du lokale folk som kjenner møbler, og som har tid til å hjelpe deg med å finne det som passer hjemme til deg. At oss finner du sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør, og vi har mye på lager for rask levering. Kom innom oss på Møbelringen Raufoss. Totens beste
2: møbelbutikk! Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Klokka 8. Vi skal få en oppdatering på nyhetene riks- og lokalt.
2: Foreldre velger å bli medlåntagere I stedet for å stille som realkausjonister. Det en endring I foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB. Etter at egenkapitalkravet ble senket til 10% I fjor, sier Nordea at foreldre oftere stiller som medlåntagere og gir forskudd på arv. Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid I natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen 4,4%, hvor 2,8% disponibelt fra 1. mai. Kong Håkon holder statsråd på det kongelige slott I dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Håkon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Norges ambassadør til Moskva ble I går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag I et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag I 2023 og at Norge ikke part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere I energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner I år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Kan Guinness rekordbok få flere gutter til å lese? De prøver I alle fall. Guinness World Records 2027 gir ut en egen gamingutgave som samler rekorder fra spillverdenen, og et rekordforsøk fra Lofoten står blant høydepunktene. Erling Braut Haaland og Johannes Høsflot Klæbo står bak flere av de største norske prestasjonene I årets bøker. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Raufoss IL toppfotball står I fare for konkurs. Klubben har ikke penger til å betale full lønn denne måneden, og trenger mellom 1,5 og 2 millioner kroner før nyttår. Styret peker blant annet på sviktende publikumstall, stadionoppgraderinger og uteblitte spillersalg. Klubben ber nå næringsliv, sponsorer og supportere om hjelp for å sikre toppfotballen på Raufoss, opplyser klubben I en pressemelding. Benteler på Raufoss varsler nedbemanning og permitteringer etter sviktende etterspørsel I bilindustrien. Mellom 10 og 15 ansatte kan miste jobben, og omtrent like mange kan bli permittert. De ansatte fikk beskjeden på et allmøte torsdag. Benteler frykter den krevende markedssituasjonen kan vare helt inn I 2027. Det blir forbudt å parkere langs Fabrikkveien og Kveldsroveien på Kapp. Bakgrunnen mye trafikk og farlige situasjoner for gående, særlig barn og unge ved kulturskolen. Området mangler fortau og gangvei, og parkerte biler gjør kjøreveien trangere for både fotgjengere og tungtrafikk. Kommunen satte torsdag opp skiltene, og forbudet gjelder så snart skiltingen ferdig, skriver Totens Blad. Politiet mistenker at brannen I en tomannsbolig på Kapp kan ha vært påsatt. Prøver fra brannstedet sendt til Kripos for analyse. Det blant annet undersøkt om det kan ha vært brukt brennbar væske. Politiet har fortsatt ikke identifisert personen med ryggsekk som ble fanget på overvåkningsvideo ved rådhuset på Lena, dagen en bombelignende gjenstand ble funnet. Ingen mistenkt I saken. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradio.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Strålende sol, pent vær det meldt I dag, rundt 18-19 varmegrader. I morgen på fredag skyet stort sett hele dagen litt sol på morgenen. Det samme det meldt omtrent på lørdag. Overskyet vær, litt mer sol igjen på søndag.

0: Nok en gang så dreier det seg om hva avisene skriver om, og I dag så det litt sånn, skal vi si, med tekniske dippedingser, Kristin.
1: Ja, det synes vi litt spennende, vi som alle andre, og I hvert fall når de kan redde liv. Mm. Fordi nødetatene innlandet, de skal nå teste hvordan direkte sendt video kan brukes under ulykker og andre hendelser. Kameraer I ambulanser, på kroppen, I droner og på skadestedet kan gi leger, AMK og andre nødetater et bedre bilde av situasjonen med en gang. Målet å spare tid, redusere unødvendig prat på sambandet og gjøre innsatsen mye mer presis. De som står bak prosjektet mener at teknologien på sikt kan bidra til å redde flere liv. Og da må det være noe bra.
0: Ja, så synes jeg det artig hva man får til nå også da.
1: Mm.
0: Vil du høre om noe annet som ganske artig, og det handler jo om tida vi lever I nå da?
1: Ja, det vil jeg, vet du.
0: Vi skal til skogen, og I skogbruket så kan droner bli en del av fremtidens arbeidsstokk. Ja, en norsk utviklet prototype kan plante skog, og særlig tenkt brukt I bratt og vanskelig tilgjengelig terreng. Samtidig brukes droner og kunstig intelligens til å kartlegge trær og skogens helsetilstand, mens hver ny plante kan GPS-merkes. Målet mindre behov for arbeidskraft og bedre beslutninger om hva som kan plantes hvor. Hør på det.
1: Det bra opplegg. Jeg liker når vi kan bruke teknologien til ting som litt nyttige og ikke bare til leik og moro.
0: Mm. Tenker du at du ville hatt en drone til å for eksempel plante litt I hagen din eller noe? Hva tenker du om det?
1: Jeg har ikke så stor hage, annet enn at jeg har relativt grei oversikt sånn rett under kapsen og rett ut. Mm. Jeg trenger ikke noen flyvebilder av den.
0: Hadde kanskje sett litt dumt ut hvis du gjorde det, kanskje?
1: I grunn.

0: Hege Øversveen var det du hørte her på morgenkvisten nå. Lokalmusikk, Goodbye Yellow Roses. Ganske straks så skal vi ut og reise her I morgenkvisten, for vi har hørt at sikkerhetskontrollen på Oslo Lufthavn skal bli enklere. Men først, vi skal ut I trafikken. Fylkesvei 2388, veien stengt mellom Gjøvik stadion, Gjøvik kirke, skilte omkjøring. Bybrua Gjøvik, det lysregulering fra 7 til 19. Vestre Toten, manuell dirigering på Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon fra 7 til 1930. Fylkesvei 2376 mellom Hovrud og Sørligbekken, veiarbeid fra 7 til 19. Fylkesvei 2388 mellom Solvang og Bekkelund, manuell dirigering fra 6.30 til 18.30. Og på Fylkesvei 33 ved Engebekk så det fortsatt lysregulering.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Åpen dag I Kalkbruddet på Bøverbru. Lørdag 12. september fra klokka 10 til 14 inviterer Franspost Minerals til åpen dag I kalkbruddet vårt I forbindelse med geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve pH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning I mølla og hoppeslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss I Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. september klokka 10 til 14.
3: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Kristin, du jo stadig ute og flyr da.
1: Det jeg.
0: Altså ikke sånn som bestemora ville sagt, nå har du vært ute og flydd.
1: Ikke, nei, ikke sånn. Ikke sånn. Det mer når jeg skal reise over lengre strekninger og gjøre show.
0: For da må du jo sikkert gjennom denne her sikkerhetskontrollen. Hva tenker du om den?
1: Jeg vel såpass drillet på den nå at jeg vet hvordan jeg skal unngå stort sett, så passer jeg på å ikke ha sko som det metall i, sånn at den piper om å ta seg av, og jeg tar av, hvis jeg har belte, så tar jeg det, og jeg gjør på en måte de tingene mens jeg i køen, sånn at når jeg legger ting opp i den tralla og går igjennom, så piper det sjelden, med mindre det en sånn rutine at de trekker ut hver tiende eller hva det
0: Nå det jo sånn da, at snart kan du slippe det.
1: Ja.
0: Og ta ut PC-en din, nettbrett, mobil. Det kan faktisk bare ligge i håndbagasjen med de nye tekniske dippedingsene de skal installere på Gardermoen.
1: Men det tenker jeg, det litt lurt, for jeg hater når jeg da må sende veska mi med mobil, PC og kort og sånne ting, og så sender jeg det igjennom, og så blir det litt kø da, for det noen det piper på litt sånn i den, og så ser jeg på en måte den kassa med mine ting kommer ned der det står masse andre folk, så jeg blir litt redd for at de skal begynne å forsyne seg av min sånn kasse som kommer nedover.
0: Jeg ser den. Flyplassen er også i gang med en omfattende oppgradering av sikkerhetskontrollen til deg som skal ut og fly også. De gamle slusene skal gradvis erstattes med ny teknologi, og hele prosjektet skal etter plan være ferdig da i løpet av 2028, så tar jo noen år da.
1: Ja, og nå blir det også, med den nye teknologien har vi fått beskjed om, så kan det bli mulig å ta med større beholdere enn den grensen som i dag på 100 milliliter. For det jo, det hender at du skal ha med deg noe i håndbagasjen hvis jeg da ikke gidder å ta med meg koffert og fly kun med håndbagasje, og så skal jeg ha med da for å gjøre meg klar til show, så skal du jo ha med hårspray, og du skal ha med masse sminkedill, det gjelder kanskje mest oss damer, men da det så trasig om å ha de der bittesmå reise utgavene av toalettsaker da.
0: Hvordan det med sånn bokser, cola-bokser og sånn?
1: Nei, det kan du ikke ha med.
0: Nei, det var akkurat det. Nå det jo sånn da at det vil jo ta noen år, og det koster også en del penger. 250 millioner kroner skal svise av på dette her.
1: Ja, har de jo sagt noe sånn når omtrent det skal bli ferdig? Enten at de har begynt med det?
0: Jeg sa 2028.
1: 2028?
0: Hvis du følger med når jeg prater.
1: Ja, nei, jeg så opptatt av hva jeg selv skal si, så jeg hører ikke på det.
0: Og selv om du møter den nye teknologien på Gardermoen, så kan altså situasjonen være en annen på hjemreisen.
1: Det kan du jo. Det må man sjekke ut av.
0: Så, men ja, det jo, for det jo litt sånn kjedelig, en kjedelig del av det å reise med fly, jo nettopp den kontrollen.
1: Ja, og det den som tar veldig lang tid, også nettopp på grunn av at noen da som ikke riktig så vant med det, de går igjennom og så, oi, og så peip de beltet, ja. Ja, så går de tilbake igjen og tar av det, og så går de igjennom igjen, og så, oi, han er klokka, ja. Og så blir det mye sånn av de som ikke fullt så vant til dette. Sånn.
0: Reiser du mellom Oslo og Bergen, så det i alle fall gledelige nyheter, for når Oslo Lufthavn ferdig, så planen å oppgradere da Bergen Lufthavn Flesland.
1: Flesland, ja.
0: Ja, det den neste da.
1: Ja.
0: Så ja, gledelig for deg som reiser mye da.

0: Det å muligens føle seg litt ensom var det du fikk høre noe om her på morgenkvistene nå, Maria Petra og Lonely. Dette de lokale nyhetene på Toten Radioen. Riktig god morgen! Raufoss IL toppfotball står i fare for konkurs. Klubben har ikke penger til å betale full lønn denne måneden, og trenger mellom 1,5 og 2 millioner kroner før nyttår. Styret peker blant annet på sviktende publikumstall, stadionoppgraderinger og uteblitte spillersalg. Benteler på Raufoss varsler nedbemanning og permitteringer etter sviktende etterspørsel i bilindustrien. Mellom 10 og 15 ansatte kan miste jobben, og omtrent like mange kan bli permittert. Politiet i Innlandet har sendt mannskaper til Oslo for å bidra med sikkerheten etter Kong Haralds bortgang. Det gjør at politidistriktet må prioritere strengere en periode, noe som fører til at mindre alvorlige hendelser kan få lengre responstid. Det blir forbudt å parkere langs Fabrikkveien og Kveldsroveien på Kapp. Bakgrunnen er mye trafikk og farlige situasjoner for gående, særlig barn og unge ved kulturskolen. Kommunen satte torsdag opp skiltene, og forbudet gjelder så snart skiltingen er ferdig, skriver Totens Blad. Fredag åpner Volt 1918 i lokalene til den gamle Totens Sparebank på Lena. Caroline Olsen Benonis sier målet er å skape en ny møteplass.
1: Egentlig så er det fordi at vi trives i bransjen, utelivet.
2: Ja, for du har noe erfaring fra tidligere.
1: Ja, jeg jobbet ganske lenge i utelivsbransjen selv.
0: Barn skal vise fotball og annen sport, og de vil også arrangere quizkvelder. Benonis håper gjestene selv vil komme med forslag til aktiviteter.
1: Kom med forslag til hvilke quizkvelder vi kan ha. Kom gjerne med forslag til hva vi kan gjøre, og samle et samlingspunkt.
0: Mer kan du høre på totenradion.no. Og så skal vi innom lokal sport. Raufoss har hentet 3 nye spillere fra Afrika. 19 år gamle Samba Mboye Koulibaly fra Senegal er spilleklar og kan være aktuell mot Kongsvinger lørdag. Kolbu KK måtte nøye seg med 1 poeng hjemme mot Trysil i 4. divisjon. Knut Olav Veimode ga Kolbu ledelsen etter 1 minutt, men Trysil utligna før pause. Andre omgang endte uten skåringer, og kampen endte 1-1. Samtidig er det bare 4 poeng opp til Odal på 5. plass i en svært jevn tabell, skriver OA. Lørdag arrangeres Totens tøffeste for 9. gang, med start og mål på fastland i Gjøvik. Onsdag var 1200 deltakere påmeldt.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sylangen.
0: Strålende sol, pent vær er det meldt i dag, rundt 18-19 varmegrader, så ikke så gærlig. Blir litt mer gråvær mot helga. Fredag skyet stort sett hele dagen, kanskje litt sol først på dagen. Lørdag også skyet, ja, kanskje litt sol ute på ettermiddagen. Søndag, litt mer sol igjen. Da skulle du være oppdatert.

0: Når enkelte ting gjentar seg, det var Morten Abel du hørte, og i år som i fjor. Før klokka blir ni, så skal vi blant annet innom ei oppslagstavle. Den for lag og foreninger som medlem her på radioen. Nå det også mulig å legge inn arrangement via nettsidene våre. Klikk deg inn på totenradion.no og oppslagstavla. Der finner du en liten link til dette. Oppslagstavla dukker opp som vanlig sånn cirka 10 minutter på ni.
1: Høsten i anmarsj, og det en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
2: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Ja, fredag morgen og ja, jeg synes nesten sola skinte litt her. Endre, du sitter jo på vår nyhetsdesk og jeg vet jo at du ikke klager over at tiden raser av sted denne fredagen. Du elsker jo fredager.
1: Ja, kan ikke anten å klage som det heter. Fredag jo alltid en fin dag, med et hederlig unntak, og det var jo sist fredag. I dag så snakker vi om andre ting. Vi klarte altså å unngå en streik på Stortinget, men du kan oppleve, hvis du skal på Rema 1000 for å gjøre noe lørdagsshopping i morgen, at det streik der. Det i hvert fall en streikefare. Fristen for løsning i det oppgjøret ved midnatt. Vi skal selvfølgelig snakke litt om den saken.
0: Ja, da det bare å vente. Nyhetene, de kommer klokka

0: Teddy Swims du hørte her på morgenkvisten nå, og Mr. Know-it-all. Og så skal vi ta en titt innom dagens oppslagstavle. Puls, ditt værested og kafé hos Frelsesarmeen Gjøvik og Toten holder åpent fredag 4. september fra 11 til 14. Fretex, Frelsesarmeen Gjøvik og Toten holder åpent fra 11 til 15 i dag, fredag og i morgen på lørdag. Trekspillgruppa Faktos inviterer til trekspillkveld med gjesteartister på Bygdelabben i Silogata 21 på Lena fredag 4. september fra 19 til 22. Gratis inngang, 50 kroner for kaffe, kaker, og det blir loddsalg. Det er nattverdgudstjeneste i Raufoss Baptistkirke søndag klokka 17. Øyvind Karsrud deler Guds ord. Det blir kirkekaffe. Philadelphia Gjøvik har friluftsmøte i skateparken på Gjøvik søndag klokka 16. Samme dag klokka 18 så er det vekkelsesmøte. Tommy Lysgaard taler og synger. Kirken i Østre Toten minner om at det er gudstjeneste i Velkekirke, Hoffkirke, Kappkirke og Kolbu kirke søndag klokka 11. Det blir presentasjon av konfirmanter i Hoff, Kapp og Kolbu kirke. Det blir møte i Skansen Bedehus torsdag 10. september klokka 18 med besøk av Ole Andreas Meling, som er Sareptas daglige leder. Han holder andakt, synger og spiller gjør han også. Gjøvik og Toten Israelforening har Israelmøte i Baptistkirken i Hunndalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Det er møte med nattverd i Misjonshuset i Hunndalen søndag 13. september klokka 18. Øyvind Solien taler. Og det var oppslagstavla. En fullverdig oversikt finner du på totenradion.no.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Hei! Erlend fra Coop Rix Kolbu her. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
3: PS. Bingo-spill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Mitt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken. Den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hemmelaget tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger enda? Den toppet med et lunt og saftig ostelokk og har blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi har også et stort utvalg kulis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi er stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi har åpent hver dag. Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.
5: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: studio, Alexander og Kristin.
1: Straks får vi nyheter.
2: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
3: Morgenkvisten er det du lytter til her på Totenradioen. Vi skal videre med nyheter, riks og lokalt.
4: Fellesforbundet varsler mulig streik fra i morgen tidlig. Dette kan ramme vareleveranser til Rema 1000-butikker. Partene har frist til midnatt i dag for å bli enige om grossistavtalen, skriver E24. Hvis meklingen ikke når frem, går rundt 700 medlemmer ut i streik, melder forbundet. Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid i natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen er 4,4%, hvor 2,8% er disponibelt fra 1. mai. Foreldre velger å bli medlåntagere i stedet for å stille som realkausjonister. Det er en endring i foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB. Etter at egenkapitalkravet ble senket til 10% i fjor, sier Nordea at foreldre oftere stiller som medlåntagere og gir forskudd på arv. Kong Haakon holder statsråd på det kongelige slott i dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd er det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Haakon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Det er en kraftig økning i flåttsmitte i år. Ved utgangen av august var det registrert 457 tilfeller av borreliose, 14% flere enn samme periode i fjor, og 74% flere enn i 2022. Det nasjonale flåttsenteret sier at tallene må vaskes for unøyaktigheter før neste års rapport. Kan Guinness rekordbok få flere gutter til å lese? De prøver i alle fall. Guinness World Records 2027 gir ut en egen gamingutgave som samler rekorder fra spillverdenen, og et rekordforsøk fra Lofoten står blant høydepunktene. Erling Braut Haaland og Johannes Høstflot Klæbo står bak flere av de største norske prestasjonene i årets bøker. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette er de lokale nyhetene på Totenradioen. Benteler på Raufoss varsler nedbemanning og permitteringer etter sviktende etterspørsel i bilindustrien. Mellom 10 og 15 ansatte kan miste jobben, og omtrent like mange kan bli permittert. Bedriften sier ifølge Oppland Arbeiderblad at permitteringer kan gjøre det mulig å hente ansatte raskt tilbake dersom produksjonsvolumene tar seg opp igjen. Østre Toten kommune skal kutte 40 stillinger innen utgangen av året. Kommunedirektør Ole Magnus Stensrud sier innbyggerne må regne med færre tilbud og endringer i kommunale tjenester. Enkelte tjenester kan få kortere åpningstid eller bli stengt. Målet er å redusere driften med 7,2 millioner kroner i år, ifølge OA. Rundt 2000 abonnenter i Gjøvik må koke drikkevannet. Det gjelder deler av Nordbyen, etter at det er oppdaget problemer med vannkvaliteten. Gjøvik kommune har sendt ut varsel til de berørte, og kokepåbudet startet torsdag kveld. Kommunen opplyser at påbudet i første omgang skal gjelde fram til mandag. Raufoss IL Toppfotball står i fare for konkurs. Klubben har ikke penger til å betale full lønn denne måneden, og trenger mellom 1,5 og 2 millioner kroner før nyttår. Det blir forbudt å parkere langs Fabrikkveien og Kveldsroveien på Kapp. Bakgrunnen er mye trafikk og farlige situasjoner for gående, særlig barn og unge ved kulturskolen. Området mangler fortau og gangvei, og parkerte biler gjør kjøreveien trangere for både fotgjengere og tungtrafikk. Kommunen satte torsdag opp skiltene, og forbudet gjelder så snart skiltingen er ferdig, skriver Totens Blad. Og det var Totenradioen med en oppdatering på de lokale nyhetene.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
3: Strålende sol, pent vær det meldt I dag, rundt 18-19 varmegrader. I morgen på fredag skyet stort sett hele dagen litt sol på morgenen. Det samme det meldt ja, omtrent på lørdag. Overskyet vær, litt mer sol igjen på søndag.

fredag morgen på morgenkvisten Ariana Grande og Justin Bieber helt fast stuck with you. Det skal dreie seg om barnesanger her på Totenradioen nå snart, for det jo ikke så ofte det blir laget og gitt ut nye barnesanger, men nå skjer det altså. Jan Erik Sandmo, han får besøk her I studio, og du skal ganske straks få høre mer. Først, vi tar det rolig sammen med William Hutt.

ikke så ofte det blir laget og gitt ut nye barnesanger her på Toten, men nå skjer det altså. Nå slippes den første singelen I et prosjekt som etter hvert skal bli til et helt album. Tone Langseth Lutt har skrevet både tekst og melodi. Datteren Martine vokalist, mens Kjell Nordland har arrangert og spilt inn sangene. Og på den første singelen har også Kjells sønn Daniel bidratt som illustratør.

0: som vi hører litt av nå i bakgrunnen, det Vestre Toten barnekor med sangen Våren, og det som skrevet både melodien og teksten på den, det deg, Tone Langseth Lutt. Det ikke så mange som egentlig lager barnesanger i dag, men nå skjer det store ting. Fortell, fortell.
1: Jo, det sånn at akkurat den sangen Våren, den var en Hans Wold Vikersven som syntes var så veldig fin. Og så skulle Vestre Toten barnekor lage CD, og så ville de gjerne bruke den. Det den første sangen som blitt brukt av alle sangene jeg har skrevet. Jeg har et helt stort lager av barnesanger, som nå skal slippes litt løs etter hvert, som blitt laget mens unga var små.
0: Ja, for i dag så slippes altså en singel som da heter Smilehull og dyretull, og det altså den første av et album som blir slippet etter hvert.
1: Det stemmer.
0: Fortell om den i prosessen her. Du sier at det lenge siden du skrev og så videre, og hva var bakgrunnen for at du var så ivrig på dette med barnesanger?
1: Jo, det startet vel egentlig da han yngste ble født i 1990. Så på vei fra universitetet, studerte pedagogikk der, gikk hjem. Så mens jeg gikk i den gåtakta, så lagde jeg første sang til han eldste mann.
0: Altså, det ble sånn godnattsang da, eller?
1: Ja,
0: ja,
1: det ble godnattsang.
0: Og da sovne unga?
1: Det gjorde de, så den ble brukt til alle tre, etter hvert.
0: Ja, og det et tegn på at det du lager både melodi og tekst, at det der på en måte virker da?
1: Ja, så du kan si at opp igjennom i oppveksten til ungene, så har jeg, når de skulle ha tran og sand og sol, så ble det en egen sang for det. Når vi skulle rydde før barneteve, ble det egen ryddesang. Og ja, i de fleste sammenhenger så var det naturlig for meg å lage sanger da.
0: Dette her ser jo veldig vellykket ut, i hvert fall den jeg har fått tilsendt nå, den som heter Smilehull og dyretull. Men det ikke du som synger, det nemlig datteren din, og hun heter Martine Langseth Lutt. Og ja, følger hun i mors fotspor, eller?
1: Ja, hun har vært glad i sang og musikk, så hun gikk på musikklinja og har utdannet seg også litt videre. Og har også vært med på en egen CD med en annen musiker, og lager også litt egne ting.
0: Men hun ikke lokal lenger?
1: Nei, hun har vært lokal en stund på Raufoss, ja. Bor i Oslo nå.
0: Ja. Kjell Nordland, du med her, og det du som står for musikken og arrangementet på dette albumet som etter hvert kommer. Hvordan har denne prosessen her vært?
2: Ja, Tone og jeg begynte å være i lag etter at jeg hadde vært på pianostemming også.
0: Ja, ja.
2: Og så vart det jo, tok jo fram disse låten sine da, og spilte dem av åt meg, hadde noen noter som hadde fått skrive ned, blant annet var det en Tveit som hadde skrivet noter.
1: Per Tveit, ja.
2: Per Tveit, ja. Så jeg begynte å spille dem da, og så begynte jeg å forberede om at, ja, men da kan vi jo prøve oss å spille dem inn. Det jo fine sanger da. Vi har vært mer og mer glad i dem.
0: Ja, det veldig fine sanger.
2: Ja, det det.
0: Ja, det synes jeg virkelig.
2: Og så det dette at Tone, hun har jo så absolutt ingen form for musikalsk utdannelse. Det så vidt jeg har hørt deg spilt gitar og piano da. Men jeg synes det veldig fine melodier, for de veldig, altså melodier for meg som driver og steller til musikk, for å si det slik, så det jo veldig logiske, fine melodier.
0: Og jordnære.
2: Ja, absolutt.
0: Ja, Tone, dette med denne sangen som blir slept i dag, fortell litt om den der, altså Smilehull og dyretull. Og det liksom lille kattepus, hvor har du vært, tenker jeg.
1: Kanskje det. Nei, altså, datteren min var på en leir, og så var jeg med på den leiren. Og så ble jeg sittende mens det var diverse aktiviteter, så satt jeg inne på et tomt rom med piano. Og da begynte jeg å lage den sangen. Etter hvert så kom det en unge, en til. Til slutt så sto det en hel gjeng rundt pianoet mitt. Og så fullførte vi sangen, og ungene lærte alle versene, og så sang de det om kvelden på denne leiren. Så det liksom i møte med unger, kan du si, at jeg har laget disse låtene.
0: Ja, og da ser du virkelig om det virker, litt.
1: Ja, de synes det var kjempegøy.
2: Ja. Unger veldig ærlige, altså. Du kan ikke lure dem til å stå og høre på det.
0: Og det jo litt artig med denne utgivelsen her, da. Når vi tenker på datteren av de som synger. Og så, Kjell, sønnen din jo med, og jeg også med på denne utgivelsen her, med i form som illustratør på coveret.
2: Ja.
0: Og ja, fortell om det.
2: Ja, altså, jeg har et bilde hjemme, der Daniel sitter, vi hadde kjøpt en sånn rød pult, hvis du husker disse grønne pulta som var på skolen før i tiden med blekkhus, vi hadde en sånn mini-format,
0: ja.
2: Og det bildet av Daniel, han sitter der og tegner, han har tegnet siden han var 4-5 år,
0: ja.
2: Han fortsetter enda.
0: Og der vi prater om, altså en Daniel som vi ikke sier nå, det en Daniel Opphus Nordland.
2: Ja.
0: Han også oppvøksen med, ikke som i barnesangen kanskje? Eller?
2: Nei, han har vel hatt sitt med det du var mindre om, men nei, han har vært mer interessert i å lage streker han, og tegne og.
0: Ja, hva slags bakgrunn har en Daniel Kjell?
2: Nei, da, for først så har han jo forsiden. Altså. Nei, da, jo, han, som sagt, han egentlig utdanner radiograf, altså røntgenfotograf. Men det med det som det med alt annet, at du blir litt, du kan jo bli lei det du driver med. Så han bestemte seg plutselig da for å begynne på høyskolen i Volda, ta en bachelor i animasjon eller tegnefilm, som vi sier da.
3: Ja, det ikke så ofte det blir laget og gitt ut nye barnesanger her på Toten, men nå skjer det altså. Jan-Erik, han har mer om dette i løpet av sendinga i dag.
4: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
5: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt. Vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslav IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslav.no.
7: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik Sarkis fra Allianz Optik på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.
8: fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på Ju.
9: Taxi!
10: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: skal tilbake til den ferske barnesangen fra Toten. Tone Langseth Lutt står bak tekst og melodi. Datteren Martine synger, og sammen med Kjell Nordland planen at dette etter hvert skal bli flere sanger og et helt album.
1: Da har vi pratet med Daniel, men nå skal vi ta en prat med Martine Langseth Lutt, og så skal vi høre litt om hennes opplevelse, ta den innspillingen her. Så vi sier tusen takk til deg, Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt. Ja, hei Martine!
2: Hallo!
1: Nå har vi altså pratet om utgivelsen som skjer i dag, og ja, hvordan har du opplevd dette her med barnesanger fra mammaen din?
2: Du, det har vært veldig gøy. Jeg synes jo det utrolig stas å få at disse sangene kommer ut, for dette jo sanger som jeg oppvokst med. Og som ja, som mamma har sunget til meg og til vennene mine og ja, resten av familien i alle år, så det litt det ekstra stas at det kommer ut nå.
1: Ja, og dette med smilehull og dyretull, det en sånn låt som du husker fra du var lita?
2: Ja, jeg husker den absolutt. Det ja, jeg husker den kjempegodt. Det jo noe jeg synes litt sånn gøy med sangene til mamma, at jeg har på en måte, da jeg var barn, så husker jeg veldig godt at jeg trodde at alle kunne disse låtene, at de var sånn kjente for alle sammen, men det var det jo ikke, så jeg er veldig godt kjent med alle låtene til mamma, og trodde at alle andre kunne de
1: men,
2: i mange år.
1: Ja, men Martine, dette med oss spiller nettere her i Furtebua hos Kjell, hvordan har det vært for deg?
2: Veldig fint. Ja, veldig. Jeg kjenner jo Kjell veldig godt, og det har vært veldig stor glede å kunne spille inn sangene der.
1: Men si litt om deg selv, Martine.
2: Ja, ja, jeg jo jeg 27 år gammel og kommer fra Gjøvik. Er oppvokst på Gjøvik og har også bodd litt på Raufoss. Har gått i veldig mange år på Gjøvik kunst- og kulturskolets ungdomskor med Tove Lundborg. Mm-hmm. Og har gått på musikklinja på Gjøvik videregående, også studert litt musikkteater. Og så flyttet jeg til Oslo for 9 år siden og har studert her. Har studert HR, som noe helt annet da, enn musikk.
1: Men dette med teater og sang og sånn, det er litt lagt på hylla da, eller?
2: Ja, det har vel blitt mer som en hobby de siste årene, selv om det har vært en stor del av livet mitt i mange år, så har det blitt mer en hobby de siste årene. Så det skal jo sies at det jo veldig fint å få det litt mer inn i hverdagen nå, i forbindelse med disse sangene da.
1: Ja, for du skal jo da gi ut et helt album, som mammaen din sier, og men denne første utgivelsen her nå da, hva slags forventninger har du til den da?
2: Ja, hva slags forventninger har jeg? Det et godt spørsmål. Jeg vet ikke helt. Jeg ønsker mitt jo egentlig bare at andre kan få glede av sangen, som jeg har hatt glede av sangen, egentlig.
1: Ja, for mange av de sangene er sånne såkalte godnattsanger, og ettersom jeg hørte med mamma da, at alle de unge sovner når hun sang at det kom kveld.
2: Ja, det riktig, ja.
1: Men,
2: det masse gode minner der, ja.
1: Ja, ja. Men Martine Langseth Lutt, da får vi på Radio Toten ønske deg og utgivelsen lykke til.
2: Tusen takk, så hyggelig.
1: Og så spiller vi da Smilehull og Dyretull.

0: En ny barnesang fra Toten, og dette blir altså starten på et større prosjekt med flere sanger fremover. Tone Langseth Lutt har skrevet tekst og melodi, Martine vokalist, og Kjell Nordland står for arrangement og innspilling. Og det var Jan-Erik Sandmo som var ansvarlig for innslaget.
1: Møbelringen Raufoss møter du lokale folk som kjenner møbler, og som har tid til å hjelpe deg med å finne det som passer hjemme til deg. At oss finner du sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør, og vi har mye på lager for rask levering. Kom innom oss på Møbelringen Raufoss.
2: Totens beste møbelbutikk.
3: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, lektinek mageduo, flytende D3, elserin, lektinekt, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei, det gjør vi ikke. Vi har også trippelrense omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudbleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
4: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
5: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
4: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Sange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
6: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.

Det dukker jo opp noe 80-tallsmusikk med jevne mellomrom. Vi skulle tilbake til 1988 nå, og Tanita Tikaram, dette her Twisting My Sobriety. Det noe som dukker opp med jevne mellomrom, så det også oppslagstavla vår. Den for lag og foreninger som medlem her på radioen, og for 950 kroner i året så får du ganske mange eksponeringer. Ikke bare her på radioen, men også på nettsidene våre i en liten kalender som ligger på totenradioen.no. Du kan sende en e-post hvis du vil ha med noe. Oppslagstavla at radiototen.no. Men nå kan du også gjøre det selv. På oppslagstavla på nett så det en liten sånn boks hvor det står send inn. Send inn arrangement her. Og da kan du fylle ut selv. Da det bare å klikke seg inn på totenradion.no og på oppslagstavla der. Og den dukker opp etter hvert. Det bare å følge med videre. Vi skal ta med oss musikk fra Sigrid. A Driver Saved My Night.

0: Ja da, her på morgenkvisten så det nyheter hver halvtime, det lokale nyheter, og så det riks hver hele endre. Det blir siste sprell fra deg I dag.
1: Det I alle fall ikke feil at det fredag formiddag, det jeg ganske glad for. Vi skal I nyhetene nå klokken 10 snakke om at efterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Det denne mulige Rema-streiken fra I morgen, og så snakker vi litt sport, både Diamond League og Eliteserie I dag.
0: Ja, efterretningstjenesten frykter angrep på norsk forsvarsindustri. Dette skal vi få høre mer om når du har nyheter nå klokka 10 endre. We

0: så dukker det jo opp noe lokale musikk her på lokalradioen også. Det hører jo på en måte sammen. Land Rovers var det du hørte nå, og Promised Land. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen. Puls, ditt værested og kafé hos Frelsesarmeen Gjøvik og Toten holder åpent fredag 4. september fra 11 til 14. Fretex, Frelsesarmeen Gjøvik og Toten holder åpent fra 11 til 15 i dag, fredag og i morgen på lørdag. Trekkspillgruppa Faktos inviterer til trekkspillkveld med gjesteartister på Bygdelabben i Silogata 21 på Lena fredag 4. september fra 19 til 22. Gratis inngang, 50 kroner for kaffe, kaker, og det blir loddsalg. Det er en nattverdgudstjeneste i Raufoss Baptistkirke søndag klokka 17. Øyvind Karsrud deler Guds ord. Det blir kirkekaffe. Philadelphia Gjøvik har friluftsmøte i skateparken på Gjøvik søndag klokka 16. Samme dag klokka 18 så er det vekkelsesmøte. Tommy Lysgaard taler og synger. Kirken i Østre Toten minner om at det er gudstjeneste i Belkekirke, Hoffkirke, Kappkirke og Kolbu kirke søndag klokka 11. Det blir presentasjon av konfirmanter i Hoff, Kapp og Kolbu kirke. Det blir møte i Skansen Bedehus torsdag 10. september klokka 18 med besøk av Ole Andreas Meling, som Sareptas daglige leder. Han holder andakt, synger og spiller gjør han også. Gjøvik og Toten Israelforening har Israelmøte i Baptistkirken i Hunndalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Det er møte med nattverd i Misjonshuset i Hunndalen søndag 13. september klokka 18. Øyvind Solien taler. Og det var oppslagstavla for lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Åpen dag i Kalkbruddet på Bøverbru. Lørdag 12. september fra klokka 10 til 14 inviterer Franspås Minerals til åpen dag i Kalkbruddet vårt i forbindelse med geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve pH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning i mølla og hopperslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss i Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. september klokka 10 til 14.
2: Høsten i anmarsj, og det en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
3: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Da morgenkvisten ferdig for I dag og for denne uka. Det har på en måte vi har prøvd så godt vi kan å holde en dempet stemning her da.
1: Det har vi, men nå begynner jo ting å normalisere seg, så det jo ikke respektløst likevel, men ting begynner å gå tilbake igjen I vanlig tralt, sånn litt etter litt.
0: Vi har valgt å ikke sende tøv på hjernen som vanligvis sendes fredager og lørdager, men man kan høre det et annet sted hvis man vil.
1: Man kan høre det på Spotify, og man kan se og høre det på YouTube.
0: Da det din tur. Da det 4 timer med deg da.
1: Det det. Det kan jo bli meget for noen og enhver det, men vi prøver.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Efterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Meldingen kommer efter at danske myndigheter har avslørt konkrete sabotasjeplaner. Fellesforbundet varsler mulig streik fra i morgen tidlig. Dette kan ramme vareleveranser til Rema 1000-butikker. Partene har frist til midnatt i dag for å bli enige om grossistavtalen, skriver E24. Hvis meklingen ikke når frem, går rundt 700 medlemmer ut i streik, melder forbundet. Norwegian melder at flyvelederstreiken i slutten av august ga kanselleringer og forsinkelser for mer enn 20 000 passasjerer. Likevel hadde konsernet 2,9 millioner passasjerer i august, og 359 000 av dem reiste med Widerøe. Ifølge Norwegian økte den faktiske passasjertrafikken med 4% fra i fjor. Foreldre velger å bli medlåntagere i stedet for å stille som realkausjonister. Det en endring i foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB. Etter at egenkapitalkravet ble senket til 10% i fjor, sier Nordea at foreldre oftere stiller som medlåntagere og gir forskudd på arv. I kveld spilles tre kamper i Eliteserien for menn. Klokken 19 møtes Ålesund og Start, og Fredrikstad møter Bodø-Glimt. Runden avsluttes klokken 21 med Sandefjord mot Viking. Bodø-Glimt leder serien med 44 poeng, ett poeng foran Viking. Første dag av Diamond League-finalen går av stabelen i Brussel. Øvelsene starter med kule for kvinner klokken 18.30 og avsluttes med 400 meter for menn 10 på 10. TV 2 sender fra stevnet der Sondre Guttormsen konkurrerer i stav og Amalie Juhl løper 400 meter hekk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det Totenradioen med lokale nyheter. Benteler på Raufoss varsler nedbemanning og permitteringer etter sviktende etterspørsel i bilindustrien. Mellom 10 og 15 ansatte kan miste jobben, og omtrent like mange kan bli permittert. De ansatte fikk beskjeden på et allmøte torsdag. Benteler frykter den krevende markedssituasjonen kan vare helt inn i 2027. Politiet har fortsatt ikke identifisert personen med ryggsekk som ble fanget på overvåkningsvideo ved rådhuset på Lena, dagen en bombelignende gjenstand ble funnet. Ingen mistenkt i saken. Politiet ber likevel personen, eller andre som vet hvem det kan være, om å ta kontakt, skriver OA. Rundt 2000 abonnenter i Gjøvik må koke drikkevannet. Det gjelder deler av Nordbyen, etter at det oppdaget problemer med vannkvaliteten. Kommunen opplyser at påbudet i første omgang skal gjelde fram til mandag. Det blir forbudt å parkere langs Fabrikkveien og Kveldsroveien på Kapp. Bakgrunnen mye trafikk og farlige situasjoner for gående, særlig barn og unge ved kulturskolen. Fredag åpner Volt 1918 i lokalene til den gamle Toten Sparebank på Lena. Caroline Olsen Benonis sier målet å skape en ny møteplass. Barn skal vise fotball og annen sport, og de vil også arrangere quizkvelder. Benonis håper gjestene selv vil komme med forslag til aktiviteter.
3: Kom med forslag til hvilke quizkvelder vi kan ha. Kom gjerne med forslag til hva vi kan gjøre, og samle et samlingspunkt.
2: Mer kan du høre på totenradion.no. Og det var Totenradion med en oppdatering på de lokale nyhetene.

på denne litt rare fredagen I den litt annerledes uka som vi har vært I nå med landesorg. Jeg startet som vanlig med The Cure, sånn som jeg pleier å gjøre, Friday I'm in Love, her på midt på dagen med Kristin. Den var litt I overkant av hva tempo egentlig har vært denne uka. Vi har jo spilt litt roligere musikk denne uka. Vi skal litt roligere igjen nå til George Michael og til 1982. Så kommer han med denne låta, A Different Corner.

Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41

Fint at du holder meg med følge. Astrid sang akkurat at det regner I Oslo. Litt usikker på hvordan været I Oslo akkurat nå, men ja, Chris Holstene, han påstår at store gutter ikke gråter. Det må være lov for store gutter å gråte også. Føler du for det, så gråt.

0: kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Trix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Dette midt på dagen med

0: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe i en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Flere foretrekker Jonas Gahr Støre som statsminister fremfor FRP-leder Sylvi Listhaug I en fersk måling. Infact-målingen for nettavisen oppgir 31,9% for Støre og 27,3% for Listhaug. 12,5% vil ha Ine Eriksen Søreide som statsminister. Forskjellen for liten til å være statistisk signifikant. Nordmenn handler sjeldnere fra utenlandske nettbutikker, ifølge en ny undersøkelse fra PostNord. Analysen bygger på intervjuer med 1000 norske forbrukere. Håkon N. Olsen I PostNord Norge sier at flere sammenligner priser, leveringstider og returmuligheter grundigere før kjøp. Likevel har flertallet handlet fra slike nettbutikker det siste året. Efterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Meldingen kommer efter at danske myndigheter har avslørt konkrete sabotasjeplaner. Fellesforbundet varsler mulig streik fra I morgen tidlig. Dette kan ramme vareleveranser til Rema 1000-butikker. Partene har frist til midnatt I dag for å bli enige om grossistavtalen, skriver E24. Hvis meklingen ikke når frem, går rundt 700 medlemmer ut I streik, melder forbundet. I kveld spilles 3 kamper I Eliteserien for menn. Klokken 19 møtes Ålesund og Start, og Fredrikstad møter Bodø/Glimt. Runden avsluttes klokken 21 med Sandefjord mot Viking. Bodø/Glimt leder serien med 44 poeng, 1 poeng foran Viking. Første dag av Diamond League-finalen går av stablene I Brussel. Øvelsene starter med kule for kvinner klokken 18.30 og avsluttes med 400 meter for menn 10 på 10. TV2 sender fra stevnet der Sondre Guttormsen konkurrerer I stav og Amalie Juhl løper 400 meter hekk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Politiet har fortsatt ikke identifisert personen med ryggsekk som ble fanget på overvåkningsvideo ved rådhuset på Lena, dagen en bombelignende gjenstand ble funnet. Ingen mistenkt I saken. Politiet mener videoopptak peker mot at gjenstanden ble plassert der før rådhuset stengte. Personen med ryggsekk foreløpig ikke knyttet til hendelsen. Politiet ber likevel personen, eller andre som vet hvem det kan være, om å ta kontakt, skriver OA. Kong Haralds bortgang har gjort sterkt inntrykk på unge på Toten. Leander Linderud Hermanrud sier han vil huske kongen som inkluderende og opptatt av å møte folk.
3: Kongen var opptatt av å møte folk og var en veldig folkeskjær konge. Han var omtenksom, han tenkte egentlig på alle, og han besøkte folk rundt om I landet og viste støtte til de da.
2: Han trekker også fram kongens budskap om fellesskap og har tro på den nye kongen. Mer om hva ungdommene tenker rundt dette kan du høre på totenradioen.no. Rundt 2000 abonnenter I Gjøvik må koke drikkevannet. Det gjelder deler av Nordbyen, etter at det oppdaget problemer med vannkvaliteten. Gjøvik kommune har sendt ut varsel til de berørte, og kokepåbudet startet torsdag kveld. Kommunen opplyser at påbudet I første omgang skal gjelde fram til mandag. Raufoss IL toppfotball står I fare for konkurs. Klubben har ikke penger til å betale full lønn denne måneden, og trenger mellom 1,5 og 2 millioner kroner før nyttår. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.

Og da klokka passert 11, og vi hørte akkurat Peder Elias, Forever Was Never Enough. Vi skal over til Elton John og hans Nikita, som kom I 85. For kanskje opplyse om at I dag så blir det midt på dagen med Kristin. Dobbelt så lenge som vanlige fredager, fordi vi har da valgt å ikke sende podcasten Tøv på hjernen denne uka, av respekt for landesorgen. Det blir litt feil å skulle fjolle til å tulle akkurat nå. Den går på Spotify, og den vil bli sendt senere, på fredag og lørdag på Toten Radioen, ved en senere anledning. Da det Elton John sin tur da.

Hørte vi Ella Langley og Choosing Texas. Litt country blir jo ikke feil. Kelly Clarkson har laget en ganske fin cover av låta Because of You, og den skal vi gjøre nå.

Jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke nok mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

et veldig fint musikalsk samarbeid vi var vitne til der. Røyksopp og Susanne Sundfør og deres felles prosjekt Oh Lover. Vi skal til Robbie Williams med She's the One.

0: klar for å se verden bedre? Hei, det Optik Sarkis fra Allianz Optik på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
1: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på hjul.
2: Taxi!
3: Åpen dag i kalkbruddet på Bøverbru. Lørdag 12. september fra klokka 10 til 14 inviterer Franspost Minerals til åpen dag i kalkbruddet vårt i forbindelse med geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve pH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning i mølla og hopperslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss i Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. september klokka 10 til 14.
4: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.

0: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det helt brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Mål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
0: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Høsten er i anmarsj, og det er en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som er enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi befinner oss i Storgata 63B på Raufoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
3: Nå er vi inne i salgsinnspurten hos Møbelringen Raufoss. Du får fortsatt opp til 60% rabatt og knallgode tilbud hos oss. Så har du tenkt på en ny sofa, stol eller seng? Da er det kanskje på tide å slutte å tenke og komme innom oss på Møbelringen Raufoss.
4: Totens beste møbelbutikk.
5: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, Lektinek mageduo, flytende D3, elserin, Lektinekt, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei, det gjør vi ikke. Vi har også trippelrense omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudbleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.

Jeg vet ikke hvilke kriterier Steinar Albrigtsen har, men at noen skal tilhøre regnet, She Belongs to the Rain, hørte vi akkurat. Vi skal over til Bendik, kom med låt i 2019 som rett og slett heter Din hånd.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse i Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. Hittil i år det registrert 457 tilfeller av den flåttbårne sykdommen borreliose, ifølge meldingssystem for smittsomme sykdommer. Det en økning på 14% sammenlignet med samme periode i fjor, og antall registrerte tilfeller har økt jevnt de siste årene, melder NRK. Den vepnede politiaksjonen på Dyrøy har nå pågått siden tirsdag ettermiddag. I formiddag melder politiet at situasjonen uendret. En mann med våpen har forskanset seg i en bolig og har løsnet skudd mot politiet. Beboere i nærheten evakuert, og det uklart når de kan flytte tilbake. Flere foretrekker Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre som statsminister, framfor leder i FRP Sylvi Listhaug. Det kommer fram i en innfakt måling for Nettavisen, der 31,9% for Støre, 27,3% for Listhaug. 12,5% vil ha Ine Eriksen Søreide. Etterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Nordmenn handler sjeldnere fra utenlandske nettbutikker. Det er ifølge en ny undersøkelse fra PostNord. Håkon Olsen i PostNord Norge sier at flere sammenligner priser, leveringstider og returmuligheter grundigere før kjøp. Likevel har flertallet handlet fra slike nettbutikker det siste året. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Det Totenradioen med lokale nyheter. Raufoss IL Toppfotball står i fare for konkurs. Klubben har ikke penger til å betale full lønn denne måneden, og trenger mellom 1,5 og 2 millioner kroner før nyttår. Klubben ber nå næringsliv, sponsorer og supportere om hjelp for å sikre toppfotballen på Raufoss, opplyser klubben i en pressemelding. Kong Haralds bortgang har gjort sterkt inntrykk på unge på Toten. Leander Linderud Hermanrud sier han vil huske kongen som inkluderende og opptatt av å møte folk.
3: Kongen var opptatt av å møte folk, og var en veldig folkeskjær konge. Han var omtenksom, han tenkte egentlig på alle, og han besøkte folk rundt om i landet og viste støtte til de da.
2: Han trekker også fram kongens budskap om fellesskap og har tro på den nye kongen. Mer om hva ungdommene tenker rundt dette kan du høre på totenradioen.no. Benteler på Raufoss varsler nedbemanning og permitteringer etter sviktende etterspørsel i bilindustrien. Mellom 10 og 15 ansatte kan miste jobben, og omtrent like mange kan bli permittert. Det blir forbudt å parkere langs Fabrikkveien og Kveldsroveien på Kapp. Bakgrunnen mye trafikk og farlige situasjoner for gående, særlig barn og unge ved kulturskolen. Området mangler fortau og gangvei, og parkerte biler gjør kjøreveien trangere for både fotgjengere og tungtrafikk. Rundt 2000 abonnenter i Gjøvik må koke drikkevannet. Deler av Nordbyen, etter at det oppdaget problemer med vannkvaliteten. Og så sport. Gjøvik Hockey har utsatt treningskampen mot Komet etter omfattende sykdom i troppen. Rundt halve laget satt ut etter at et virus trolig spredte seg under en treningsleir i Strømstad. Kampen skulle vært spilt torsdag, men flyttet en uke. Flere spillere har vært forkjølet og hatt feber. Dermed får Gjøvik 2 hjemmekamper på 2 dager neste uke, mot Komet torsdag og Kongsvinger fredag, skriver OA. Raufoss har hentet 3 nye spillere fra Afrika. 19 år gamle Samba Boye Kolibali fra Senegal spilleklar og kan være aktuell mot Kongsvinger lørdag. Også spissen Mohamed Nabi Kamara fra Senegal klar for klubben, men 18-åringen venter fortsatt på arbeids- og oppholdstillatelse. Og det var Toten Radioen med lokale nyheter.

Da vi litt inn I det norske hjørnet igjen. René Andersen hørte vi akkurat med You Are The One. Så skal vi til Minor Majority. De har en låt som heter Supergirl. Og etter det så det Tobias Sten med Eli. Så det bare til å henge med.

0: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten. Samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

I'll Be Waiting sang akkurat Key and the Crow. Før vi setter over til The Common Linnets med Calm After the Storm, så får jeg bare takke for at du gidder å høre på meg her I Totenradioen midt på dagen med Kristin. Litt trivelig å slå og følge. Da setter vi over til The Common Linnets da.

0: har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verste foretar EU-kontroller og tilsluttet Make-up Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en ny hyggelig bilprat.
1: Dette er Midt på dagen med Kristin.

Og den titelen var vel kanskje den jeg har stusset mest på av alle norske titler som har kommet nå I år, nemlig Emma Steinbakken sin «For alltid type ting». Jeg synes det var litt sånn pussy I starten. Det et ord som mangler her, eller hvordan, hva slags setning dette? Men, men. Vi setter over til Owl City, som I 2009 kom med låta «Fireflies».

0: myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder: Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslab.no.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Kong Håkon har holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran kong Haralds kiste i slottskapellet, melder NRK. Norske bedrifter ser fortsatt mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs medlemsundersøkelse for september. Pessimismen rår i nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshorebransjen som de klare lyspunktene. Sjømatnæringen rapporterer om den største svekkelsen, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse i Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken er krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. Hittil i år er det registrert 457 tilfeller av den flåttbårne sykdommen borreliose, ifølge meldingssystem for smittsomme sykdommer. Det er en økning på 14% sammenlignet med samme periode i fjor, og antall registrerte tilfeller har økt jevnt de siste årene, melder NRK. Den væpnede politiaksjonen på Dyrøy har nå pågått siden tirsdag ettermiddag. I formiddag melder politiet at situasjonen er uendret. En mann med våpen har forskanset seg i en bolig og har løsnet skudd mot politiet. Beboere i nærheten er evakuert, og det er uklart når de kan flytte tilbake. Flere foretrekker Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre som statsminister, framfor leder i FRP Sylvi Listhaug. Det kommer fram i en innfakt måling for Nettavisen, der 31,9% er for Støre, 27,3% for Listhaug. 12,5% vil ha Ine Eriksen Søreide. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Tidligere ansatte i Sagstuen AS venter fortsatt på lønn etter konkursen i februar i fjor. Tilsammen har de ansatte krav på rundt 4,85 millioner kroner i lønn og feriepenger. Pengene må etter alt å dømme dekkes gjennom statens lønnsgarantiordning. Saksbehandlingen hos NAV kan ta opp til 15 måneder. Totalt ble det ifølge Oppland Arbeiderblad meldt inn krav på over 200 millioner kroner etter konkursen. Kong Haralds bortgang har gjort sterkt inntrykk på unge på Toten. Leander Linderud Hermanrud sier han vil huske kongen som inkluderende og opptatt av å møte folk.
3: Kongen var opptatt av å møte folk og var en veldig folkeskjær konge. Han var omtenksom, han tenkte egentlig på alle, og han besøkte folk rundt om i landet og viste støtte til de da.
2: Han trekker også fram kongens budskap om fellesskap og har tro på den nye kongen. Mer om hva ungdommene tenker rundt dette kan du høre på totenradioen.no. Benteler på Raufoss varsler nedbemanning og permitteringer etter sviktende etterspørsel i bilindustrien. Mellom 10 og 15 ansatte kan miste jobben, og omtrent like mange kan bli permittert. Bedriften sier ifølge Oppland Arbeiderblad at permitteringer kan gjøre det mulig å hente ansatte raskt tilbake dersom produksjonsvolumene tar seg opp igjen. Rundt 2000 abonnenter i Gjøvik må koke drikkevannet. Det gjelder deler av Nordbyen etter at det er oppdaget problemer med vannkvaliteten. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.

Da klokka blitt ett, og for deg som kanskje savner podcasten Tøv på hjernen, så har vi da valgt I Totenradioen å ikke sende den podcasten denne fredagen på grunn av landesorg. Vi har akkurat hørt Sia med Gimme Love, og skal sette over til Sting med låta Fields of Gold.

Ramnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Ramnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.

enfolds me. Da hørte vi akkurat en nydelig, nydelig låt av norske Marie Petra, og den heter Lonely. Vi skal til en annen norsk dame som synger vakre sanger, nemlig Ane Brun. Hun har en cover hun har gjort, Always on my mind, og den kommer nå.

Vi har akkurat hørt Cock Robin med Just Around the Corner, og nå det jo helgen egentlig, sånn rett rundt hjørnet. Så, men ettersom det fredag I dag, og det den 4. September, så det faktisk navnedagen til Ida, Idar og Iben. Så da kan man jo sende en liten hilsen. Det gjør jeg da til min eldste datter som heter Ida. Og så får vi takke for denne uka som har vært en litt rar uke, litt dempet og litt sånn, ja, ettertenksom uke egentlig. Det vil bli noen dager til neste uke også, hvor vi, I hvert fall før begravet,

0: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
1: Høsten I anmarsj, og det en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss I Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
2: Klar for å se verden bedre? Hei, det optikker Sarkis fra Allianz Optik på Raufoss her. Verden mye bedre.

0: når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Refoss. Over og ut, vi synes.
1: Åpen dag i kalkbruddet på Bøverbru. Lørdag 12. september fra klokka 10 til 14 inviterer Franspost Minerals til åpen dag i kalkbruddet vårt i forbindelse med geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve pH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning i mølla og hopperslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss i Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. september klokka 10 til 14.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja, det Totenradioen du lytter til ettermiddagsrøsje, og vi skal innom nyheter nå først. Klokka to.
2: En person omkommet i en trafikkulykke i Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien i Melhus i formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt i en lengre periode. I to dager har signeringstjenesten til BankID vært nede. Det påvirker flere i næringslivet hardt. Terje Tinholt i Tinholt Eiendomsmegling sier til VG at situasjonen kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Kong Haakon har holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran kong Haralds kiste i slottskapellet, melder NRK. Norske bedrifter ser fortsatt mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs medlemsundersøkelse for september. Pessimismen rår i nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshorebransjen som de klare lyspunktene. Sjømatnæringen rapporterer om den største svekkelsen, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse i Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. Hittil i år det registrert 457 tilfeller av den flåttbårne sykdommen borreliose, ifølge meldingssystem for smittsomme sykdommer. Det en økning på 14% sammenlignet med samme periode i fjor, og antall registrerte tilfeller har økt jevnt de siste årene, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Riktig god ettermiddag. Tidligere ansatte i Sagstuen AS venter fortsatt på lønn etter konkursen i februar i fjor. Tilsammen har de ansatte krav på rundt 4,85 millioner kroner i lønn og feriepenger. Totalt ble det ifølge Oppland Arbeiderblad meldt inn krav på over 200 millioner kroner etter konkursen. Kong Haralds bortgang har gjort sterkt inntrykk på unge på Toten. Leander Linderud Hermanrud sier han vil huske kongen som inkluderende og opptatt av å møte folk.
3: Kongen var opptatt av å møte folk og var en veldig folkeskjær konge. Han var omtenksom, han tenkte egentlig på alle, og han besøkte folk rundt om i landet og viste støtte til de da.
1: Han trekker også fram kongens budskap om fellesskap og har tro på den nye kongen. Benteler på Raufoss varsler nedbemanning og permitteringer etter sviktende etterspørsel i bilindustrien. Mellom 10 og 15 ansatte kan miste jobben, og omtrent like mange kan bli permittert. Det blir forbudt å parkere langs Fabrikkveien og Kveldsroveien på Kapp. Bakgrunnen mye trafikk og farlige situasjoner for gående, særlig barn og unge ved kulturskolen. Rundt 2000 abonnenter i Gjøvik må koke drikkevannet. Det gjelder deler av Nordbyen, etter at det oppdaget problemer med vannkvaliteten. Gjøvik kommune har sendt ut varsel til de berørte, og kokepåbudet startet torsdag kveld. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sylangen.
1: Ja, det meldt litt regn nå i ettermiddag, ellers skyet rundt 12-13 grader. I morgen på lørdag skyet, og utover ettermiddagen så ser det ut at vi får litt grann sol. Det blir strålende sol pent hver store deler av søndag, og rundt 17-18 varmegrader.

0: Nå skjer det noe mange har ventet på I Lena sentrum. Vont 1918 åpner dørene I det gamle bankbygget I lokalene der det tidligere også har vært pub. Bak den nye barn står Bogdan Adrian Chilki og Caroline Olsen Benonis, som nå gjør seg klare til å ta imot de første gjestene. Jan-Erik har vært innom før åpningen og fått en prat med Caroline om planene og konseptet og forventningene til fredagen. Her reportasjen.
1: Altså nå har jeg besøkt Volt 1918 I gamle Toten Sparebank på Lena, der det tidligere har vært pub.
2: Ja, Caroline Olsen Benonis.
1: Du med og skal være med å starte denne barn her som skal åpne på fredag.
3: Stemmer.
1: Denne barn har stått tom nå ganske lenge, og ja, hva bakgrunnen for at dere vil starte da? Du skal jo starte den sammen med en Adrian her.
3: Det vel egentlig Adrian som blir og driver den, rett og slett. Skal være med og hjelpe deg med det papirarbeidet. Og kanskje en sånn liten sånn gjesteopptreden av og til I barn. Men ellers så det jo han som skal drive det. Og egentlig så det fordi at vi trives I bransjen, utelivet.
1: Ja, for du har noe erfaring fra tidligere.
3: Ja, jeg jobbet ganske lenge I utelivsbransjen selv. Fra før av.
1: Eksempler hvor?
3: På Gjøvik så det jo hva med når Tapeo åpnet for mange, mange år siden. Og så gikk jeg over til Gamletorvet spiseri.
1: Mm.
3: Så jeg jobbet der først under Stig, og så tok jeg over etter Stig.
1: Ja, så du har drivet veldig øverst, så det du som har drivet restauranten på Gjøvik?
3: Ja.
1: Mm. Men rollen de her nå da?
3: Så stille som mulig.
1: Ja.
3: Nei da, det blir å være med og hjelpe Adrian der han trenger hjelp og kos meg I barn.
1: Men kan du si litt om aktiviteten som skal være her nå fram fredagen og videre utover?
3: Ja, vi har da gått inn I et samarbeid med Alente, så vi kommer til å vise fotball. Masse fotball, sport generelt. Og så har vi lyst til å få I gang litt quizkveld da.
1: Mm.
3: Litt små konserter. Ja, gjøre ting ut av det så at folk kan samles her.
1: Ja, så bra.
3: Mm.
1: Tidligere så har det vært orkester eller musikk her, men det tenker du ikke på nå I første omgang?
3: Jo da, vi har lyst på litt trubadura og litt små ting på scenen nå, så
1: absolutt. Ja, har de
3: absolutt.
1: Avtalt noe som skal skje nå I morgen da?
3: Ikke noe som skjer I morgen.
1: Nei?
3: Nei, men det kommer. Det har gått ganske fort, egentlig. Det har gått fra egentlig som bare inne med å se, til plutselig at ok, vi gjør det. Så det har ikke vært en kjempeplanlegging.
1: Nei.
3: Vi hoppet litt rett I det.
1: Hva slags forventninger har de da, du og Adrian?
3: Forventningene vel at vi håper at vi får til å lage det her til en samlingsplass, der folk har lyst til å komme og ta seg en kaffe eller et glass vin, lese bok, sitte her, bruk plassen, komme med forslag til hvilke quizkvelder vi kan ha, kom gjerne med forslag til hva vi kan gjøre, og samle et samlingspunkt. Vi kaster oss litt ut I det, så jeg tror ting blir litt sånn ordnet på veien her I første tida.
1: Jeg tror det ganske mange som har savnet denne plassen her, tror du ikke det?
3: Jeg har fått en følelse av at det noen som savner nå, ja.
1: Ikke bare noen, tror jeg. Det ganske mange.
3: Jeg tror mange som ønsker at det skal være en plass her med fotball og venner og plass å være.
1: Men dette en pub, og hva de kan servere her?
3: Her blir det nye tappetårn, mer øl og vinkart, og et cocktailkart, selvfølgelig. Det må vi ha. Og masse godt alkoholfritt I tillegg. Nå får vi også en egen øl på et av tappekanene våre, med vår egen logo, som laget av Ringnes.
1: Ja, for den logoen som de skal ha, da, altså, den assosierer, altså det jo banken fra 1918, ikke sant?
3: Ja.
1: Så det historie.
3: Det historie.
1: Så velve I kjelleren her.
3: Yes, helt korrekt.
1: Ja, og jeg regner jo med at det ganske mye nytt på gang nå, ikke det? Når det gjelder forskjellige typer drikke?
3: Masse. Masse som spennende. Og så det som litt artig også, at det masse godt alkoholfritt som kommer.
1: Mm.
3: Og I omløp, så det mye spennende der også, faktisk. Og vi har også lyst til å ha så serverer en sånn speketallerken, eller med litt ost eller spekemat på, til, som du kan koste sammen med ølet ditt eller vin.
1: Den her puben her, den skal hette Volt 1918.
3: Stemmer.
1: Og hva er bakgrunnen for et sånt navn?
3: Du, bakgrunnen er for at det her er jo en gammel bank, og nede så er det et velv med en kjempesvær dør, som er kjempekul. Og da hadde vi, 1918 er jo fra da den ble bygd, for mange år, det gamle banken var da.
1: Så jo.
3: Så det er en grunn til at det ble 1918 på det.
1: Så egentlig skulle du hatt Olsenbanden her da?
3: Nei. Det skulle man ikke. Men ja.
1: Men da får vi på Toteradio ønske deg og Adrian lykke til.
3: Takk, takk.
0: Der hørte du Caroline Olsen Benonis i samtale med Jan-Erik Sandmo. Vondt 1918 åpner nå dørene i Lena sentrum, og dermed får sentrum igjen et nytt sted for dem som har lyst til å møtes over noe godt i glasset.
4: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lena Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, lektinek mageduo, flytende D3, elserin, lektinekt, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lena Helsekost der da? Nei, det gjør vi ikke. Vi har også trippelrense omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudpleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lena Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
5: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbeberg. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
6: PS. Bingo-spill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
7: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
8: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
7: Kjøper du, så hjelper du på ting og tøy.
9: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: utlandet, Alex, og skal betale for noe med kort, så får du ofte spørsmål om du da vil betale i norsk valuta eller den lokale valutaen.
1: Ja, for eksempel når jeg har vært i Danmark, jeg har fått beskjed om at jeg må ta lokal valuta, for at det er litt avhengig av hva butikken har regnet ut at det norske.
0: Ja, det ikke alltid at den helt opp og nikker, for å si det sånn.
1: For det har jeg hørt da, at så hvis du tar den lokale, så regnes det om i banken eller et eller annet sånt, men jeg vet ikke, det sant?
0: Jeg har også hørt det, nemlig så jeg trykker alltid lokal valuta, enten jeg i Sverige eller ute på ferie liksom så, du, ja. For det nå har noen undersøkt dette her sånn forbrukerøkonom, Magne Gunnarsen i Sparebank 1
1: ja, vi har ikke hatt så mye å drive med og det som vi sier da at man bør styre unna norske kroner
0: det bør man visst så jeg har bare gjort det men jeg har ikke tenkt over annet enn at ok, da lønner vel det seg men jeg har ikke gått helt ned i det tekniske i det hva det men det jo selvfølgelig utregningen av valutaen, så man kan jo, det kommer litt an på hvor mye du kjøper, men man kan jo spare en del kroner på det.
1: For forskjellen da, jo nettopp dette her med den omregningen. For velger du norske kroner i betalingsterminalen, så blir vekslingskursen bestemt av betalingsstedets løsning. Og det akkurat det jeg har hørt, at det det som gjelder, og hvis den da ikke helt oppdatert, så kan det jo godt hende at du betaler for mye.
0: Ja, for de har regnet ut da at det vil koste et sted mellom 1,3 og 5,6% mer å velge norske kroner. Så denne forbrukerøkonom Gunnarsen, han sparte nesten 180 kroner på et kjøp som lå på cirka 3700. Ja. Så det liksom ikke det som velver budsjettet ditt, men du sparer jo noen penger hvis du fortsetter å gjøre det alltid.
1: Ja, verden, det jo en softis eller en kaffekopp eller noe sånt, det.
0: Hvis du kjøper softis til 180 kroner, så må du begynne å kjøpe det et annet sted.
1: Ja, men
0: det er mitt økonomitips.
1: Kjempestor softis.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Men mange velger kanskje muligens norske kroner fordi det føles enklere og tryggere.
0: Det jo kanskje lettere å regne hvis ikke det begynner sånn, oi, hva lå den krona på igjen? Og så trykker man norsk fordi man tenker, jeg har norsk kort, trykker på norsk.
1: Og så det jo det, det kan jo ha noe å si på en ferie da, at forskjellen blir betydelig.
0: Ja, de har jo regnet på et eksempel her med, hvis det en familie som har utgifter på rundt 50 000 kroner, og med den gjennomsnittlige forskjellen som han har regnet seg frem til, så kunne den familien betalt over 2300 kroner mer, dersom alle betalingene ble gjort i norske kroner i stedet for lokale valuta.
1: Ja, så da får du bare ha det liggende i bakhodet når du ute på tur.

0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
1: Ja, litt regn det meldt nå I ettermiddag, ellers skyet rundt 12-13 grader, så ikke sånn veldig varmt. I morgen på lørdag, 5. september, skyet første del av dagen utover ettermiddagen. Pent vær med sol og rundt 16 varmegrader. Og så får vi en del sol på søndag, pent vær og rundt 17-18 grader.

0: Kong Haralds bortgang har satt sitt preg på hele landet, og nyheten har også gjort inntrykk på mange unge. For ungdom som har vokst opp med Harald som konge hele livet, kan det være spesielt å oppleve at en så kjent og samlende person plutselig borte. Sander og Leander har derfor satt seg ned for å snakke om hvordan de reagerte da de fikk høre nyheten, hva de selv forbinder med kong Harald, og hvilke tanker de har om tiden Norge nå går inn i.
1: Kong Harald den femte døde jo på fredag klokken 06.35. Jeg har med meg Leander, og vi har tenkt til å snakke litt rundt dette. Så Leander, har du litt nyheter?
2: Ja, kongen da, som du sa, døde jo fredag klokka 06.35, etter å ha vært innlagt med en blodsykdom i over en uke. Kong Harald var Norges konge i 35 år, etter å ha tatt over fra sin far, kong Olav, i 1991. Kongen var opptatt av å møte folk, og var en veldig folkeskjær konge. Han var omtenksom, han tenkte egentlig på alle, alle minoriteter og alt sånn. Og han besøkte folk rundt om i landet, og viste støtte til de da. Det var jo veldig viktig.
1: Men kongen gjorde jo veldig mye. Han forandret jo veldig mye samfunnet, hvis du kan si det på den måten. Han hadde jo den kjente hagefesten i 2016, hvor han egentlig bare tok opp det at alle er velkomne i Norge, som en oppsummering. Og det at han valgte å gifte seg med Sonja, eller i hvert fall gjorde alt for å gifte seg med Sonja, selv om hun ikke var i kongefamilien. Men Leander, hva er det du tenker om kongen?
2: Nei, det er jo veldig trist at han plutselig bare ble borte da. Jeg hadde jo håpet på at han hadde overlevd akkurat dette sykdommen her da. Han var jo tross alt den første prinsen i Norge som ble født på norsk jord. Ja. På 500 og noen år.
1: Og vi fikk jo et lite sjokk, for vi var jo på skoletur, sov over natten der han døde, så vi fikk jo heller ikke, vi fikk jo ikke med oss at helsa var forverret før lærerne sa det på morgenen.
2: Ja, og det gikk jo rykter at folk trodde at han døde i går, altså dagen før det på torsdagen. Men det var bare ryktespredning som har skjedd rundt over hele der, fordi selvfølgelig kommer det til å skje når du er ganske mange tiendeklassinger på tur.
1: Det er jo åpenbart den største nyheten i Norge, kanskje en av de største i verden.
2: Ja, det er veldig trist, tenker jeg.
1: Men nå har vi også fått en ny konge, hans majestet Håkon den åttende.
2: Ja.
1: Og jeg er ganske sikker på at han kommer til å gjøre en god jobb. Han har valgt det, hva var ordet for det?
2: Valgspråket,
1: alt for Norge. Og han har nettopp skrevet sin ed. Og på onsdag så er det da begravelsen til kong Harald.
2: Ja.
1: Eller ikke begravelsen, men
2: gravferden. Han blir da lagt i en sånn, hva var det heter?
1: Sarkofag,
2: ja. Det skjer jo da klokka ett på onsdagen som kommer nå, altså den 9. September. Da begynner selve, og så gravferden begynner da. Og så, ja, fra 1. september til 8. september, så er det da mulig å besøke Slottskapellet for vi privatfolk, og gå sakte rundt og vise vår respekt for da båren til kong Harald.
1: Og hvis det er noen av som ikke bor, eller hvis det er noen som bor i nærområdet her, så er det også mulighet flere plasser for å skrive en liten hilsen eller kondolanse til kongen på, jeg vet i hvert fall at på Rødfoss,
2: kondolanseprotokoll, ja,
1: i hvert fall på Rødfoss, så er det på biblioteket.
2: Ja, det skjer først fra sin åpningstid på rådhuset, så skjer det til jeg tror det halv fire, mm. og så går det videre til da, når rådhuset seng, så går det til biblioteket, og så det der til stundetiden.
1: Mm. Så vil jeg nok anta at det på rådhus eller bibliotek på både Østerøytoten og Gjøvik, og andre steder.
2: Ja. For eksempel litt praktisk info da, om akkurat dagen på begravelsen.
1: Mm.
2: Så vil jo ikke butikken komme til å være stengt. Men det gjelder bare sånn landsorgen er bare sånn at alle offentlige bygninger og sånn må flagge forsvar og alt sånn. De må bare flagge.
1: Det i hvert fall mye som blir
2: på stengt.
1: Ja. Det var en konsert foreldrene mine skulle på som ble avlyst fordi den var på en lørdag og,
2: ja, den ble flyttet sikkert. Staysman.
1: Ja, det var Staysman. Men da har vi fått reflektert rundt litt diverse.
2: Ja.
1: Da ønsker vi hans majestet Håkon den 8. og Mette Marit lykke til
2: ja.
1: Som konge og dronning.
0: Ja, for mange unge så dette første gang de opplever et tronskifte, og dermed også en historisk hendelse de trolig kommer til å huske lenge. Du hørte Sander og Leander sine refleksjoner rundt kong Haralds bortgang.
3: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
5: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Trix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
6: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

musikk fra Justin Bieber her på ettermiddagsrøsje nå. Dette var Daisies. Og så skal vi ta en titt innom dagens oppslagstavle. Lørdag fra

0: 12 til 16 har Nordåsen Grendehus Bazar med flotte gevinster med trekning klokka 15. Gjør en god handel I markedet med salg av breiskallkniven, treprodukter, heklede kosedyr, håndarbeid og håndverksprodukter, gjenbruksartikler og klær. Det blir salg av rømmegrøt og vafler. Viltotningen Villmarksklubb arrangerer familiedag på Steinberg søndag fra 11 til 15. Arrangementet gratis, og det vil være mange spennende aktiviteter for store og små. Du kan prøve jumbo-jenga, øksekast eller hilse på alpakker. Det blir kanopaddling, bueskyting, eller kanskje du bare har lyst på en rusletur og kjøpe kaffe og vaffel I kiosken. Du interessert I å vite mer om hva speideren går ut på? Hva slags utstyr bua låner ut, eller hvordan det var å bo på Toten I gamle dager, da burde du besøke Steinberg nå på søndag. 3TX, Frelsesarmeen, Gjøvik og Toten holder åpent fra 11 til 15, I dag fredag og I morgen på lørdag. Trekspillgruppa Faktos inviterer til trekspillkveld med gjesteartister på Bygdelabben I Silogata 21 på Lena fredag 4. September fra 19 til 22. Gratis inngang, 50 kroner for kaffe, kaker og det blir loddsalg. Philadelphia Gjøvik har friluftsmøte I skateparken på Gjøvik søndag klokka 16. Samme dag klokka 18 så det vekkelsesmøte. Tommy Lysgaard taler og synger. Kirken I Østre Toten minner om at det gudstjeneste I Belkekirke, Hoffkirke, Kappkirke og Kolbu kirke søndag klokka 11. Det blir presentasjon av konfirmanter I Hoff, Kapp og Kolbu kirke. Og det var oppslagstavla for lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Midt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken. Den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hemmelaget tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger enda? Den toppet med et lunt og saftig ostelokk og blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi har også et stort utvalg kulis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi åpent hver dag. Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.
2: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
3: Møbelringen Raufoss møter du lokale folk som kjenner møbler, og som tid til å hjelpe deg med å finne det som passer hjemme til deg. At oss finner du sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør, og vi har mye på lager for rask levering. Kom innom oss på Møbelringen Raufoss.
4: Totens beste møbelbutikk.
5: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid I sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
6: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Var det du hørte, og ABBA. Neste time så får jeg besøk i studio. Du skal få høre om Superbia, jazz, opera, kunstmusikk, dans, film, levende maleri og sterke visuelle uttrykk.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Etter middagsrush det du lytter til. Vi skal videre med nyheter. Det Riksnytt og Lokalnytt. Klokka tre.
2: Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer i trusselbildet i forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetssoner og kontroller i Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til utlendingsdirektoratet har vært nede i flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet, ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å ha gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. En person omkommet i en trafikkulykke i Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien i Melhus i formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt i en lengre periode. I to dager har signeringstjenesten til BankID vært nede. Det påvirker flere i næringslivet hardt. Terje Tinholt i Tinholt Eiendomsmegling sier til VG at situasjonen kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Kong Haakon har holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran kong Haralds kiste i slottskapellet, melder NRK. Norske bedrifter ser fortsatt mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs medlemsundersøkelse for september. Pessimismen rår i nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshorebransjen som de klare lyspunktene. Sjømatnæringen rapporterer om den største svekkelsen, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Tidligere ansatte i Sagstuen AS venter fortsatt på lønn etter konkursen i februar i fjor. Tilsammen har de ansatte krav på rundt 4,85 millioner kroner i lønn og feriepenger. Pengene må etter alt å dømme dekkes gjennom statens lønnsgarantiordning. Saksbehandlingen hos NAV kan ta opp til 15 måneder. Totalt ble det ifølge Oppland Arbeiderblad meldt inn krav på over 200 millioner kroner etter konkursen. Innlandet var blant fylkene som bidro mest til rekordveksten i norske hotellovernattinger i juli. Totalt ble det registrert over 4 millioner hotellovernattinger i Norge. Innlandet var sammen med Oslo og Akershus blant fylkene med størst vekst i hotellgjester. Fylket toppet også campingstatistikken med 473 000 overnattinger i juli, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Kong Haralds bortgang har gjort sterkt inntrykk på unge på Toten. Leander Linderud Hermanrud sier han vil huske kongen som inkluderende og opptatt av å møte folk.
3: Kongen var opptatt av å møte folk og var en veldig folkeskjær konge. Han var omtenksom, han tenkte egentlig på alle, og han besøkte folk rundt om i landet og viste støtte til de da.
1: Mer om hva ungdommene tenker rundt dette kan du høre på totenradioen.no. Raufoss IL Toppfotball står i fare for konkurs. Klubben har ikke penger til å betale full lønn denne måneden, og trenger mellom 1,5 og 2 millioner kroner før nyttår. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: I morgen på lørdag skyet første del av dagen, utover ettermiddagen pent vær, lett skyet, 16 grader som cirka. Søndag så ser det ut at vi får ganske pent vær med mye sol, litt skyer sånn på formiddagen.

0: Ja, du med? Lost Frequencies var det du hørte her på Toten Radioen nå, og Are You With Me? Den timen her så får jeg besøk I studio. Du skal få høre mer om Superbia. Det en blanding av jazz, opera, kunstmusikk, dans, film, levende maleri og sterke visuelle inntrykk. Eller uttrykk. Vi skal innom trafikkmeldingene nå først. På Fylkesvei 2388 veien stengt mellom Gjøvik stadion og Gjøvik kirke med skiltet omkjøring. Bybrua, Gjøvik, veiarbeid og lysregulering frem til klokka 19. Vestre Toten, manuell dirigering. Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon frem til 19.30. Det også veiarbeid på Fylkesvei 2376 mellom Hoverud og Sørligbekken frem til klokka 19. Og på Fylkesvei 33 ved Engebekk så det lysregulering.
1: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS I Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
2: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
3: Hallo, dette Ketil Lovren, og dette låta mi Teddy, som du hører her på Radio Toten.
4: En liten

0: Ja, da har jeg fått besøk I studio her helt fra Eina. Ja, og det skal dreie seg om en forestilling som heter Superbia. Og så det et 7-tall I stedet for en S og Ella Fiskum. Det en sånn fiffig greie.
1: Ja, det var... Det måtte bare bli det. Altså Superbia med et 7-tall, fordi at det jo bakgrunnen de 7 dødssyndene. Ja. Og Superbia da navnet på den første dødssynden, som hovmod, som kanskje den som nesten på en måte... Ja, kan man si liksom, har du hovmod, så har du gjerne en del av de andre også, for å si det sånn.
0: Ja, hva de 7 dødssyndene da, for de som ikke helt oppdatert på dette der?
1: Ja, det var ikke jeg heller før jeg begynte med det her, så nei, det hovmod, det misunnelse, det grådighet, det begjær, det frotseri, vrede og latskap.
0: Ja, mm. Latskap kan vel de fleste kjenne litt på, at det skal være en synd, det synes jeg litt synd, men...
1: Nei, men jeg tror latskap trenger ikke å være nødvendigvis at du bare ikke, at du later deg, men det kan være latskap I forhold til kanskje det du egentlig vet at du burde ha gjort, som du kanskje ikke tar tak I. Ja. Så det liksom, så der, så det har vært ganske interessant å gå inn på disse dødssyndene og liksom gå litt I dybden på det da. Mm.
0: Og så har vi jo med oss produsent / potet alt mulig kvinne, Caroline Kløverud.
2: Ja.
0: Du har mye å drive med når det gjelder det prosjektet her.
2: Ja, det mange steder man kan få lov til å utfolde seg I det prosjektet, ja. Det helt riktig.
0: Jeg skjønner at du har vært med på alt fra manus til å klippe og lime og den slags.
2: Ja, jeg har vært veldig heldig med å være med helt fra starten av, og jobbe med ideen og forme egentlig prosjektet gjennom de årene vi har holdt på med det. Mm. Og nå sitte og klippe og ikke minst få søkt midler og den type ting da, som man må gjøre.
0: Ja. For Ella, det jo det at det jo ikke noe gratis å drive med dette her. Nei. Når hun sier midler, tenker jeg, så det liksom, må du ha noen som gode til å finne noe man kan søke på.
1: Ja, altså I dette prosjektet så har vi jo vært ganske heldige med å få midler. Altså vi har både vært uheldige og heldige, vil jeg si. Ja. Og når man uheldig, så må man jo finne andre måter å komme seg til å mål da. Så da har vi vært heldige med at vi har fått et fantastisk samarbeid med Oslo Jazz Ensemble, som da på en måte husbandet til Østnorsk Jazzsenter. Og så har vi med oss da, som sagt, Oslo Jazz Ensemble med Håkon Kornstad som solist. Og det kom jo I stand fordi at vi måtte finne en måte å få dette til, og da plutselig fikk du en kompanjong som står for musikksiden, og det helt fantastisk.
0: Det ser ut som det storslagent når du først begynner med noe, da.
1: Ja, jeg liker store formater. Jeg prøvde, når jeg var litt yngre, så prøvde jeg å tenke sånn, nå skal jeg gjøre sånn som riktig, bare så gjøre sånn en liten forestilling, sånn som sånn, å gå tripp-trapp-tresko. Ja. Men det ble veldig dårlig, så jeg fant ut at jeg var veldig dårlig når jeg skulle prøve å gjøre det på den riktige måten, så jeg må gjøre det på den gale måten og hoppe I det, liksom hoppe I vannet, liksom. Da må du bare svømme, liksom, for å komme deg til land.
0: Ja, Caroline, blir det sånn at du må prøve å holde Ella litt nede med alle de ideene og sånn, eller jeg vet ikke? Høres jo som det mye som bobler her.
2: Du, jeg har bare prøvd å si at jeg bare si hva du vil gjøre, så skal jeg prøve å fikse og legge til rette for at vi får til det.
1: Flott. Ja, det en fantastisk samarbeidspartner, så helt utrolig. Det noen ganger at jeg liksom, når jeg kommer med en idé, eller det ikke alltid at det bare jeg som kommer med ideer, for det liksom, det jo et kreativt fellesskap. Vi har jo hatt med oss Stig-Henrik Hoff og en kunstmaler som heter Justin Chirik og Minda Fiskum som sanger og Kristine Mo, altså det mange med her, og de har alle ting å komme med. Ja. Så det hender jo at det liksom som sagt når sist gang nå, hvor vi hadde et møte med kunstmaler Justin, hvor han kom og sa sånn, vi burde ha tatt en sånn stuntmaleri, det burde ha vært med, og så ser jeg bort på Caroline, hun har jo selvfølgelig masse annen jobb også, og så det sånn, når har vi tid til det? Nei, mellom 9 og 11 I morgen tidlig, og da liksom har hun ikke hatt sommerferie I helt tatt, og skal gå og være sånn frivillig på 4H, og liksom, jeg ser liksom litt det hvite øyet, og så sier hun ja. Så det liksom, noen ganger jeg litt på grensen da.
0: Det ser som du smiler og...
2: Ja, ja da, det blir jo mye morsomt ut av det da. Ja.
0: Og nå jo dere gjester her I sendingen vår I dag. Vi skal ganske straks få høre mer om denne her forestillingen. Så det bare å følge med videre.

0: Ja, det var Miley Cyrus du hørte her på Toten Radio nå. Det ettermiddagsrøsje du lytter til og Jaded. Og straks skal du få høre mer om Superbia. Dette de lokale nyhetene på Toten Radio. Riktig god ettermiddag. Tidligere ansatte i Sagstuen AS venter fortsatt på lønn etter konkursen i februar i fjor. Tilsammen har de ansatte krav på rundt 4,85 millioner kroner i lønn og feriepenger. Pengene må etter alt å dømme dekkes gjennom statens lønnsgarantiordning. Saksbehandlingen hos NAV kan ta opp til 15 måneder. Innlandet var blant fylkene som bidro mest til rekordveksten i norske hotellovernattinger i juli. Totalt ble det registrert over 4 millioner hotellovernattinger i Norge. Innlandet var sammen med Oslo og Akershus blant fylkene med størst vekst i hotellgjester. Benteler på Raufoss varsler nedbemanning og permitteringer etter sviktende etterspørsel i bilindustrien. Mellom 10 og 15 ansatte kan miste jobben, og omtrent like mange kan bli permittert. De ansatte fikk beskjeden på et allmøte torsdag. Benteler frykter den krevende markedssituasjonen kan vare helt inn i 2027. Kong Haralds bortgang har gjort sterkt inntrykk på unge på Toten. Leander Linderud Hermanrud sier han vil huske kongen som inkluderende og opptatt av å møte folk. Rundt 2000 abonnenter i Gjøvik må koke drikkevannet. Det gjelder deler av Nordbyen, etter at det oppdaget problemer med vannkvaliteten. Kommunen opplyser at påbudet i første omgang skal gjelde fram til mandag. Og så skal vi innom lokal sport. Gjøvik Hockey har utsatt treningskampen mot Komet etter omfattende sykdom i troppen. Rundt halve laget satt ut etter at et virus trolig spredte seg under en treningsleir i Strømstad. Raufoss har hentet tre nye spillere fra Afrika. 19 år gamle Samba Mboye Koulibaly fra Senegal spilleklar og kan være aktuell mot Kongsvinger lørdag. Også spissen Mohamed Nabi Kamara fra Senegal klar for klubben, men 18-åringen venter fortsatt på arbeids- og oppholdstillatelse. I tillegg kommer keeper Abderrahmane Sarr på lån fra Tromsø. Raufoss ligger sist i første divisjon, 5 poeng bak trygg plass med 10 serierunder igjen, skriver Oppland Arbeiderblad. Kolbu KK måtte nøye seg med 1 poeng hjemme mot Trysil i fjerde divisjon. Knut Olav Veimode ga Kolbu ledelsen etter 1 minutt, men Trysil utligna før pause. Andre omgang endte uten skåringer, og kampen endte 1-1. Kolbu KK dermed fortsatt bare 4 poeng foran nedrykksplass. Samtidig det bare 4 poeng opp til Odal på femteplass i en svært jevn tabell, skriver OA.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sylangen.
0: I morgen på lørdag så det meldt skyet første del av dagen. På ettermiddagen litt sol, 15-16 varmegrader. Søndag det meldt ganske pent vær med mye sol midt på dagen, som på formiddagen litt skyet, men ellers sol og rundt 17-18 grader. Da skulle du være oppdatert.

0: Ja, det besøk her I studio I dag. Det dreier seg om forestillingen Superbia og Ella Fiskum, du må fortelle mer.
1: Ja, altså, det her jo da et todelt prosjekt, så vi har jo, som kanskje noen har lagt merke til, så har vi vært og filmet I egentlig over et par år. Og dette her ikke da den rene filmen, for å si det sånn, men dette her da den sceneforestilling, den andre delen av prosjektet, som også har film I seg. Så det du får se et jazzensemble med 15 musikere på scenen. Du får se 6 solister, altså 2 dansesolister, 2 sangsolister og 1 billedkunstner som står og maler på scenen. Og så har vi da 5-7 lokale danseskoler fra Toten, altså fra Land, Toten og Gjøvik. 5-6 kommuner som med til nå. Så vi det vel, altså jeg tror det blir I hvert fall 30-50 barn med.
0: Ja.
1: Ja, så det har jeg sagt alt nå. Det liksom dans, sang, billedkunst, film, musikk.
0: Ja. Ja. Multikulturelt. På en måte.
1: Ja, det jo faktisk det.
0: Så du kan kalle det sånn? At det
1: ja, eller annen, ja, jeg har liksom, ja. Ja. Vi har ikke funnet noe sånn riktig ord på det egentlig, ja. Men
0: Carolina, så lurer jeg på, vi snakker jo om klipp og lim og video og sånne ting, men hva det som skal sette sammen da? Hva det du har gjort I den forbindelse?
2: Nei, min rolle I sceneproduksjonen, det går egentlig på at jeg får den musikken som skal være, og jeg får se den dansen som skal foregå.
0: Ja.
2: Og så vet jeg på en måte de dødssyndene som vi har jobbet med, og hva vi har filmet til de, og setter egentlig det sammen til å fungere med alt som foregår. Og det jo ganske mye som foregår på den scenen. Så det å klare å justere hva som har oppmerksomhet og ikke, rett og slett.
0: Og så det liksom hvordan det fungerer når du først står på scenen, da, alt det du har tenkt.
1: Det blir veldig, veldig, veldig spennende. Og det som vi tenker I sceneforestillingen, da, der skal man jo ikke fortelle en historie fra A til Å som man gjør I en film. Der det på en måte de temaene med dødssyndene. Så vi ønsker liksom å touche det da, at du får en følelse av Når det begjær, så får du en følelse av hva begjær. Når du grådighet, så håper vi at publikum skal kjenne på det. Ja. Når det misunnelse. Misunnelse en ganske lett dødssynd, misforstå meg rett. For da har du liksom, vi har gjort litt sånn West Side Story, litt sånn auditionaktig. Det flere dansegrupper som på en måte misunnelige på hverandre. Det en ganske sånn gjenkjennelig dødssynd da, på en måte. Så... Ja.
0: Og så står det, altså, det jo en forestilling, eller det flere?
1: Til nå så det bare en.
0: Ja, og det mye jobb for en forestilling da.
1: Ja, men jeg snakket med produsenten for Oslo Jazz Ensemble I dag, og vi ønsker å prøve å få det her til å bli en kulturhus-turné. Så vi tenker oss altså, alt fra Bærum kulturhus til Moss og Asker og... eller flere steder nedover der, og selvfølgelig innlandet. Så vi håper jo at de som har muligheten for å hjelpe oss med det her I innlandet, har lyst til å sende ut dette her, som så mye innlandsk, holdt jeg på å si. At de sender det rundt omkring I innlandet.
0: Det blir som en slags pilot, dette her da, en slags, hva kan du si, en sånn, for at man skal kunne se hva det for noe.
1: Kanskje.
0: Ja. Men vi skal få høre mer om forestillingen ganske snart, og hvor mye som egentlig gjenstår før det hele klart.
3: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radioen.

0: det er en annen form å jobbe i. Så vi veldig spente og satser på at det her kommer til å ja, gå bra til slutt. Det blir en spennende opplevelse for oss alle, tror jeg.
1: Og så står det jo på flyeren da, at det en audiovisuell totalopplevelse, så da får vi si at det det.
0: Det det, ja.
1: Og så en liten ting før vi gir oss her, fordi at det jo mer du driver med, for det den store happeningen som kommer da, når det nærmer seg jul.
0: Det det.
1: Og det jo det litt spesielle Xmas-show.
0: Ja.
1: Hvordan ligger du an med det?
0: Nei, vi har siden vi har to premierer da, i høst, så har vi måttet jobbe med begge deler på våren og sommeren, forsommeren.
1: Ja.
0: Så vi godt i gang der også. Mm. Og der skal vi jo ha Einovud Ung, som en barnevennlig versjon av forestillingen, som skal på DKS-visninger, altså den kulturelle skolesekken. Så der det, jeg tror det hele tiende trinn i Vestre Toten og Gjøvik som skal komme opp og se på det, og vi skal ha workshopper på skolene i forkant der, så det blir veldig spennende del av det som vi på en måte utvider litt.
1: Mm.
0: Og så har vi gjort en del, ja, vi har en del nyheter da, på Xmas-showet. Det første at vi skal ha mat før show, og så har vi noen sånn bingo-quiz-greier etterpå. Vi skal gjøre litt morsomme ting da, og skal lage selfie-rom nede, hvor man kan ta bilder med en utstilling og litt sånne ting.
1: Og så må jeg bare si at det står jo, det jo ikke bare en X her, det XXX.
0: Ja, EXEXEX, det veldig viktig. Eksperimentelt, eksotisk, ekstravagant, alt du kan tenke, alle ord som begynner på EX, ja. Exceptionell.
1: Hva tenker du, Caroline?
0: Eksentrisk.
1: Ja, Caroline.
0: Ekstra bra.
1: Hvis du skal få siste ord, Caroline, hva skulle det blitt da?
2: Helt ekstraordinært blir det.
1: Ja.
0: Ja. Det bare å komme seg på show.
1: Og så skal vi ta en titt innom dagens oppslagstavle. Lørdag fra 12 til 16 har Nordåsen Grendehus Bazar med flotte gevinster med trekning klokka 15. Gjør en god handel i markedet med salg av breiskallkniven, treprodukter, heklede kosedyr, håndarbeid og håndverksprodukter, gjenbruksartikler og klær. Det blir salg av rømmegrøt og vafler. Viltotningen Villmarksklubb arrangerer familiedag på Steinberg søndag fra 11 til 15. Arrangementet gratis, og det vil være mange spennende aktiviteter for store og små. Du kan prøve jumbo-gjenga, øksekast eller hilse på alpakar. Det blir kanopadling, bueskyting, eller kanskje du bare har lyst på en rusletur og kjøpe kaffe og vaffel i kiosken. Du interessert i å vite mer om hva speideren går ut på? Hva slags utstyr bua låner ut, eller hvordan det var å bo på Toten i gamle dager, da burde du besøke Steinberg nå på søndag. Fretex, Frelsesarmeen, Gjøvik og Toten holder åpent fra 11 til 15, i dag fredag og i morgen på lørdag. Trekspillgruppa Faktos inviterer til trekspillkveld med gjesteartister på Bygdelabben i Silogata 21 på Lena fredag 4. september fra 19 til 22. Gratis inngang, 50 kroner for kaffe, kaker, og det blir loddsalg. Philadelphia Gjøvik har friluftsmøte i skateparken på Gjøvik søndag klokka 16. Samme dag klokka 18 så det vekkelsesmøte. Tommy Lysgaard taler og synger. Kirken i Østre Toten minner om at det gudstjeneste i Belkekirke, Hoffkirke, Kappkirke og Kolbu kirke søndag klokka 11. Det blir presentasjon av konfirmanter i Hoff, Kapp og Kolbu kirke. Ja, det var oppslagstavla. En fullverdig oversikt finner du på totenradion.no.
3: Fram og tilbarsattatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
4: Taxi!
5: Åpen dag i Kalkbruddet på Bøverbru. Lørdag 12. september fra klokka 10 til 14 inviterer Franspost Mineral

0: til åpen dag I kalkbruddet vårt I forbindelse med geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve PH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning I mølla og hoppeslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss I Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. september klokka 10-14.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik I Sarkis fra Allianz Optik på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik I Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
3: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Det å savne noen John Waite, Missing You. Neste time så skal du få høre mer om smilehull og dyretull. Det noen barnesanger det snakk om.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja da, det er fortsatt Totenradioen du lytter til. Vi skal innom nyheter, riks og lokalt. Klokka den har blitt 4.
2: Flomkatastrofen i Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene i landet. FNs kontor i Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune har gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig i 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Oslo er trygt under Kong Haralds gravferd. Det er politiet sikre på. Det er ingen store endringer i trusselbildet i forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetssoner og kontroller i Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til Utlendingsdirektoratet har vært nede i flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet, ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å ha gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. En person er omkommet i en trafikkulykke i Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien i Melhus i formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person er dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt i en lengre periode. I to dager har signeringstjenesten til BankID vært nede. Det påvirker flere i næringslivet hardt. Terje Tinholt i Tinholt Eiendomsmegling sier til VG at situasjonen er kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Tidligere ansatte i Sagstuen AS venter fortsatt på lønn etter konkursen i februar i fjor. Tilsammen har de ansatte krav på rundt 4,85 millioner kroner i lønn og feriepenger. Pengene må etter alt å dømme dekkes gjennom statens lønnsgarantiordning. Saksbehandlingen hos NAV kan ta opp til 15 måneder. Totalt ble det ifølge Oppland Arbeiderblad meldt inn krav på over 200 millioner kroner etter konkursen. Innlandet var blant fylkene som bidro mest til rekordveksten i norske hotellovernattinger i juli. Totalt ble det registrert over 4 millioner hotellovernattinger i Norge. Kong Haralds bortgang har gjort sterkt inntrykk på unge på Toten. Leander Linderud Hermanrud sier han vil huske kongen som inkluderende og opptatt av å møte folk. Han trekker også fram kongens budskap om fellesskap og har tro på den nye kongen. Mer om hva ungdommene tenker rundt dette kan du høre på totenradioen.no. Det blir forbudt å parkere langs Fabrikkveien og Kveldsroveien på Kapp. Bakgrunnen er mye trafikk og farlige situasjoner for gående, særlig barn og unge ved kulturskolen. Kommunen satte torsdag opp skiltene, og forbudet gjelder så snart skiltingen er ferdig, skriver Totens Blad. 45 ansatte ble evakuert etter en brann i et næringsbygg i Skomsrudveien på Biri fredag formiddag. Ingen personer ble skadet. Brannen var i Nortekstil sine lokaler. Det var røykutvikling og åpne flammer oppunder taket. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Ja, litt regn er det meldt nå i ettermiddag, ellers skyet rundt 12-13 grader, så ikke sånn veldig varmt. I morgen på lørdag, 5. september, skyet første del av dagen utover ettermiddagen. Pent vær med sol og rundt 16 varmegrader. Og så får vi en del sol på søndag. Pent vær og rundt 17-18 grader.

Det ikke så ofte det blir laget og gitt ut nye barnesanger her på Toten, men nå skjer det altså. Nå slippes den første singelen I et prosjekt som etter hvert skal bli til et helt album. Tone Langseth Lutt har skrevet både tekst og melodi. Datteren Martine vokalist, mens Kjell Nordland har arrangert og spilt inn sangene. Og på den første singelen har også Kjells sønn Daniel bidratt som illustratør.

0: Det som vi hører litt av nå i bakgrunnen, det Vestre Toten barnekor med sangen Våren, og det som skrevet, både melodien og teksten på den, det deg, Tone Langseth Lutt. Det ikke så mange som egentlig lager barnesanger i dag, men nå skjer det store ting. Fortell, fortell.
1: Jo, det sånn at akkurat den sangen Våren, den var en Hans Wold Vikersven som syntes var så veldig fin. Og så skulle Vestre Toten barnekor lage CD, og så ville de gjerne bruke den. Det den første sangen som blitt brukt av alle sangene jeg har skrevet. Jeg har et helt stort lager av barnesanger, som nå skal slippes litt løs etter hvert, som blitt laget mens unga var små.
0: Ja, for i dag så slippes altså en singel som da heter Smilehull og dyretull, og det altså den første av et album som blir slippet etter hvert.
1: Det stemmer.
0: Fortell om den i prosessen her. Du sier at det lenge siden du skrev og så videre, og hva var bakgrunnen for at du var så ivrig på dette med barnesanger?
1: Jo, det startet vel egentlig da han yngste ble født i 1990. Så på vei fra universitetet, studerte pedagogikk der, gikk hjem. Så mens jeg gikk i den gåtakta, så lagde jeg første sang til han eldste mann.
0: Altså det var sånn godnattsang da, eller?
1: Ja,
0: ja,
1: det ble godnattsang.
0: Og da sovne unga?
1: Det gjorde de, så den ble brukt til alle tre,
0: ja.
1: Etter hvert.
0: Ja. Og der et tegn på at da du lager både melodi og tekst, at det der på en måte virker da?
1: Ja, så du kan si at opp igjennom i oppveksten til ungene, så har jeg, når de skulle ha tran og sand og sol, så ble det en egen sang for det. Når vi skulle rydde før barneteve, ble det egen ryddesang. Og ja, i de fleste sammenhenger så var det naturlig for meg å lage sanger da.
0: Dette her ser jo veldig vellykket ut, i hvert fall den jeg har fått tilsendt nå, den som heter Smilehull og dyretull. Men det ikke du som syng, det nemlig datteren din, og hun heter Martine Langseth Lutt. Og ja, følger hun i mors fotspor, eller?
1: Ja, hun har vært glad i sang og musikk, så hun gikk på musikklinja og har utdannet seg også litt videre. Og har også vært med på en egen CD med en annen musiker, og lager også litt egne ting.
0: Men hun ikke lokal lenger?
1: Nei, hun har vært lokal en stund på Raufoss, ja. Bor i Oslo nå.
0: Ja. Kjell Nordland, du med her, og det du som står for musikken og arrangementet på dette albumet som etter hvert kommer. Hvordan har denne prosessen her vært?
2: Ja, Tone og jeg begynte å være i lag etter at jeg hadde vært på pianostemming også.
0: Ja, ja.
2: Og så tok jo frem disse låten sine, og spilte dem av åt meg. Jeg hadde noen noter som hadde fått skrive ned, og blant annet var det en Tveit som hadde skrivet noter.
1: Per Tveit, ja.
2: Så jeg begynte å spille dem da, og så begynte jeg å forberede om at, ja, men da kan vi jo prøve oss å spille dem inn. Det jo fine sanger da. Vi har vært mer og mer glad i dem.
0: Ja, det veldig fine sanger.
2: Ja, det det.
0: Ja, det synes jeg virkelig.
2: Og så det dette at Tone, hun har jo så absolutt ingen form for musikalsk utdannelse. Det så vidt jeg har hørt deg spilt gitar og piano da. Men jeg synes det veldig fine melodier, for de veldig, altså melodier for meg som driver og steller til musikk, for å si det slik, så det jo veldig logiske, fine melodier.
0: Og jordnære.
2: Ja, absolutt.
0: Ja, Tone, dette med denne sangen som blir slept i dag, fortell litt om den. Det altså Smilehull og dyretull. Og det liksom lille kattepus, hvor har du vært, tenker jeg.
1: Kanskje det. Nei, altså, datteren min var på en leir, og så var jeg med på den leiren. Og så ble jeg sittende mens det var diverse aktiviteter, så satt jeg inne på et tomt rom med piano. Og da begynte jeg å lage den sangen. Etter hvert så kom det en unge, en til. Til slutt så sto det en hel gjeng rundt pianoet mitt. Og så fullførte vi sangen, og ungene lærte alle versene, og så sang de det om kvelden på denne leiren. Så det liksom i møte med unger, kan du si, at jeg har laget disse låtene.
0: Ja, og da ser du virkelig om det virker da litt.
1: Ja, de synes det var kjempegøy.
2: Ja. Unger veldig ærlige, altså du kan ikke lure dem til å stå og høre på det.
0: Og det jo litt artig med denne utgivelsen her da, når vi tenker på datteren av de som synger. Og så Kjell, sønnen din jo med, og jeg også med på denne utgivelsen her, med i form som illustratør på coveret.
2: Ja.
0: Og ja, fortell om det.
2: Ja, altså, jeg har et bilde hjemme, der Daniel sitter, vi hadde kjøpt en sånn rød pult, hvis du husker disse grønne pulta som var på skolen før i tiden med blekkhus, jeg hadde en sånn mini-format,
0: ja.
2: Og det bildet av Daniel, han sitter der og tegner, han har tegnet siden han var 4-5 år,
0: ja.
2: Og han fortsetter enda.
0: Og der vi prater om, altså en Daniel som vi ikke sier nå, det en Daniel Opphus Nordland.
2: Ja.
0: Han også oppvøksen med, ikke som i barnesangen kanskje? Eller?
2: Nei, han har vel hatt sitt med det var mindre om, men nei, han har vært mer interessert i å lage streker han, og tegne og.
0: Ja, hva slags bakgrunn har en Daniel Kjell?
2: Nei, da, for fysisk så har han jo forsiden. Neida, nå. Jo, han, som sagt, han egentlig utdanner radiograf, altså røntgenfotograf. Men det med det som det med alt annet, at du blir litt du kan jo bli lei det du driver med. Så han bestemte seg plutselig da for å begynne på høyskolen i Volda, ta en bachelor i animasjon eller tegnefilm, som vi sier da.
3: Ja, det ikke så ofte det blir laget og gitt ut nye barnesanger her på Toten, men nå skjer det altså. Jan-Erik, han har mer om dette i løpet av sendinga i dag.
4: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? På ting og tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre konteinere.
5: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
4: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
6: Høsten i anmarsj, og det en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Storgata 63B på Raufoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodcenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
7: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, Lektinect mageduo, flytende D3, L-serin, Lektinect, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei. Det gjør vi ikke. Vi har også trippelrense omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudbleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
8: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
9: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, ånden I lampen, det var Christina Aguilera. Hun ønsket seg vel noe all right, Genie in a Bottle. Og ganske straks skal du få høre mer om smilehull og dyretull. Vi har gjester I studio, men først en oppdatering. Dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Riktig god ettermiddag. Raufoss IL toppfotball står I fare for konkurs. Klubben har ikke penger til å betale full lønn denne måneden, og trenger mellom 1,5 og 2 millioner kroner før nyttår. Styret peker blant annet på sviktende publikumstall, stadionoppgraderinger og uteblitte spillersalg. Klubben ber nå næringsliv, sponsorer og supportere om hjelp for å sikre toppfotballen på Raufoss, opplyser klubben I en pressemelding. Innlandet var blant fylkene som bidro mest til rekordveksten I norske hotellovernattinger I juli. Totalt ble det registrert over 4 millioner hotellovernattinger I Norge. Fylket toppet også campingstatistikken med 473 000 overnattinger I juli, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Tidligere ansatte I Sagstuen AS venter fortsatt på lønn etter konkursen I februar I fjor. Tilsammen har de ansatte krav på rundt 4,85 millioner kroner I lønn og feriepenger. Kong Haralds bortgang har gjort sterkt inntrykk på unge på Toten. Leander Linderud Hermanrud sier han vil huske kongen som inkluderende og opptatt av å møte folk. Mer om hva ungdommene tenker rundt dette kan du høre på totenradioen.no. 45 ansatte ble evakuert etter en brann I et næringsbygg I Skomsrudveien på Biri fredag formiddag. Ingen personer ble skadet. Brannen var I Nortekstil sine lokaler. Brannvesenet kom raskt til stedet og fikk slukket de synlige flammene, opplyser politiet. Og det var Totenradioen med en oppdatering på de lokale nyhetene.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Lettskyet, delvis skyet det meldt, rundt 18 grader. I morgen på fredag så blir det skyet stort sett hele dagen, kanskje et lite sånn solgløtt først på dagen. Fredag også skyet med litt sol ut på ettermiddagen søndag. Lettskyet, delvis skyet rundt 18 grader.

0: Vi skal tilbake til den ferske barnesangen fra Toten. Tone Langseth Lutt står bak tekst og melodi. Datteren Martine synger, og sammen med Kjelle Nordland planen at dette etter hvert skal bli flere sanger og et helt album.
1: Da har vi pratet med Daniel, men nå skal vi ta en prat med Martine Langseth Lutt, og så skal vi høre litt om hennes opplevelse til denne innspillingen her. Så vi sier tusen takk til deg, Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt. Ja, hei Martine!
2: Hallo!
1: Nå har vi altså pratet om utgivelsen som skjer i dag, og ja, hvordan har du opplevd dette her med barnesanger fra mammaen din?
2: Du, det har vært veldig gøy. Jeg synes jo det utrolig stas å få at disse sangene kommer ut, for dette jo sanger som jeg oppvokst med. Og som ja, som mamma har sunget til meg og til vennene mine i, og ja, resten av familien i alle år, så det litt det ekstra stas at det kommer ut nå.
1: Ja, og dette med smilehull og dyretull, det en sånn låt som du husker fra du var lita?
2: Ja, jeg husker den absolutt. Det ja, jeg husker den kjempegodt. Det jo noe jeg synes litt sånn gøy med sangene til mamma, at jeg har på en måte, da jeg var barn, så husker jeg veldig godt at jeg trodde at alle kunne disse låtene, at de var sånn kjente for alle sammen, men det var det jo ikke, så jeg er veldig godt kjent med alle låtene til mamma, og trodde at alle andre kunne de, i
1: men,
2: mange år.
1: Ja, men Martine, dette med oss spiller nettopp det her i Furtebua hos Kjell, hvordan har det vært for deg?
2: Veldig fint. Ja, veldig. Jeg kjenner jo Kjell veldig godt, og det har vært veldig stor glede å kunne spille inn sangene der.
1: Men si litt om deg selv, Martine.
2: Ja, ja, jeg jo jeg 27 år gammel og kommer fra Gjøvik. Er oppvokst på Gjøvik og har også bodd litt på Raufoss. Har gått i veldig mange år på Gjøvik kunst- og kulturskolets ungdomskor med Tove Lundborg. Mm-hmm. Og har gått på musikklinja på Gjøvik videregående, også studert litt musikkteater. Og så flyttet jeg til Oslo for 9 år siden, og har studert her. Har studert HR, som noe helt annet da, enn musikk.
1: Men dette med teater og sang og sånn, det er litt lagt på hylla da, eller?
2: Ja, det har vel blitt mer som en hobby de siste årene, selv om det har vært en stor del av livet mitt i mange år, så har det blitt mer en hobby de siste årene. Så det skal jo sies at det jo veldig fint å få det litt mer inn i hverdagen nå, i forbindelse med disse sangene da.
1: Ja, for du skal jo da gi ut et helt album, som mammaen din sier, og men denne første utgivelsen her nå da, hva slags forventninger har du til den da?
2: Ja, hva slags forventninger har jeg? Det et godt spørsmål. Jeg vet ikke helt. Jeg ønsket mitt jo egentlig bare at andre kan få glede av sangen, som jeg har hatt glede av sangen, egentlig.
1: Ja, for mange av de sangene, det er sånne såkalte godnattsanger, og ettersom jeg hørte med mamma da, at alle de unge sovner når hun sang at det kom kveld.
2: Ja, det er riktig, ja.
1: Men,
2: det er masse gode minner der, ja.
1: Ja, ja. Men Martine Langseth Lutt, da får vi på Radio Toten ønske deg og utgivelsen lykke til.
2: Tusen takk, så hyggelig.
1: Og så spiller vi da Smilehull og Dyretull.

En ny barnesang fra Toten, og dette blir altså starten på et større prosjekt med flere sanger fremover. Tone Langseth-Lutt har skrevet tekst og melodi, Martine vokalist,

0: Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Lailas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Nå vi inne I salgsinspurten hos Møbelringen Raufoss. Du får fortsatt opp til 60% rabatt og knallgod tilbud hos oss. Så har du tenkt på en ny sofa, stol eller seng? Da det kanskje på tide å slutte å tenke og komme innom oss på Møbelringen Raufoss.
3: Totens beste møbelbutikk.
4: Hos Dennis Restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
5: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Ja, det var Sjande Torsvik du hørte her på ettermiddagsrøsje fredag ettermiddag og Diamanten. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Lørdag fra 12 til 16 har Nordåsen Grendehus basar med flotte gevinster. Med trekning klokka 15 gjør en god handel i markedet med salg av breiskallkniven, treprodukter, heklede kosedyr, håndarbeid og håndverksprodukter, gjenbruksartikler og klær. Det blir salg av rømmegrøt og vafler. Viltotningen Villmarksklubb arrangerer familiedag på Steinberg søndag fra 11 til 15. Arrangementet gratis, og det vil være mange spennende aktiviteter for store og små. Du kan prøve jumbo-gjenga, øksekast eller hilse på alpakar. Det blir kanopadling, bueskyting, eller kanskje du bare har lyst på en rusletur og kjøpe kaffe og vaffel i kiosken. Du interessert i å vite mer om hva speideren går ut på? Hva slags utstyr bua låner ut, eller hvordan det var å bo på Toten i gamle dager, da burde du besøke Steinberg nå på søndag. Fretex, Frelsesarmeen, Gjøvik og Toten holder åpent fra 11 til 15, i dag fredag og i morgen på lørdag. Trekspillgruppa Faktos inviterer til et trekspillkveld med gjesteartister på Bygdelabben i Silogata 21 på Lena fredag 4. september fra 19 til 22. Gratis inngang, 50 kroner for kaffe, kaker, og det blir loddsalg. Philadelphia Gjøvik har friluftsmøte i skateparken på Gjøvik søndag klokka 16. Samme dag klokka 18 så det vekkelsesmøte. Tommy Lysgård taler og synger. Kirken i Østre Toten minner om at det gudstjeneste i Belkekirke, Hoffkirke, Kappkirke og Kolbu kirke søndag klokka 11. Det blir presentasjon av konfirmanter i Hoff, Kapp og Kolbu kirke. Og det var oppslagstavla for lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslab.no.
2: Velkommen til Torsæter og Kaffe, et hyggelig stoppestelle for hele familien. Hver helg dekker vi opp til vårt tradisjonsrike buffetbord med stort utvalg av hjemmelagde retter og fristende desserter. På Sætra kan du ta med deg familie og venner, nyte en flott utsikt og la oss ta oss til maten. Du kan nå oss på Facebook og telefonnummer 40 61 61 23. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Torsætra Kaffe på Totenåsen.
3: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Ja, vær så snill, ikke start nå. Don't start now, og Dua Lipa. Neste time her I ettermiddagsrushet, så skal det bli et klipp fra morgensendinga. Du skal få høre at sikkerhetskontrollen på Oslo Lufthavn skal oppgraderes, og det skal bli enklere å komme seg gjennom.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Klart for den siste timen med ettermiddagsrush. Nå det første nyheter, riks og lokalt klokka 5.
2: En mann i 30-årene tiltalt for å ha voldtatt fire forskjellige samboere i en periode fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepen ha skjedd i kvinnenes hjem i Rogaland. En av disse kvinnene han også tiltalt for å ha mishandlet, melder Stavanger Aftenblad. I Spania nådde temperaturen 45,7 varmegrader i går. Det en tangering av den varmeste temperaturen som målt i Spania i september noensinne, melder NTB. Temperaturen ble målt i El Granado sørvest i Spania, opplyser det spanske meteorologiske instituttet. Flomkatastrofen i Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene i landet. FNs kontor i Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune har gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig i 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer i trusselbildet i forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetszoner og kontroller i Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til utlendingsdirektoratet har vært nede i flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet, ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å ha gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Boligprosjektet Heme på Eina må starte salget på nytt. De seks første kjøperne har trukket seg etter at byggestarten ble utsatt. Prosjektet omfatter inntil 32 leiligheter ved Einavatnet. Utbygger Per Arne Jacobsen sier prisene ble for høye, og planene skal nå justeres. Blant annet vurderes det å droppe parkeringskjeller i første byggetrinn. Det blir ikke byggestart i år, skriver Totens Blad. Tidligere ansatte i Sagstuen AS venter fortsatt på lønn etter konkursen i februar i fjor. Tilsammen har de ansatte krav på rundt 4,85 millioner kroner i lønn og feriepenger. Pengene må etter alt å dømme dekkes gjennom statens lønnsgarantiordning. Saksbehandlingen hos NAV kan ta opp til 15 måneder. Innlandet var blant fylkene som bidro mest til rekordveksten i norske hotellovernattinger i juli. Totalt ble det registrert over 4 millioner hotellovernattinger i Norge. Innlandet var sammen med Oslo og Akershus blant fylkene med størst vekst i hotellgjester. Benteler på Raufoss varsler nedbemanning og permitteringer etter sviktende etterspørsel i bilindustrien. Mellom 10 og 15 ansatte kan miste jobben, og omtrent like mange kan bli permittert. 45 ansatte ble evakuert etter en brann i et næringsbygg i Skomsrudveien på Biri fredag formiddag. Ingen personer ble skadet. Brannen var i Nortextil sine lokaler. Det var røykutvikling og åpne flammer oppunder taket. Brannvesenet kom raskt til stedet og fikk slukket de synlige flammene, opplyser politiet. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: I morgen på lørdag skyet første del av dagen. Utover ettermiddagen pent vær, lettskyet, 16 grader sånn cirka. Søndag så ser det ut at vi får ganske pent vær med mye sol. Ja, litt skyer sånn på formiddagen.

0: Livet, det kan være fantastisk. Det var Matoma du hørte og Wonderful Life. Vi skal videre I sendinga denne fredags ettermiddagen, og nå begynner jo på en måte hverdagen å komme tilbake sakte, men sikkert. En sørgperiode det jo fortsatt, og noen programmer ikke blitt sendt som vanlig, for eksempel Tøv på hjernen, som vår humorpodcast. Den ble ikke sendt nå I dag, og skal ikke bli sendt I morgen, men du finner den på Spotify og YouTube, blant annet. Det skal handle om å reise. Det blir enklere med tanke på sikkerhetskontrollen på Oslo Lufthavn. Et klipp fra morgensendinga skal du få. Flere lokale nyheter med en liten sportsoppdatering klokka 17:30. Et lite værvarsel også. Og så dukker det jo også opp ei oppslagstavle før vi gir oss klokka 17:50, sånn cirka. På fylkesvei 2388 veien stengt mellom Gjøvik stadion og Gjøvik kirke med skilta omkjøring. Bybrua, Gjøvik, veiarbeid og lysregulering frem til klokka 19. Vestre Toten, manuell dirigering. Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon frem til 1930. Det også veiarbeid på fylkesvei 2376 mellom Hoverud og Sørligbekken frem til klokka 19. Og på fylkesvei 33 ved Engebekk så det lysregulering.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Kristin, du jo stadig ute og flyr da.
1: Det jeg.
0: Altså ikke sånn som bestemora ville sagt, nå har du vært ute og flydd.
1: Nei, ikke sånn. Det mer når jeg skal reise over lengre strekninger og gjøre jobb.
0: For da må du jo sikkert gjennom denne her sikkerhetskontrollen. Hva tenker du om den?
1: Jeg vel såpass drillet på den nå at jeg vet hvordan jeg skal unngå. Stort sett så passer jeg på å ikke ha sko som det metall i, sånn at den piper om å ta seg av. Og jeg tar av, hvis jeg har belte, så tar jeg det, og jeg gjør på en måte de tingene mens jeg i køen, sånn at når jeg legger ting opp i den tralla og går igjennom, så piper det sjelden, med mindre det en sånn rutine at de trekker ut hver tiende eller hva det
0: Nå det jo sånn da, at snart kan du slippe det.
1: Ja.
0: Og ta ut PC-en din, nettbrett, mobil. Det kan faktisk bare ligge i håndbagasjen med de nye tekniske dippedingsene de skal installere på Gardermoen.
1: Men det tenker jeg det litt lurt, for jeg hater når jeg da må sende veska mi med mobil, PC og kort og sånne ting, og så sender jeg det gjennom, og så blir det litt kø da, for det noen det piper på litt sånn i den, og så ser jeg på en måte den kassa med mine ting kommer ned der det står masse andre folk, så jeg blir litt redd for at de skal begynne å forsyne seg av min sånn kasse som kommer nedover.
0: Jeg ser den. Flyplassen ja. Er også i gang med en omfattende oppgradering av sikkerhetskontrollen til deg som skal ut og fly også. De gamle slusene skal gradvis erstattes med ny teknologi, og hele prosjektet skal etter plan være ferdig da i løpet av 2028, så tar jo noen år da.
1: Ja, og nå blir det også, med den nye teknologien har vi fått beskjed om, så kan det bli mulig å ta med større beholdere enn den grensen som i dag på 100 milliliter. For det jo, det hender at du skal ha med deg noe i håndbagasjen, hvis jeg da ikke gidder å ta med meg koffert og fly kun med håndbagasje, og så skal jeg ha med da, for å gjøre meg klar til show, så skal du jo ha med hårspray, og du skal ha med masse sminkedill, det gjelder kanskje mest oss damer, men da det så trasig om å ha de der bittesmå reise utgavene av toalettsaker da.
0: Hvordan det med sånn bokser, cola-bokser og sånn?
1: Nei, det kan du ikke ha med.
0: Nei, det var akkurat det. Nå det jo sånn da at det vil jo ta noen år, og det koster også en del penger. 250 millioner kroner skal svis av på dette her.
1: Ja, har de noe sagt noe sånn når omtrent det skal bli ferdig? Enten at de har begynt med det?
0: Jeg sa 2028.
1: 2028?
0: Hvis du følger med når jeg prater.
1: Ja, nei, jeg er så opptatt av hva jeg selv skal si, så jeg hører ikke på det.
0: Og selv om du møter den nye teknologien på Gardermoen, så kan altså situasjonen være en annen på hjemreisen.
1: Det kan du jo. Det må man sjekke ut av.
0: Så, men ja, det jo, for det jo litt sånn kjedelig, en kjedelig del av det å reise med fly, jo nettopp den kontrollen.
1: Ja, og det den som tar veldig lang tid, også nettopp på grunn av at noen da, som ikke riktig så vant med det, de går igjennom og så, oi, og så peip de beltet, ja. Ja, så går de tilbake igjen og tar av det, og så går de igjennom igjen, og så, oi, han er klokka, ja. Og så blir det mye sånn, ja, de som ikke fullt så vant til dette her sånn.
0: Reiser du mellom Oslo og Bergen, så det i alle fall gledelige nyheter, for når Oslo Lufthavn ferdig, så planen å oppgradere da Bergen Lufthavn Flestland,
1: ja.
0: Ja, det den neste da.
1: Ja.
0: Så, ja, gledelig for deg som reiser mye da.

0: Ja, det jo en norsk version då av denna här svenska låta. Madeleine var det du hørte her på Totenradion fredag ettermiddag, henne opp mot himmelen. Vi skal videre. Du skal få lokale nyheter nå nærmest, med sport og en liten væroppdatering. Mer av den varierte musikken skal det også bli, og det skal bli ei oppslagstavle. Den for lag og foreninger som medlem her på radioen, og den kommer da sånn cirka da, 6:10. Riktig god ettermiddag. Dette Totenradion med lokale nyheter. Boligprosjektet Heme på Eina må starte salget på nytt. De 6 første kjøperne har trukket seg etter at byggestarten ble utsatt. Blant annet vurderes det å droppe parkeringskjeller i første byggetrinn. Det blir ikke byggestart i år, skriver Totens Blad. Tidligere ansatte i Sagstuen AS venter fortsatt på lønn etter konkursen i februar i fjor. Tilsammen har de ansatte krav på rundt 4,85 millioner kroner i lønn og feriepenger. Innlandet var blant fylkene som bidro mest til rekordveksten i norske hotellovernattinger i juli. Totalt ble det registrert over 4 millioner hotellovernattinger i Norge. Kong Haralds bortgang har gjort sterkt inntrykk på unge på Toten. Leander Linderud Hermanrud sier han vil huske kongen som inkluderende og opptatt av å møte folk.
1: Kongen var opptatt av å møte folk og var en veldig folkeskjær konge. Han var omtenksom, han tenkte egentlig på alle, og han besøkte folk rundt om i landet og viste støtte til de da.
0: Han trekker også fram kongens budskap om fellesskap og har tro på den nye kongen. Mer om hva ungdommene tenker rundt dette kan du høre på totenradion.no. Rundt 2000 abonnenter i Gjøvik må koke drikkevannet. Det gjelder deler av Nordbyen etter at det oppdaget problemer med vannkvaliteten. Gjøvik kommune har sendt ut varsel til de berørte, og kokepåbudet startet torsdag kveld. Kommunen opplyser at påbudet i første omgang skal gjelde fram til mandag. 45 ansatte ble evakuert etter en brann i et næringsbygg i Skomsrudveien på Biri fredag formiddag. Ingen personer ble skadet. Brann var i Nordtekstil sine lokaler. Det var røykutvikling og åpne flammer oppunder taket. Og da skal vi ta en liten titt innom den lokale sporten. Gjøvik Hockey har utsatt treningskampen mot Komet etter omfattende sykdom i troppen. Rundt halve laget satt ut etter at et virus trolig spredte seg under en treningsleir i Strømstad. Dermed får Gjøvik 2 hjemmekamper på 2 dager neste uke mot Komet torsdag og Kongsvinger fredag, skriver OA. Kolbu KK måtte nøye seg med 1 poeng hjemme mot Trysil i 4. divisjon. Knut Olav Veimode ga Kolbu ledelsen etter 1 minutt, men Trysil utligna før pause. Andre omgang endte uten skåringer, og kampen endte 1-1. Kolbu KK dermed fortsatt bare 4 poeng foran nedrykksplass.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: I morgen på lørdag så det meldt skyet første del av dagen. På ettermiddagen litt sol, 15-16 varmegrader. Søndag det meldt ganske pent vær med mye sol midt på dagen, som på formiddagen litt skyet, men ellers sol og rundt 17-18 grader. Da skulle det være oppdatert.

0: Rude? Det slem? Det ikke? Det var I alle fall Magic du hørte her på Totenradion nå. Vi skal videre. Etter hvert så skal du få oppslagstavla vår. Den for lag og foreninger som medlem her på radioen. Og vi har jo på en måte en slags nyhet, for nå kan du legge inn arrangementer selv ved å klikke deg inn på totenradion.no. Og der det står oppslag. Da kommer du inn I oppslagstavla, og så trykker du videre I den her lille rubrikken hvor det står «Har dere noe som bør med?» Send inn arrangement her. Og så det bare å fylle ut, og så ser jeg det her I studio at du har lagt inn noe, og da leses det også inn I oppslagstavla her på radioen, og så ligger det da også ute på nettsidene våre. I en liten sånn timeline som det heter så fint. Vi skal videre med musikk. Dua Lipa, Da Baby neste. Vi skal også innom litt sånn rolig musikk fra Toni Braxton, Breathe Again, fra 90-tallet, før oppslagstavla.
1: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først. Alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!
4: Elite bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilverker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
5: Åpen dag I Kalkbruddet på Bøverbru. Lørdag 12. September fra klokka 10 til 14 inviterer Franspås Minerals til åpen dag I kalkbruddet vårt I forbindelse med geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve pH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning I mølla og hopperslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss I Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. September klokka 10 til 14.

Ja, hvis man har litt vrient for å puste. Tony Braxton, vi skulle tilbake til 1994 her på ettermiddagsrush, og nå det var Breathe Again. Og så skal vi ta en titt innom dagens oppslagstavle. Lørdag fra 12 til 16 har Nordåsen Grendehus Bazaar med flotte gevinster med trekning klokka 15. Gjør en god handel i markedet med salg av breiskallkniven, treprodukter, heklede kosedyr, håndarbeid og håndverksprodukter, gjenbruksartikler og klær. Det blir salg av rømmegrøt og vafler. Viltotningen Villmarksklubb arrangerer familiedag på Steinberg søndag fra 11 til 15. Arrangementet gratis, og det vil være mange spennende aktiviteter for store og små. Du kan prøve jumbo-gjenga, øksekast eller hilse på alpakar. Det blir kanopadling, bueskyting, eller kanskje du bare har lyst på en rusletur og kjøpe kaffe og vaffel i kiosken. Du interessert i å vite mer om hva speideren går ut på? Hva slags utstyr bua låner ut, eller hvordan det var å bo på Toten i gamle dager, da burde du besøke Steinberg nå på søndag. Fretex, Frelsesarmeen, Gjøvik og Toten holder åpent fra 11 til 15, i dag fredag og i morgen på lørdag. Trekkspillgruppa Faktos inviterer til trekkspillkveld med gjesteartister på Bygdelabben i Silogata 21 på Lena fredag 4. september fra 19 til 22. Gratis inngang, 50 kroner for kaffe, kaker, og det blir loddsalg. Det nattverd gudstjeneste i Raufoss Baptistkirke søndag klokka 17. Øyvind Karsrud deler Guds ord, det blir kirkekaffe. Philadelphia Gjøvik har friluftsmøte i skateparken på Gjøvik søndag klokka 16. Samme dag klokka 18 så det vekkelsesmøte. Tommy Lysgård taler og synger. Kirken i Østre Toten minner om at det gudstjeneste i Belkekirke, Hoffkirke, Kappkirke og Kolbu kirke søndag klokka 11. Det blir presentasjon av konfirmanter i Hoff, Kapp og Kolbu kirke.

0: Møte i Skansen Bedehus torsdag 10. september klokka 18 med besøk av Ole Andreas Meling, som Sareptas daglige leder. Han holder andakt, synger og spiller gjør han også. Gjøvik og Toten Israelforening har Israel-møte i Baptistkirken i Hunndalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Galein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Det møte med nattverd i Misjonshuset i Hunndalen søndag 13. september klokka 18. Øyvind Solien taler. Og det var oppslagstavla. En fullverdig oversikt finner du på totenradion.no.
1: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, Lektinek Mage Duo, flytende D3, Elserin, Lektinekt, Melatonin, Rosenrot og Mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei, det gjør vi ikke. Vi har også trippelrense Omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudbleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
2: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
3: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
4: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
3: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Røyfoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
5: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optik Sarkis fra Allianz Optik på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
6: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
7: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Ja, ettermiddagsrushet ferdig for i dag, og for denne uka, det som gjenstår for min del å ja, oppdatere deg på de lokale nyhetene klokka litt over seks. Og så Kristin som skal gi oss Totenkveld med Kristin, variert musikk, og Øysteins platebar også på plass. Og du og jeg, vi høres i morgen, da det litt reprise i morgenkvisten på lørdag, eller så det et nytt ettermiddagsrush på mandag.

0: Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer I trusselbildet I forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetszoner og kontroller I Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. En mann I 30-årene tiltalt for å ha voldtatt fire forskjellige samboere I en periode fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepen ha skjedd I kvinnenes hjem I Rogaland. En av disse kvinnene han også tiltalt for å ha mishandlet, melder Stavanger Aftenblad. Flomkatastrofen I Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene I landet. FNs kontor I Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune har gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig I 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse I Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. I Spania nådde temperaturen 45,7 varmegrader I går. Det en tangering av den varmeste temperaturen som målt I Spania I september noensinne, melder NTB. Temperaturen ble målt I El Granado sørvest I Spania, opplyser det spanske meteorologiske instituttet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Boligprosjektet Heme på Eina må starte salget på nytt. De seks første kjøperne har trukket seg etter at byggestarten ble utsatt. Prosjektet omfatter inntil 32 leiligheter ved Einavatnet. Utbygger Per Arne Jakobsen sier prisene ble for høye, og planene skal nå justeres. Blant annet vurderes det å droppe parkeringskjeller I første byggetrinn. Det blir ikke byggestart I år, skriver Totens Blad. Innlandet var blant fylkene som bidro mest til rekordveksten I norske hotellovernattinger I juli. Totalt ble det registrert over 4 millioner hotellovernattinger I Norge. Innlandet var sammen med Oslo og Akershus blant fylkene med størst vekst I hotellgjester. Fylket toppet også campingstatistikken med 473 000 overnattinger I juli, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Fallviltgruppa I Østre Toten har så langt I år registrert mellom 8 og 10 rådyr som påkjørt uten at bilisten har meldt fra. Terje Vangen I fallviltgruppa sier dyrene kan bli liggende skadet I timer eller dager før de blir oppdaget. Han minner om at bilister skal melde fra til politiet etter dyrepåkjørsler, slik at skadde dyr kan bli funnet og avlivet raskt, skriver Totens Blad. Kong Haralds bortgang har gjort sterkt inntrykk på unge på Toten. Leander Linderud Hermanrud sier han vil huske kongen som inkluderende og opptatt av å møte folk.
2: Kongen var opptatt av å møte folk og var en veldig folkeskjær konge. Han var omtenksom, han tenkte egentlig på alle, og han besøkte folk rundt om I landet og viste støtte til de da.
1: Mer om hva ungdommene tenker rundt dette kan du høre på totenradion.no. Det blir forbudt å parkere langs fabrikkveien og kveldsroveien på Kapp. Bakgrunnen mye trafikk og farlige situasjoner for gående, særlig barn og unge ved kulturskolen. Området mangler fortau og gangvei, og parkerte biler gjør kjøreveien trangere for både fotgjengere og tungtrafikk. Kommunen satte torsdag opp skiltene, og forbudet gjelder så snart skiltingen ferdig, skriver Totens Blad. 45 ansatte ble evakuert etter en brann I et næringsbygg I Skomsrudveien på Biri fredag formiddag. Ingen personer ble skadet. Brannen var I Nortekstil sine lokaler. Det var røykutvikling og åpne flammer oppunder taket. Brannvesenet kom raskt til stedet og fikk slukket de synlige flammene, opplyser politiet. Og det var Totenradioen med en oppdatering på de lokale nyhetene.
3: Totenradioen kan du høre både på FM og DAB, og selvfølgelig digitalt når det passer bedre. På totenradioen.no finner du I tillegg nyheter, informasjon og mye annet fra oss. Lokalradioen trenger med andre ord ikke være langt unna. Akkurat nå det Totenkvelden med Kristin.
4: Dette Totenkvelden med Kristin.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Høsten i anmarsj, og det en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner, som enkel å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Storgata 63B på Raufoss, og på mobil nummer 46 76 9380 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
3: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.

Har du noen som fortjener litt ekstra oppmerksomhet på den store dagen? Og på nettsiden vår kan du finne informasjon om hvordan du kan få sende inn en gratulasjon til radioen. Det jo ekstra hyggelig når bursdagshilsenen kommer over eteren. Du finner det du trenger på totenradioen.no.

0: Utfordringen Raufoss møter du lokale folk som kjenner møbler, og som har tid til å hjelpe deg med å finne det som passer hjemme til deg. At oss finner du sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør, og vi har mye på lager for rask levering. Kom innom oss på Møbelringen Raufoss. Totens beste møbelbutikk.
1: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten. Samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Du lytter til Totenkvelden.

0: åpen dag i kalkbruddet på Bøverbru. Lørdag 12. september fra klokka 10 til 14 inviterer Franspost Minerals til åpen dag i kalkbruddet vårt i forbindelse med geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve pH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning i mølla og hoppeslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss i Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. september klokka 10 til 14.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
3: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
2: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Sange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
4: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Høsten i anmarsj, og det en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner, som enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Storgata 63B på Raufoss, og på mobil nummer 46 76 93 80, eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
7: Velkommen til en ny platebar. Da det fredag, nå tar vi i gang igjen. Så åpner vi med Paolo, med Lucy New.

Lives in you, you may have heard that. There's a pizza. Well, what is Prati? Den pratar jag. Vi ska göra på Bona Vespa nu, men om det var jag var du.

vært blitt spilt på litt radio når det sommertid med Poirette. Vi skal høre på mer god musikk. Her kommer Fly Me to the Moon med Anne McCaughan.

folkets hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

33 stil in the night, men her var det 1000 og en natt med Lars Løndal. Otto Vakarsson, alle har glemt. Vær så god.

hadde glemt Tova Karlsson, Østervi på lista. Vi skal på videre på 68-lista. Nå kommer du, Carly Tonave. Her kommer du.

kjærlighet fjerdig, det svante Tøresand. Husker du den? Husker du Burt on the Feather? I fjor var det den Billy Riot kommer.

det var Lars Berghagen med Teddy Bjørnen Fredriksson. Ja, det var det på sangstoppen. Vi ska begynne på mer Holtareggs. Her kommer utledningen i stan, og spilte Folkets Hus.

Det var rulett med Russ Callaway. Og nå har jeg spillet ikke 70 år, så her kommer One More Together med Russ Callaway.

0: want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Du hører på Totenradioen, og akkurat nå det Totenkvelden med Kristin. Her får musikken snakke for seg selv med en blanding av kjente klassikere og nyere favoritter. Litt nytt, litt gammelt, og mye som du kjenner igjen. Dette Totenradio-miksen.

Du weit unter die Eis. Du weit unter die Eis. Elsker du.

0: Hos oss på IX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

Du hører på Totenkvelden her på Totenradion. Og på totenradion.no finner du også mye av det vi holder på med utenfor selve radiosendingen. Der kan du lese nyheter, finne innslag og se hva som skjer på radioen. Det kan absolutt være verdt en titt.

0: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det helt brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
0: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Dette er Totenkvelden med Kristin.

alltid man får med seg hele innslaget når man hører på radio, og på totenradioen.no kan du derfor finne igjen mye av innholdet vårt, og samtidig få med deg de siste lokale nyhetene. Der finner du også mer informasjon om programmene på Totenradioen. Akkurat nå så det Totenkvelden med Kristin som du hører på.

Totenradioen skal være tett på det som skjer her vi bor. Derfor får du både lokale nyheter, informasjon fra lag og foreninger og selvfølgelig masse musikk her hos oss. Mye av innholdet finner du også på totenradioen.no. På radioen akkurat nå hører du Totenkvelden, og det Kristin som sitter og holder deg med selv.

0: Vi veldig glad I de gode klassikerne her på Totenradion, men radioen skal selvfølgelig ikke bare se bakover. Derfor så blander vi også inn noen nyere låter og nye favoritter. Resultatet den Totenradio-miksen du kjenner oss for. Dette Totenkvelden.
1: Du lytter til Totenkvelden.

0: jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger I hverdagen. Vi åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
1: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
0: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpe andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og er behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

hele veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen og ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme

0: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver UX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pommes frites og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service i høysete. Vi på UX Skreia selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Gjøvik gård en av de viktigste historiske bygningene I distriktet vårt, og regnes som selve opphavet til Gjøvik by. Gården ble bygget I 1810 av Kaspar Kaufelt, mannen som også stod bak etableringen av Gjøvik glassverk. Det virksomheten som la grunnlaget for utviklingen av byen slik vi kjenner den I dag. Jan-Erik Sandmo har møtt historiker Evald Kvem, som kan fortelle mer om historien bak både Gjøvik gård, glassverket og starten på Gjøvik by.
2: For turister som skal til Gjøvik, så det en unik sjanse nå til å oppleve Gjøvik gård. Og Evald Kvem, du historiker og kan det som verdt å vite om Gjøvik gård. Og hva kan vi oppleve på Gjøvik gård nå I sommer?
3: Vi kan det som verdt å vite, vet jeg nok, men Gjøvik gård jo en helt spesiell plass, må jo kunne se det. Jeg jo veldig heldig på Gjøvik da, å ha en historisk perle midt I sentrum av byen. 30 mål med åpen park som alle på Gjøvik og andre kan benytte seg av, og midt I parken så ligger disse vakre gamle husene, som egentlig utgangspunktet for hele Gjøvik som by.
2: Ja, og det startet jo egentlig med glassverk, var det ikke så?
3: Jo da, det stemmer. Det hadde ikke vært noe by på Gjøvik hvis det var for Kaspar Kaufelt og Ingeborg som kom dit tidlig på 1800-tallet for å starte opp Norges første private glassverk. Så da ble Gjøvik glassverk. Og det la jo da grunnlaget for at 50 år senere ble Gjøvik by.
2: Ja, og hvis vi skal prate litt på glassverket, så det noe som ganske kjent I dag, en farve som heter Gjøvik blått.
3: Det stemmer. Dette var jo midt I empirestilen, og da skulle glasset igjen være blått, Gjøvikblå, som vi liker å kalle det. Og det jo noe du kan se spor ta i Gjøvik I dag. Det rådhus på Gjøvik, rett andre siden til Gjøvik har. Det har fått blå glasspynt, og det hele området godt skjeltet, så folk kan finne fram på egen hånd og lese om historien, om familien og det som skjedd der. Og hvis du vil vite mer, så kan du få bli med inn på omvisning. Vi kjører jo omvisninger der onsdag til søndag, klokka 12, hele skoleferien.
2: Ja, betyr det egentlig fra klokka 12 og utover kveld? Nei.
3: Du må møte klokka 12, skal du få være med inn.
2: Åja.
3: Men anlegget står jo oppe døgnet rundt, året rundt, og det som sagt gode skjelt og lekeplasser til unge her. Da.
2: Ja, den omvisningen, hva vil du oppleve da?
3: Da den jo så heldig da, at den får vete litt mer om dette historiske tunet, og får bli med inn I denne fantastiske hovedbygningen som Kasper og Ingeborg Kaufelt sette opp, stod ferdig til jul I 1810. Og hele anlegget på Gjøvik gård jo fredet, både parken og alle bygninger, og for det viser til glassverkstida I Norge da. Nå har det jo bodd folk eller familie der etter familien Kaufelt, og slik som hovedbygningen framstår I dag, og interiøren møter, det slik som familien Mjøen innredet dette på slutten til 1800-tallet. Og jo akkurat slik som noen forlot det, for den siste igjen på Gjøvik-gården, Alf Mjøen, han var så glad I byen sin, og så glad I folket, at han lærte å testamentere, altså gi bort hele Gjøvik-gården til Gjøvik kommune, for at vi skal kunne oppleve det. I dag.
2: Hva betyr Gjøvik gård I dag for folk som besøker Gjøvik?
3: Nei, jeg tror veldig mange på Gjøvik og I distriktet rundt veldig glad I Gjøvik gård. Det er unikt det å ha slik midt I sentrum så ligger denne store flotte parken, og den brukes jo til mye forskjellig. Det 17. mai-feiring der, det julemarkeder, det skolebesøk, det gratis konserter på tunet, Hårlula klokka 2 hele sommeren. Altså, dette en plass som folk bruker, enten du gammel eller ung.
2: Helt til slutt, Evald Kvem, hvorfor skal vi besøke Gjøvik gård?
3: Nei, hvorfor skal vi besøke Gjøvik gård? Der kan få en opplevelse, enten du vil gå I lekeparken, eller fordype deg I historien, eller sette deg med en vaffel eller en kopp kaffe på tunet fra kaféen.
1: Du hørte historiker Evald Kvem I samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo om Gjøvik gård, glassverket, og hvordan det hele ble starten på Gjøvik by.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: I år det hele 170 år siden Skiblander la ut på sin første ferd på Mjøsa. Og fortsatt Mjøsas hvite svane en av de mest populære sommeropplevelsene i distriktet. Enten vi tar en kort tur eller blir med på en lengre historisk reise over innsjøen, så Skibladner et levende stykke norsk kulturhistorie. Og reporter Jan-Erik Sandmo har møtt Eva Stø ved Skibladner-kontoret i Gjøvik.
2: For dem som besøker Gjøvik i sommer, så det en flott mulighet som byr seg, og det å ta den historiske båten Skibladner, som 170 år i år. Og Eva Stø, du markedssjef i Skibladner. Ja, hvis en turist da kommer innom her, eller kommer innom på Gjøvik, hva må man gjøre for å få en historisk reise med båten da?
3: Da kan man bare prate med oss, og så hjelper vi selvfølgelig til med å ordne billett for dem. Og vi har alle turene våre starter jo på Gjøvik og slutter på Gjøvik, så det jo en fantastisk mulighet for å kunne ta en lang eller kort reise med skipet.
2: Hva slags alternativer har en turist da?
3: Nei, jeg vil jo anbefale den delen av den opprinnelige ruta da, som heter Eidsvoll. Det jo en heldagstur som kjempefin. Forbi Kapp, Hamar og ned Varma mot Eidsvoll og retur tilbake på Gjøvik og Kailen. Da rekker du å virkelig nyte den langsomme reiseskunst da, og høre på skoblehjula som slår og spise en god laksemiddag ombord da.
2: Ja, apropos den laksemiddagen, den jo velkjent over hele verden, holdt jeg på å si. Og ja, forklar litt detaljert om den.
3: Ja, det jo en tradisjon som vi ikke kan gå bort ifra hos oss, og vi serverer jo selvfølgelig, sånn som vi gjorde tilbake når vi startet med den laksekoteletten. Det ikke noe laksefiler eller hos oss, så der må du sitte og renske en saftig laksekotelett med deilig sandefjordsmør, agurksalat og småpoteter fra lokale bønder her, med ferske jordbær til dessert.
2: Dette med å gå gjennom Skibladner, det sånn at en passasjer kan få lov til å gå ned i maskinrommet og se denne berømmelige motoren?
3: Ja da, vi har stadig vekk litt omvisninger i maskina ombord, og for det jo veldig mange som interessert i både damp og maskin, så det jo bare å ta kontakt med mannskapet når du på tur, så byr sikkert muligheten seg til det, men det jo litt begrenset med plass der nede, så vi får bare ned en eller to om gongen da, som får en omvisning. Så det det mange som benytter seg av.
2: Vi pratet litt på alternativer i stad med hensyn til turer, og du har jo andre alternativer også, har du ikke det?
3: Ja da, det har jeg. Vi har jo tre forskjellige ruter. Det nordgående, som via Lillehammer og Hamar her, og så har vi den sentralruta som midt i Mjøsa, som to runder fra Gjøvik. Fra en morgen som tilbake inn på Eftan, og så en avgang på Eftan da, som Brumunddalen og Hamar og Atlungstad og Næs og litt forskjellige brygger.
2: Men tidspunktet på disse avgangene her, hva det for noe?
3: Alle rutetiden finner på nett, da, men vi starter jo alltid, vi seiler alle dager rundt at mandager i skoleferien, og så det avgang klokka 9:30, og noen turer jo tilbake allerede klokka 12:30, liksom på nordgående, eller har en runde midt på dagen, eller bare en liten kveldstur fra 5:30 til klokka 8:00. Noen synes jo det mer enn nok, da, mens andre vil gjerne være med hele dagen.
2: Vi har jo lest og hørt om at Gosen Gladjazz er med og spiller på noen av disse turene her, og det normalt, eller det sjelden?
3: Sjelden det ikke, de har jo vært med oss i veldig mange år, og vi setter veldig pris på de turene, de jo populære. De går i den vi kaller chartersesong, altså før og etter selve rutesesongen.
2: Helt til slutt, Eva Stø, hvorfor skal vi oppleve Skibladner da, i sommer?
3: Det jo en del av kulturhistorien i Norge, og det ble tatt med tilbake at hvordan livet var i 1888. Det jo det samme du opplever nå i dag når du går ombord på Skibladner og forlater brygga. Og skipet fyller jo 170 år i år, så hvis den ikke har tatt turen tidligere, så det jo absolutt et sommerferiemin å ta med seg ombord fra Innlandet og Gjøvik.
1: Og det sa Eva Stø ved Skibladner-kontoret til vår reporter Jan-Erik Sandmo. Skibladner seiler gjennom hele sommersesongen, og for mange en tur med den 170 år gamle juldamperen blitt en fast sommertradisjon på Mjøsa.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Det ikke så ofte det blir laget og gitt ut nye barnesanger her på Toten, men nå skjer det altså. Nå slippes den første singelen I et prosjekt som etter hvert skal bli til et helt album. Tone Langseth Lutt har skrevet både tekst og melodi. Datteren Martine vokalist, mens Kjell Nordland har arrangert og spilt inn sangene. Og på den første singelen har også Kjells sønn Daniel bidratt som illustratør.

0: det som vi hører litt av nå I bakgrunnen, det Vestre Toten barnekor med sangen Våren, og det som skrevet både melodien og teksten på den, det deg, Tone Langseth Lutt. Det ikke så mange som egentlig lager barnesanger I dag, men nå skjer det store ting. Fortell, fortell.
1: Jo, det sånn at akkurat den sangen Våren, den var en Hans Wold Vikersven som syntes var så veldig fin. Og så skulle Vestre Toten barnekor lage CD, og så ville de gjerne bruke den. Det den første sangen som blitt brukt av alle sangene jeg har skrevet. Jeg har et helt stort lager av barnesanger, som nå skal slippes litt løs etter hvert, som blitt laget mens unga var små.
0: Ja, for I dag så slippes altså en singel som da heter Smilehull og dyretull, og det altså den første av et album som blir slippet etter hvert.
1: Det stemmer.
0: Fortell om den I prosessen her. Du sier at det lenge siden du skrev og så videre, og hva var bakgrunnen for at du var så ivrig på dette med barnesanger?
1: Jo, det startet vel egentlig da han yngste ble født I 1990. Så på vei fra universitetet studerte pedagogikk der, gikk hjem, så mens jeg gikk I den gåtakta, så lagde jeg første sang til han eldste mann.
0: Altså det var sånn godnattsang da, eller?
1: Ja,
0: ja.
1: Det ble godnattsang.
0: Og da sovner unga?
1: Det gjorde de, så den ble brukt til alle tre, etter hvert.
0: Ja, og der tegn på at det du lager både melodi og tekst, at det der på en måte virker da?
1: Ja, så du kan si at opp igjennom I oppveksten til ungene, så har jeg, når de skulle ha tran og sand og sol, så ble det en egen sang for det. Når vi skulle rydde før barneteve, ble det egen ryddesang. Og ja, I de fleste sammenhenger så var det naturlig for meg å lage sanger da.
0: Dette her ser jo veldig vellykket ut, I hvert fall den jeg har fått tilsendt nå, den som heter Smilehull og dyretull. Men det ikke du som synger, det nemlig datteren din, og hun heter Martine Langseth Lutt. Og ja, følger hun I mors fotspor, eller?
1: Ja, hun har vært glad I sang og musikk, så hun gikk på musikklinja og har utdannet seg også litt videre. Og har også vært med på en egen CD med en annen musiker, og lager også litt egne ting.
0: Men hun ikke lokal lenger?
1: Nei, hun har vært lokal en stund på Raufoss, ja. Bor I Oslo nå.
0: Ja. Kjell Nordland, du med her, og det du som står for musikken og arrangementet på dette albumet som etter hvert kommer. Hvordan har denne prosessen her vært?
2: Ja, Tone og jeg begynte å være I lag etter at jeg hadde vært på pianostemming.
0: Ja, ja.
2: Og så tok jo frem disse låten sine, og spilte dem av åt meg, hadde noen noter som hadde fått skrivet ned, og blant annet var det en Tveit som hadde skrivet noter.
1: Per Tveit, ja.
2: Per Tveit, ja. Så jeg begynte å spille dem da, og så begynte jeg å forberede om at, ja, men da kan vi jo prøve oss å spille dem inn. Det jo fine sanger da. Vi har vært mer og mer glad I dem.
0: Ja, det veldig fine sanger.
2: Ja, det det.
0: Ja, det synes jeg virkelig.
2: Og så dette at Tone, hun har jo så absolutt ingen form for musikalsk utdannelse. Det så vidt jeg har hørt deg spilt gitar og piano da. Men jeg synes det veldig fine melodier, for de veldig, altså melodier for meg som driver og steller til musikk, for å si det slik, så det jo veldig logiske, fine melodier.
0: Og jordnære.
2: Ja, absolutt.
0: Ja, Tone, dette med denne sangen som blir slept I dag, fortell litt om den der, altså Smilehull og dyretull. Og det liksom lille kattepus, hvor har du vært, tenker jeg.
1: Kanskje det. Nei, altså, datteren min var på en leir, og så var jeg med på den leiren. Og så ble jeg sittende mens det var diverse aktiviteter, så satt jeg inne på et tomt rom med piano. Og da begynte jeg å lage den sangen. Etter hvert så kom det en unge, en til. Til slutt så sto det en hel gjeng rundt pianoet mitt. Og så fullførte vi sangen, og ungene lærte alle versene, og så sang de det om kvelden på denne leiren. Så det liksom i møte med unger, kan du si, at jeg har laget disse låtene.
0: Ja, og da ser du virkelig om det virker da litt.
1: Ja, ja, ja, de synes det var kjempegøy.
2: Ja. Unger veldig ærlige, altså du kan ikke lure dem til å stå og høre på det.
0: Og det jo litt artig med denne utgivelsen her da, når vi tenker på datteren av de som synger. Og så Kjell, sønnen din jo med, og jeg også med på denne utgivelsen her, med i form som illustratør på coveret.
2: Ja.
0: Og ja, fortell om det.
2: Ja, altså, jeg har et bilde hjemme, der Daniel sitter, vi hadde kjøpt en sånn rød pult, hvis du husker disse grønne pulta som var på skolen før i tiden med blekkhus, jeg hadde en sånn miniformat,
0: ja.
2: Og det bildet av Daniel, han sitter der og tegner, han har tegnet siden han var 4-5 år,
0: ja.
2: Og han fortsetter enda.
0: Og der vi prater om, altså en Daniel som vi ikke sier nå, det en Daniel Opphus Nordland.
2: Ja.
0: Han også oppvøksen med, ikke som i barnesangen kanskje? Eller?
2: Nei, han har vel hatt sitt med det det var mindre om, men nei, han har vært mer interessert i å lage streker han, og tegne og...
0: Ja, hva slags bakgrunn har en Daniel Kjell?
2: Nei da, for det første så har han jo forsiden. Nei da, jo, han, som sagt, han egentlig utdanner radiograf, altså røntgenfotograf. Men det er med det som det er med alt annet, at du blir litt, du kan jo bli lei det du driver med. Så han bestemte seg plutselig da for å begynne på høyskolen i Volda, ta en bachelor i animasjon eller tegnefilm, som vi sier da.
0: Da har vi pratet med Daniel, men nå skal vi ta en prat med Martine Langseth Lutt, og så skal vi høre litt om hennes opplevelse til den innspillingen her. Så vi sier tusen takk til deg, Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt. Ja, hei Martine!
3: Hallo!
0: Nå har vi altså pratet om utgivelsen som skjer i dag, og... Ja, hvordan har du opplevd dette her med barnesanger fra mammaen din?
3: Du, det har vært veldig gøy. Jeg synes jo det utrolig stas å få at disse sangene kommer ut, for dette jo sanger som jeg oppvokst med. Og som ja, som mamma har sunget til meg og til vennene mine og ja, resten av familien i alle år, så det er ekstra stas at det kommer ut nå.
0: Ja, og dette med smilehull og dyretull, er det en sånn låt som du husker fra du var lita?
3: Ja, jeg husker den absolutt. Det ja, jeg husker den kjempegodt. Det jo noe jeg synes litt sånn gøy med sangene til mamma, at jeg har på en måte, da jeg var barn, så husker jeg veldig godt at jeg trodde at alle kunne disse låtene, at de var sånn kjente for alle sammen, men det var det jo ikke, så jeg er veldig godt kjent med alle låtene til mamma, og trodde at alle andre kunne de i
0: men,
3: mange år.
0: Ja, men Martine, dette med oss spiller nettere her i Furtebua hos Kjell, hvordan har det vært for deg?
3: Veldig fint. Veldig. Jeg kjenner jo Kjell veldig godt, og det har vært veldig stor glede å kunne spille inn sangene der.
0: Men si litt om deg selv, Martine.
3: Ja, jeg er jo jeg er 27 år gammel og kommer fra Gjøvik. Er oppvokst på Gjøvik og har også bodd litt på Raufoss. Har gått i veldig mange år på Gjøvik kunst- og kulturskolets ungdomskor med Tove Lundborg.
0: Mm-hmm.
3: Og har gått på musikklinja på Gjøvik videregående, også studert litt musikkteater. Og så flyttet jeg til Oslo for 9 år siden og har studert her. Har studert HR, som noe helt annet da, enn musikk.
0: Men dette med teater og sang og sånn, det er litt litt lagt på hylla da, eller?
3: Ja, det har vel blitt mer som en hobby de siste årene, selv om det har vært en stor del av livet mitt I mange år, så har det blitt mer en hobby de siste årene. Så det skal jo sies at det jo veldig fint å få det litt mer inn I hverdagen nå, I forbindelse med disse sangene da.
0: Ja, for du skal jo da gi ut et helt album, som mammaen din sier, og, men denne første utgivelsen her nå da, hva slags forventninger har du til den da?
3: Ja, hva slags forventninger har jeg? Det et godt spørsmål. Jeg vet ikke helt. Jeg ønsker mitt jo egentlig bare at andre kan få glede av sangen, som jeg har hatt glede av sangen, egentlig.
0: Ja, for mange av de sangene det sånne såkalte godnattsanger, og at som jeg hørte med mamma da, at alle de unge sovner når hun sang at det kom kveld.
3: Ja, det riktig, ja.
0: Men,
3: det masse gode minner der, ja.
0: Ja, ja. Men Martine Langseth-Lutt, da får vi på Radio Toten ønske deg og utgivelsen lykke til.
3: Tusen takk, så hyggelig.
0: Og så spiller vi da Smilehull og Dyretull.

En ny barnesang fra Toten, og dette blir altså starten på et større prosjekt med flere sanger fremover. Tone Langseth Lutt har skrevet tekst og melodi, Martine vokalist, og Kjell Nordland står for arrangement og innspilling, og det var Jan-Erik Sandmo som var ansvarlig for innslaget.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Ja, da har jeg fått besøk I studio her helt fra Eina. Ja, og det skal dreie seg om en forestilling som heter Superbia. Og så det et sjutall I stedet for en S og Ella Fiskum. Det en sånn fiffig greie.
2: Ja, det var... Det måtte bare bli det, altså Superbia med et sjutall, fordi at det jo bakgrunnen de syv dødssyndene. Ja. Og Superbia da navnet på den første dødssynden, som hovmod, som kanskje den som nesten på en måte, ja, kan man si, liksom, har du hovmod, så har du gjerne en del av de andre også, for å si det sånn.
1: Ja, hva de sju dødssyndene da, for de som ikke helt oppdatert på dette der?
2: Ja, det var ikke ærlig før jeg begynte med det her, så nei, det hovmod, det misunnelse, det grådighet, det begjær, det frotseri, vrede og latskap.
1: Ja, latskap kan vel de fleste kjenne litt på, at det skal være en synd, det synes jeg litt synd, men...
2: Nei, men jeg tror latskap trenger ikke å være nødvendigvis at du bare ikke at du later deg, men det kan være latskap I forhold til kanskje det du egentlig vet at du burde ha gjort, som du kanskje ikke tar tak I. Ja. Så det liksom så der, så det har vært ganske interessant å gå inn på disse dødssyndene og liksom gå litt I dybden på det da.
1: Og så har vi jo med oss produsent / potet alt mulig kvinne, Caroline Kløvrud.
3: Ja.
1: Du har mye å drive med når det gjelder det prosjektet her.
3: Ja, det mange steder man kan få lov til å utfolde seg I det prosjektet, ja. Det helt riktig.
1: Jeg skjønner at du har vært med på alt fra manus til å klippe og lime og den slags.
3: Ja, jeg har vært veldig heldig med å være med helt fra starten av, og jobbe med ideen og forme egentlig prosjektet gjennom de årene vi har holdt på med det. Mm. Og nå sitte og klippe og ikke minst, ja... få søkt midler og den type ting da, som man må gjøre.
1: Ja. For Ella, det jo det at det jo ikke noe gratis å drive med dette her. Nei. Når hun sier midler, tenker jeg, så det jo liksom, må du ha noen som gode til å finne noe man kan søke på.
2: Ja, altså I dette prosjektet så har vi jo vært ganske heldige med å få midler. Altså vi har både vært uheldige og heldige, vil jeg si. Ja. Og når man uheldig, så må man jo finne andre måter å komme seg til å mål da. Så da har vi vært heldige med at vi har fått et fantastisk samarbeid med Oslo Jazz Ensemble, som da på en måte husbandet til Østnorsk Jazzsenter. Og så har vi med oss da, som sagt, Oslo Jazz Ensemble med Håkon Kornstad som solist. Og det kom jo I stand fordi at vi måtte finne en måte å få dette til, og da plutselig fikk du en kompanjong som står for musikksiden, og det helt fantastisk.
1: Det ser ut som det storslagent når du først begynner med noe, da.
2: Jeg liker store formater. Jeg prøvde når jeg var litt yngre, så prøvde jeg å tenke sånn, nå skal jeg gjøre sånn som riktig, bare så gjøre sånn en liten forestilling, sånn som liksom sånn, å gå liksom tripp-trapp tresko. Ja. Men det ble veldig dårlig, så jeg fant ut at jeg var veldig dårlig når jeg skulle prøve å gjøre det på den riktige måten, så jeg må gjøre det på den gale måten og hoppe I det, liksom hoppe I vannet, liksom. Da må du bare svømme, liksom, for å komme deg til land.
1: Ja, Caroline, blir det sånn at du må prøve å holde Ella litt nede med alle de ideene og sånn, eller jeg vet ikke? Høres ut som det mye som bobler her.
3: Du, jeg har bare prøvd å si at, jeg bare si hva du vil gjøre, så skal jeg prøve å fikse og legge til rette for at vi får til det.
2: Ja, det en fantastisk samarbeidspartner, så helt utrolig. Det noen ganger at jeg liksom, når jeg kommer med en idé, eller det ikke alltid at det bare jeg som kommer med ideer, for det jo et kreativt fellesskap. Vi har jo hatt med oss Stig Henrik Hoff, og en kunstmaler som heter Justin Chirico, og Minda Fiskum som sanger, og Kristine Mo, altså det mange med her, og de har alle ting å komme med. Ja. Så det hender jo at det liksom som sagt, når sist gang nå, hvor vi hadde et møte med kunstmaler Justin, hvor han kom og sa sånn, vi burde ha tatt en sånn stuntmaleri, det burde ha vært med. Og så ser jeg bort på Caroline, hun har jo selvfølgelig masse annen jobb også, og så det sånn, når har vi tid til det? Nei, mellom 9 og 11 I morgen tidlig, og da liksom har hun ikke hatt sommerferie helt tatt, og skal gå og være sånn frivillig på 4H, og liksom, jeg ser liksom litt det hvite øyet, og så sier hun ja. Så det liksom, noen ganger så litt på grensen da.
1: Det ser som du smiler og...
3: Ja, ja da, det blir jo mye morsomt ut av det da.
1: Ja. Ja, det besøk her I studio I dag. Det dreier seg om forestillingen Superbia, og Ella Fiskum, du må fortelle mer.
2: Ja, altså, det her jo da et todelt projekt, så vi har jo, som kanskje noen har lagt merke til, så har vi vært og filmet i egentlig over et par år. Og dette her ikke da den rene filmen, for å si det sånn, men dette her da den sceneforestilling, den andre delen av prosjektet, men som også har film i seg. Så det du får se et jazzensemble med 15 musikere på scenen. Du får se 6 solister, altså 2 dansesolister, 2 sangsolister og 1 billedkunstner som står og maler på scenen. Og så har vi da 5-7 lokale danseskoler fra Toten, altså fra land Toten og Gjøvik. 5-6 kommuner som med til nå. Så vi det vel, altså jeg tror det blir i hvert fall 30-50 barn med.
1: Ja.
2: Ja, så det har jeg sagt alt nå. Det liksom dans, sang, billedkunst, film, musikk.
1: Ja. Ja. Multikulturelt. På en måte.
2: Ja, det jo faktisk det.
1: Så du kan kalle det sånn.
2: Jeg har liksom, ja. Vi har ikke funnet noe sånn riktig ord på det egentlig, ja. Men
1: Carolina, så lurer jeg på, vi snakker jo om klipp og lim og video og sånne ting, men hva det som skal sette sammen da? Hva det du har gjort i den forbindelse?
3: Nei, min rolle i sceneproduksjonen, det går egentlig på at jeg får den musikken som skal være, og jeg får se den dansen som skal foregå.
1: Ja.
3: Og så vet jeg på en måte de dødssyndene som vi har jobbet med, og hva vi har filmet til de, og setter egentlig det sammen til å fungere med alt som foregår. Og det jo ganske mye som foregår på den scenen. Så det å klare å justere hva som har oppmerksomhet og ikke, rett og slett.
1: Og så det liksom hvordan det fungerer når du først står på scenen, da. Alt det du har tenkt.
2: Det blir veldig, veldig, veldig spennende.
1: Ja.
2: Og det som vi tenker i sceneforestillingen, da, der skal man jo ikke fortelle en historie fra A til Å, som man gjør i en film. Der det på en måte de temaene med dødssyndene. Så vi ønsker liksom å touche det, da, at du får en følelse av... Når det begjær, så får du en følelse av hva begjær. Mm. Når du grådighet, så håper vi at publikum skal kjenne på det. Ja. Når det misunnelse. Misunnelse en ganske lett dødssynd, misforstå meg rett. For da har du liksom, vi har gjort litt sånn West Side Story, litt sånn audition-aktig. Det flere dansegrupper som på en måte misunnelige på hverandre. Det en ganske sånn gjenkjennelig dødssynd, da, på en måte. Så... Ja.
1: Og så står det, altså, det jo en forestilling, eller det flere?
2: Til nå så det bare en.
1: Ja, og det mye jobb for en forestilling da.
2: Ja, men jeg snakket med produsenten for Oslo Jazz Ensemble i dag, og vi ønsker å prøve å få det her til å bli en kulturhus-turné. Så vi tenker oss altså, alt fra Bærum kulturhus til Moss og Asker og... eller flere steder nedover der, og selvfølgelig innlandet. Så vi håper jo at de som har muligheten for å hjelpe oss med det her i innlandet, har lyst til å sende ut dette her, som så mye innlandsk, holdt jeg på å si. At de sender det rundt omkring i innlandet.
1: Det blir som en slags pilot, dette her da, en slags, hva kan du si, en sånn, for at man skal kunne se hva det for noe?
2: Kanskje.
1: Ja. Det dreier seg om forestillingen Superbia her på radioen i dag, og produsent for det hele, Caroline Kløverud. Det mye som gjenstår for det hele er klart?
3: Det er igjen litt jobb, men det heldigvis har jeg satt av tid, så det er ikke mellom 9 og 11 som er mine kriterier akkurat nå. Så nå det alt annet som står på pause, og så jobber jeg for harde livet til å få det klart til den forestillingen.
1: For det jo også mange som skal delta, så det jo noe å holde styr på.
2: Ja, det det jo, men så har vi vært så heldige å få med oss 2 veldig bra rutinerte danser og pedagoger og koordinatorer, som Mai-Elin Løkken og Camilla Ulsaker Haugen. Og de har jo masse erfaringer fra alt fra musikalenes verden til barsjokk til totenslagere og underviser masse. Så de spesialister på barn og unge, og jeg prøver å lære meg så godt av dem. Ja. Hvordan man skal fungere sammen med barn og unge, for det er jo også noe som må... Det en annen form å jobbe i, så vi veldig spente og satser på at det her kommer til å gå bra til slutt. Det blir en spennende opplevelse for oss alle, tror jeg.
1: Og så står det jo på flyeren da, at det en audiovisuell totalopplevelse, så da får vi se at det det.
2: Det det, ja.
1: Og så en liten ting før vi gir oss her, fordi at det jo mer du driver med, for det den store happeningen som kommer da, når det nærmer seg jul.
2: Det det.
1: Og det jo det litt spesielle Xmas-show.
2: Ja.
1: Hvordan ligger du an med det?
2: Nej, vi har siden vi har to premierer da, i høst, så har vi jo måttet jobbe med begge deler på våren og sommeren, forsommeren.
1: Ja.
2: Så vi godt i gang der også. Mm. Og der skal vi jo ha Einovud Ung, som en barnevennlig versjon av forestillingen, som skal på DKS-visninger, altså den kulturelle skolesekken. Så der det, jeg tror det hele tiende trinn i Vestre Toten og Gjøvik som skal komme opp og se på det, og vi skal ha workshopper på skolene i forkant der, så det blir veldig spennende del av det som vi på en måte utvider litt.
1: Mm.
2: Og så har vi gjort en del, ja, vi har en del nyheter da, på Xmas-showet. Det første at vi skal ha mat før show, og så har vi noen sånn bingo-quiz-greier etterpå. Vi skal gjøre litt morsomme ting da, og skal vi lage selfie-rom nede, hvor man kan ta bilder med en utstilling og litt sånne ting.
1: Og så må jeg bare si at det står jo, det jo ikke bare en X her, det XXX.
2: Ja, EXEXEX, det veldig viktig. Eksperimentelt, eksotisk, ekstravagant, alt du kan tenke, alle ord som begynner på EX, ja.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Nå skjer det noe mange har ventet på i Lena sentrum. Vont 1918 åpner dørene i det gamle bankbygget i lokalene der det tidligere også har vært pub. Bak den nye barn står Bogdan Adrian Chilki og Caroline Olsen Benonis, som nå gjør seg klare til å ta imot de første gjestene. Jan-Erik har vært innom før åpningen og fått en prat med Caroline om planene og konseptet og forventningene til fredagen. Her reportasjen.
2: Altså nå har jeg besøkt Volt 1918 i gamle Toten Sparebank på Lena, der det tidligere har vært pub.
3: Ja, Caroline Olsen Benonis.
2: Du er med og skal være med å starte denne barn her som skal åpne ja. på fredag.
4: Stemmer.
2: Denne barn har stått tom nå ganske lenge, og ja, hva bakgrunnen for at dere vil starte da? Du skal jo starte sammen med Adrian her.
4: Det er vel egentlig Adrian som blir og driver den, ja. Rett og slett. Skal være med og hjelpe deg med det papirarbeidet. Og kanskje en sånn liten sånn gjesteopptreden av og til i barn. Men ellers så er det jo han som skal drive det. Og egentlig så er det fordi at vi trives i bransjen, utelivet.
2: Ja, for du har noe erfaring fra tidligere.
4: Ja, jeg jobbet ganske lenge i utelivsbransjen selv.
2: Fra før av. Eksempler, hvor?
4: På Gjøvik så er det jo hva med når Tapeo åpnet for mange, mange år siden. Og så gikk jeg over til Gamle Torvet Spiseri.
2: Mm.
4: Så jeg jobbet der først under Stig, og så tok jeg over etter Stig.
2: Ja, så du har drivet veldig øverst, så det er du som har drivet restauranten på Gjøvik?
4: Ja.
2: Mm. Men rolla di her nå da?
4: Så stille som mulig.
2: Ja.
4: Nei da, det blir å være med og hjelpe Adrian der han trenger hjelp og kos meg i barn.
2: Men kan du si litt om aktiviteten som skal være her nå fram fredagen og videre utover?
4: Ja, vi har da gått inn i et samarbeid med Alente, så vi kommer til å vise

0: Masse fotball, sport generelt. Og så har vi lyst til å få I gang litt quizkveld da.
1: Mm.
0: Litt små konserter. Ja, gjøre ting ut av det, så at folk kan samles her.
1: Ja, så bra.
0: Mm.
1: Tidligere så har det vært orkester eller musikk her, men det tenker du ikke på nå I første
0: omgang. Jo da, vi har lyst på litt trubadura og litt små ting på scenen nå. Så
1: ja, har du avtalt noe som skal skje nå I morgen da?
0: Ikke noe som skjer I morgen.
1: Nei?
0: Nei, men det kommer. Det har gått ganske fort, egentlig. Det har gått fra egentlig som bare inne med å se, til plutselig at ja, ok, vi gjør det. Så det har, har ikke vært en kjempeplanlegging. Vi hoppet litt rett I det.
1: Hva slags forventninger har de da, du og Adrian?
0: Forventningene vel at vi håper at vi får til å lage det her til en samlingsplass, der folk har lyst til å komme og ta seg en kaffe eller et glass vin, lese bok, sitte her, bruk plassen, kom med forslag til hvilke quizkvelder vi kan ha, kom gjerne med forslag til hva vi kan gjøre, og samle et samlingspunkt. Vi kastet oss litt ut I det, så jeg tror ting blir litt sånn ordnet på veien her I første tida.
1: Jeg tror det ganske mange som har savnet denne plassen her, tror du ikke det?
0: Jeg har fått en følelse av at det noen som savner nå, ja.
1: Ikke bare noen, tror jeg. Det ganske mange.
0: Jeg tror mange som ønsker at det skal være en plass her med ja, fotball og venner og plass å være.
1: Men dette en pub, og hva det vi kan servere her?
0: Her blir det nye tappetårn, mer øl og vinkart, og et cocktailkart, selvfølgelig. Det må vi ha. Og masse godt alkoholfritt I tillegg. Nå får vi også en egen øl på et av tappekanene våre, med vår egen logo, ja, som laget av Ringnes.
1: Ja, for den logoen som de skal ha da, altså, den assosierer, altså det jo banken fra 1918, ikke sant?
0: Ja.
1: Så det historie.
0: Det historie.
1: Så velvet I kjelleren her.
0: Yes, helt korrekt.
1: Ja, og jeg regner jo med at det ganske mye nytt på gang nå, ikke det? Når det gjelder forskjellige typer drikke?
0: Masse. Masse som spennende. Og så det som litt artig også, at det masse godt alkoholfritt som kommer.
1: Mm.
0: Og I omløp, så det mye spennende der også, faktisk. Og vi har også lyst til å ha, så servere en sånn speketallerken, eller med litt ost eller spekemat på. Som du kan koste sammen med ølet ditt eller vin.
1: Den her puben her, den skal hette Volt 1918.
0: Stemmer.
1: Og hva bakgrunnen for sånt navn?
0: Du, bakgrunnen for at det her jo en gammel bank. Og nede så det et velv med en kjempesvær dør, som kjempekul. Og da hadde vi 1918 jo fra da den ble bygd. For mange år, den gamle banken var da.
1: Så jo.
0: Så det en grunn til at det ble 1918 på det.
1: Så egentlig skulle du hatt Olsenbanden her, da?
0: Nei. Det skulle man ikke. Men ja.
1: Men da får vi på Toteradio ønske deg og Adrian lykke til.
0: Takk, takk.
2: Der hørte du Caroline Olsen Benonis I samtale med Jan-Erik Sandmo. Vondt 1918 åpner nå dørene I Lena sentrum, og dermed får sentrum igjen et nytt sted for dem som har lyst til å møtes over noe godt I glasset.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Kong Haralds bortgang har satt sitt preg på hele landet, og nyheten har også gjort inntrykk på mange unge. For ungdom som har vokst opp med Harald som konge hele livet, kan det være spesielt å oppleve at en så kjent og samlende person plutselig borte. Sander og Leander har derfor satt seg ned for å snakke om hvordan de reagerte da de fikk høre nyheten, hva de selv forbinder med kong Harald, og hvilke tanker de har om tiden Norge nå går inn i.
2: Kong Harald den femte døde jo på fredag klokken 06.35. Jeg har med meg Leander, og vi har tenkt til å snakke litt rundt dette. Så Leander, har du litt nyheter?
3: Ja, kongen da, som du sa, døde jo fredag klokka 06.35, etter å ha vært innlagt med en blodsykdom i over en uke. Kong Harald var Norges konge i 35 år, etter å ha tatt over fra sin far, kong Olav, i 1991. Kongen var opptatt av å møte folk, og var en veldig folkeskjær konge. Han var omtenksom, han tenkte egentlig på alle minoriteter og alt sammen. Og han besøkte folk rundt om i landet, og viste støtte til de da. Det var jo veldig viktig.
2: Men kongen gjorde jo veldig mye. Han forandret jo veldig mye samfunnet, hvis du kan si det på den måten. Han hadde jo den kjente hagefesten i 2016, hvor han egentlig bare tok opp det at alle er velkomne i Norge, som en oppsummering. Og det at han valgte å gifte seg med Sonja, eller i hvert fall gjorde alt for å gifte seg med Sonja, selv om hun ikke var i kongefamilien. Men Leander, hva er det du tenker om kongen?
3: Nei, det er jo veldig trist at han plutselig bare ble borte da. Jeg hadde jo håpet på at han hadde overlevd akkurat dette sykdommen her da. Han var jo tross alt den første prinsen i Norge som ble født på norsk jord på 500 og noen år.
2: Og vi fikk jo et lite sjokk, for vi var jo på skoletur, sov over natten der han døde, så vi fikk jo heller ikke... Vi fikk jo ikke med oss at helsa var forverret før lærerne sa det på morgenen.
3: Ja, og det gikk jo rykter at folk trodde at han døde i går, altså dagen før det på torsdagen. Men det var bare ryktespredning som har skjedd rundt over hele der, fordi selvfølgelig kommer det til å skje når du er ganske mange 10.-klassingen på tur.
2: Det er jo åpenbart den største nyheten i Norge, kanskje en av de største i verden.
3: Ja, det er veldig trist, egentlig.
2: Men nå har vi også fått en ny konge, Hans Majestet Håkon den 8.
3: Ja.
2: Og jeg er ganske sikker på at han kommer til å gjøre en god jobb. Han har valgt det, hva var ordet for det?
3: Valgspråket,
2: alt for Norge. Og han har nettopp skrevet sin ed. Og på onsdag så er det da begravelsen til kong Harald.
3: Ja.
2: Eller ikke begravelsen, men
3: gravferden. Han blir da lagt i en sånn, hva var det heter?
2: Sarkofag,
3: ja. Det skjer jo da klokka 1 på onsdagen som kommer nå, altså den 9. September. Da begynner selve, og så gravferden begynner da. Og så, ja, fra 1. september til 8. september, så er det da mulig å besøke Slottskapellet for vi privatfolk, og gå sakte rundt og vise vår respekt for da båren til kong Harald.
2: Og hvis det er noen av som ikke bor, eller hvis det er noen som bor i nærområdet her, så er det også mulighet flere plasser for å skrive en liten hilsen eller kondolanse til kongen på
3: kondolanseprotokoll,
2: i hvert fall på Rødfoss, så er det på biblioteket.
3: Ja, det skjer først fra sin åpningstid på rådhuset, mm. så skjer det til, jeg tror det 3:30, mm. og så går det videre til da, når rådhuset stengt, så går det til biblioteket, og så det der til stengtiden.
2: Mm. Så vil jeg nok anta at det på rådhus eller bibliotek på både Østerøytoten og Gjøvik, og andre steder.
3: Ja. For eksempel litt praktisk info da, om akkurat dagen på begravelsen.
2: Mm.
3: Så vil jo ikke butikken komme til å være stengt. Men det gjelder bare som landssorgen er bare sånn at alle offentlige bygninger og sånn må flagge forsvaret og alt sånn. De må bare flagge.
2: Det i hvert fall mye som blir
3: på stengt.
2: Ja. Det var en konsert foreldrene mine skulle på som ble avlyst fordi den var på en lørdag og,
3: ja, den ble flyttet sikkert. Staysman.
2: Ja, det var Staysman. Men da har vi fått reflektert rundt litt i verset.
3: Yeah.
2: Da ønsker vi hans majestet Håkon den 8. og Mette Marit lykke til som konge og dronning.
1: Ja, for mange unge så er dette første gang de opplever et tronskifte, og dermed også en historisk hendelse de trolig kommer til å huske lenge. Du hørte Sander og Leander sine refleksjoner rundt kong Haralds bortgang.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette er Nyhetskanalen.
1: Altså, jeg er litt nysgjerrig, for jeg lurer veldig på hvem Håke Torgrimsson er. Det kan kanskje du gi meg svaret på, Roy Ole Læren Jakobsen.
2: Ja, jeg kan I hvert fall forsøke, og da må vi gå tilbake til Snorres heimskringla, ja. Og gjerne Halvdans svarte saga.
1: Ja.
2: Midt I fortellingen der, så hører vi Snorre fortelle om en karakter som heter for Haki Hadabaskjerk. Han blir blant annet nevnt I forbindelse med drapet på Sigurd Hjort på Steingård på Ringerike. Og den Haki, han har blitt etter en liten runde I min fantasi, Håke Torgrimsson.
1: De hadde artige navn på den tida.
2: Ja da, det var... Berserk, det vel noe som... Snorre sannsynligvis har lagt til denne karakteren av en eller annen grunn, men vi har jo hørt om klumpfot og stuttlegg og alt mulig, så det var mye artige navn.
1: Eller Vidkun den svikefulle.
2: For eksempel.
1: Som vi så I vikingene på NRK blant annet.
2: Ja, ikke sant?
1: Nå det jo sånn da, at du har begynt å skrive... Noe som blir ganske mye etter hvert, har jeg skjønt. Du har bestemt deg for en trilogi.
2: Faktisk.
1: Av alt.
2: Ja. Det riktig. Det var jo sånn at for en del år tilbake så satt jeg og leste Snorre og kom over den I Haki.
1: Ja.
2: Eller denne berserken.
1: Ja.
2: Og... Jeg hadde lyst til å gi han et liv, for han var jo nevnt I noen få linjer I Halvdan Svarte, men noe mer enn det var det ikke. Og med litt undersøkelse også, så kunne jeg nok trekke linjer til Toten og gården Håkestad. Og da var det at jeg tenkte, nei søren, han her skal jeg skrive om. Og det ble ikke bare én bok. Det blir jo tre.
1: Og skal si at den jo, en tjukk bok også, da.
2: Ja, du får mye for penger her. 535 sider.
1: Nøyaktig.
2: Nøyaktig.
1: Men det å skrive en bok, det er jo mye som man ikke tenker over når man først skal gjøre det, da.
2: Ja, og jeg var jo ikke klar over alt selv. Jeg skrev ferdig et manus og sendte det til... en 3-4 forlag, og hadde vel egentlig ingen stor forhåpning om at det skulle slippe gjennom det jeg opplever som et veldig lite og smalt nåløye.
1: Mm.
2: Men jeg hadde nok litt flaks, kan Jaha. Jeg kalle det det. Fikk napp hos et forlag som heter For Bariton, og tenkte vel da I mitt ferske forfattersinn at da har jeg gjort mitt. Men... Det drar med seg en del jobb for å klargjøre et sånt et manus til en trykkeferdig bok.
1: Ja, men nå har du gjort det en gang. Du har lyst til å gjøre det et par ganger til, for det jo en trilogi da.
2: Ja.
1: Så du vet hva du står overfor her nå.
2: Jeg gjør det, og det kan jo være at jeg har lært litt.
1: Ja. Men det startet altså for 10 år siden. Ja. Da kom den ideen, og så begynte du å kverne litt, kanskje?
2: Ja, jeg gjorde det. Det første jeg gjorde, det var å rett og slett lage et nettsted om prosjektet mitt for å få på plass karakterer, for å få på plass steder, gårder, hvordan så det ut på gårdstuna. Karakterbiblioteket ble jo forholdsvis greit stort. Jeg tror jeg har telt 82 karakterer.
1: Oi, ja.
2: Ja, men noen står fortsatt på sidelinje og skriker om å få være med. De har bare ikke fått plass enda.
1: Nå skal vi høre et lite klipp fra lanseringa av boka di. Hva det vi skal få høre nå?
2: Det en av avslutningene åpningsscenene faktisk på boka. Vi godt inne I de siste kapitlene. Og Tore Vinden, han en skuespiller som jeg fikk med meg på lanseringen, han har tolka liksom noen replikker fra boka her. Så det det vi skal høre.
3: Håke ble stående, fortapt I tomhet. Alt var tapt.
4: Hvorfor? Hvorfor tar dere alt fra meg? Det dette dere kan gi meg? Har dere ikke annet enn linse å by på? Odin, Thor, Frey, dere som lover styrke og beskyttelse. Hvor dere nå? Dere har sviktet meg! Forbannet vennerrolle!
1: Han var litt irritert, på en måte.
2: Ja, eller var han frustrert?
1: Ja.
2: Kanskje var han fylt av sorg? Det mange følelser, tror jeg, som går igjennom hovedkarakteren akkurat I det vi hørte nå.
1: Kan ikke du fortelle litt mer om selve historien? Hva det vi får høre? Uten at det blir sånn at vi røper for mye da, av handlingen her?
2: Nei, altså, I hovedsak så bruker jeg Halvdan Svarte Saga som en mal.
1: Mm.
2: Så jeg følger den egentlig ganske slavisk, sånn Snorre har fortalt oss den.
1: Mm.
2: Men Snorre har ikke fortalt oss om hvordan var det egentlig mellom linjene her.
1: Mm-hmm.
2: Hvordan levde menneskene på den tiden? Hva var det som fikk de til å gjøre det de gjorde, etc. Mm. Så I den forbindelse så har jeg da laget karakteren Håke, som Haki I Snorre,
1: ja.
2: Og jeg har dratt inn Halvdan Svarte, og de møtes på Toten I ungdomsårene, og så følger de hverandre gjennom livet.
1: Oi, ja. Hvis vi liksom, nå det da første boka,
2: ja. Ja,
1: så kommer du to til,
2: yep.
1: Forhåpentligvis.
2: Mm-hmm.
1: Hva det liksom, hva blir tråden, den røde tråden gjennom trilogien her?
2: Vi følger Håkestad-etten. Bok nummer en, Svike, den slutter omtrentlig midt I Halvdan Svarte Saga.
1: Mm-hmm.
2: Bok nummer to starter jo der den første slutter, og vi vet jo alle hvordan Halvdan Svartes Saga slutter, så den bok nummer to den ender da på Randsfjorden. Bok nummer tre vil være første årene til Harald Hårfagre. Og vi fortsatt.
1: Kostnaden knyttet til tomtegaven til Raufoss fotball. Kommunedirektør Bjørn Faukal gjorde det klart for kommunestyret at situasjonen har blitt enda vanskeligere gjennom sommeren.
5: Det som vi vil se nå av den korte rapporten vi nå har skrivet som en oppdatering til kommunestyret, så det...

0: Så har den situasjonen totalt sett forverret seg. Det skyldes i første rekke to forhold. Det ene at vi har tatt inn det, si, verdien av den gaven på tomten til overdragelsen til Raufoss fotball på snitt 5 millioner, og så det en enorm etterspørsel etter tjenester innenfor pleie- og omsorgstjenestene, altså omsorg. Så det kommer nå da vi litt tilbake til å si litt mer rundt etterpå. Men vi kjører fortsatt stramt og prøver å ta inn det vi kan ta inn. Og som en ordentlig vil si noe med etterpå, så det jo veldig mange av tjenestområdene, de ligger i balanse eller kunne komme ut på riktig side. Men vi sliter veldig med at vi ikke har reserver, snarere at vi på minussida. Så jeg har valgt å sitte her til avvise at vi går inn i det verste, vanskeligste budsjettet som jeg har vært med på nå for 27. Det tror jeg vi må si at det blir, og det blir kanskje det aller viktigste også, for at vi nødt til å bruke det budsjettet til å greie å snu det, og så få et 27-budsjett der vi i overskudd.
1: Tallene som ble lagt fram prognoser for hele året. Helse og omsorg ligger an til et merforbruk på rundt 20 millioner kroner. Administrasjonen peker samtidig på flere andre forklaringer. Omtrent 13 millioner kroner knyttes til flyktningområdet, rundt 10 millioner til høyere renteutgifter enn forutsatt, og ca. 5 millioner til økte sosialhjelpsutgifter. Kommunen understreker samtidig at det ikke betyr at 20 millioner allerede brukt for mye innen omsorg. Det forventningen til hvor året vil ende dersom utviklingen fortsetter.
0: Det som jo på en måte beklagelig, det de 12-13 millioner vi har på flyktningebiten som vi ikke greide å fange opp ved at det var så mange som flyttet. Det utgjør en ganske stor andel. Så bomme i Norges Bank enda en gang på renteutsikten som vi la til grunn, det 10 millioner kroner. Vi har ingen reserver å møte der på. Sosialhjelp på ca. 5 millioner kroner en ren utvikling vi har i samfunnet. Og det som på en måte har kommet på toppen nå som mye sterkere enn i fjor, det veksten i ressurskrevende brukere på helse og omsorg. Det de tingene som stort sett har påvirket. Og så er det ikke at vi bruker penger som fulle sjøfolk tidlig på året. Vi bruker penger forsiktig hele året, men det som ligger her, som vi legger frem, det jo i prognose for hele året. Det ikke mer forbruket på, altså omsorg har ikke mer forbrukt nå ved juli 20 millioner. Det prognosen ved utgangen av året. Så Bæren har det klart.
1: Spørsmålet ikke bare hvorfor kommunen ligger an til et stort underskudd. Det store spørsmålet hva som nå må kuttes. Vestre Toten har allerede redusert aktiviteten betydelig de siste årene. Administrasjonen sa under møtet at aktiviteten tatt ned med nærmere 150 millioner kroner, rundt 10% av kommunens budsjett. Og nå kom en ganske tydelig beskjed. Skal kommunen enda lenger ned, vil innbyggerne kunne merke det på tjenestene.
2: Men vi må bare være klar over at vi har redusert aktiviteten med nærmere 150 millioner til nå. Og videre reduksjon, det betyr, som Bjørn sier, at den faktisk må gå ned på tjenestenivå. Det vi nødt til, men det det dreier seg om å gå enda mer ned. Og 150 millioner, det 10% av budsjettet vårt. Så det mulig å gå ned 3-5% til, men det vil gi konsekvenser for det tjenestetilbudet vi har.
1: Og dette sa assisterende kommunedirektør Odd Arnvild Bollingmo. Ahmed Arun Ali fra SV mente at det ikke nok at kommunestyret bare vedtar nye innstramminger uten å si hva politikerne faktisk vil gjøre. Han foreslo blant annet å se på kommunens kantinedrift. En midlertidig ansettelsesstopp med unntak for nødvendige stillinger og en gjennomgang av kommunale bygg for å finne ut hva som kan samlokaliseres, leies ut eller selges.
3: Den økonomiske situasjonen jo alvorlig. Vi skulle bruke 2026 til å begynne å betale ned gamle underskudd. Så nå ligger vi i stedet mange titals millioner dollar i an en plan. Da mener jeg at det er ikke nok å vite at vi skal ha ytterligere innstramming. Vi politikere også mener jeg vi må også tørre å si hva vi faktisk vil gjøre. Jeg vil derfor peke på noen konkrete grep. For det første mener jeg at kommunens kantinedrift bør avvikles dersom den ikke selvfinansierende. Men kommunestyret skal få dokumentert nettoinnsparing, hva vi faktisk sparer når inntekter og kostnader regnet sammen. For andre så bør vi også innføre en midlertid ansettelsesstopp ut 2026. Ledigstillinger skal vurderes sentralt før de lises ut, med klare unntak for lovpålagte tjenester, og stillinger som nødvendige for forsvarlig drift innen blant annet helse, omsorg, skole og barnevern.
1: Forslagene fra SV fikk liten støtte. Arbeiderpartiets Stian Pettersbakken sa etter gruppemøtet at partiet blant annet mente at en generell ansettelsesstopp ville være en dårlig idé. Han viste til at kommunen også må kunne ansette folk som trengs for å få gjennomført oppgaver og utviklingsprosjekter. Da SVs forslag senere blei stemt over punkt for punkt, fikk de to første bare én stemme hver, mens et tredje forslag fikk seks stemmer. Alle falt.
4: Ja, vi kommer da ikke til å støtte noen av punkta, har vi vært enige om. Punkt 1 jo naturlig nok på grunn av at det allerede avviklet. Punkt 2 mener vi en dårlig idé, da vi det må være opp til administrasjonen å vurdere. Det her det kan det være mange rare situasjoner som det blir helt håpløst at vi skal pålegge ansettelsestopp og stå utenfor. For eksempel så ville vi da, ikke som, det mange her som ønsker nå fortgang i Rødfossskogen, hvis vi ikke skal ansette arealplanlegger, så får vi ikke framdrift der overhodet, for eksempel, da, og så videre og så videre. Så det synes vi en dårlig idé. Punkt 3. For det første så sier jo kommunedirektøren at det vesentlige skolebygg, men, og det stemmer sikkert, men vi tenker at det, uansett så det et forslag som hører hjemme da gjennom skolestrukturdebatten og eventuelt inn i budsjettsaken.
1: Kommunestyret vedtok at budsjettstyringen fortsatt skal være stram, og at det skal gjennomføres ytterligere innstramninger resten av året. Men den største utfordringen ligger kanskje allerede i 2027. Kommunedirektør Bjørn Faukal beskriver neste års budsjett som det vanskeligste han har vært med på. Kommunen må både håndtere årets forventede underskudd og samtidig finne et nivå på driften som økonomien kan bære fremover. Og som administrasjonen selv sa i kommunestyret, det blir gjort mye allerede, men slik situasjonen nå, strekker det ikke til.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Hvordan fungerer skolen egentlig for dagens elever? Og er undervisningen godt nok tilpasset dem som lærer på forskjellige måter? Sander Smestuen har engasjert seg i skoledebatten og skrevet et debattinnlegg i Oppland Arbeiderblad om ting han mener kan gjøres annerledes.
2: Ja, jeg skrev et leserinnlegg, eller debattinnlegg da. Ja, med tanke på at det er skolestart, så begynte jeg å tenke litt på at skolen har jo mye bra, som jeg også nevner i innlegget, men at det også er flere steder hvor jeg mener at det kunne blitt gjort litt bedre.
1: På hvilken måte da?
2: Et eksempel er jo det at det er jo veldig mange elever som enten ikke forstår så veldig mye av det vi lærer, eller henger ganske langt foran. Og at for de som henger langt foran, så må de da gjøre ting de allerede forstår og ikke lære, mens de som ikke forstår det, også ikke lærer da.
1: At det kan være et stort spenn i kunnskapsnivået i en klasse da, tenker du?
2: Og da tenker jeg det at det beste da er at det blir i forskjellige fag blir satt opp i grupper med tanke på prestasjon, nivådeling, slik at du lærer best på din egen måte.
1: Sånn at for eksempel hvis vi tar et fag som matematikk da,
2: ja,
1: som mange kan synes er vanskelig, og hvis man da skal ta hele klassen under ett, så kan det jo virke litt demotiverende for de som er gode og måtte gå gjennom matte som er basic.
2: Ja, og samme for de som også ikke kan så veldig mye av det.
1: Men hva mer skriver du i dette her debattinnlegget ditt da?
2: Jeg skriver også om eksamen,
1: ja,
2: fordi jeg har jo eksamen nå på våren, og da er det sånn at eksamen funker via et helt tilfeldig valg. At det er på en måte litt sånn hvis de skal bruke en nettside for å bare ta noe tilfeldig, og så får 10A matte, mens 10B får samfunnsfag. Så funker det nå, og da tenker jeg at det da beste er at du kan på en måte få velge deg selv, med tanke på hva du er god i, for å vise den beste versjonen av seg selv.
1: Ja, for la oss si at du, nå brukte jeg matematikk som et eksempel da, la oss si at dette er noe som jeg er fryktelig dårlig i.
2: Ja.
1: Så kan det være at jeg er kjempegod i norsk eller et annet fag. Det betyr jo da at det blir en litt sånn ubalanse. Er det ikke greit at det er litt uforberedt også, eller?
2: Ja, altså, man skal jo uansett lære, uansett gå på ha de faga man har som vanlig,

0: gjort i forbindelse med eksamen?
1: Nei, jeg tenker jo det at man uansett skal på en måte få jeg vil i hvert fall fjerne det at det ikke funker som en loddtrekning i hva du får, og at det kan være noe man kan gjøre da, er jo det at man, eleven skal få på en måte velge selv da.
0: PC-en har jo fått en stor plass i skolehverdagen. Men Sander Smestuen, du mener at det fortsatt er viktig å huske på de mer tradisjonelle måtene å jobbe på.
1: Ja, jeg tenker jo også, det skriver også om at jeg tenker at PC på skole-PC-er, jeg er jo ikke nødvendigvis imot det.
0: Nei.
1: Men at som jeg også opplever, så er det mange forstyrrelser. Og da er det viktig at vi ikke glemmer kladdearka og så videre. For man kan jo laste ned spill, man kan se på ting på PC-en.
0: Men til de som ikke går på skolen i dag, hvordan er en typisk skoledag for en som går i 10. klasse i 2026?
1: Nei, den er jo veldig lik for alle da,
0: ja.
1: Selv om folk er forskjellige og lærer annerledes. Men jeg synes at vi har kommet en god vei med tanke på at lærerne kan bruke fysisk makt for å eskortere elevene som ikke ønsker å lære ut. Det er mye bra. Du blir godt kjent med andre.
0: Det jeg mente med en sånn typisk skoledag er liksom, hva gjør man i løpet av dagen? Altså, hva er det liksom?
1: Det er på en måte litt opp til lærerne, fordi lærerne følger jo et pensum, men de kan selv velge hvordan du skal lære på, om det er i praksis eller i teori.
0: Og så er det vel, hvor lange er timene for eksempel? Blir det sånn til at du blir litt, at du trenger en pustepause?
1: Nei, vi har på ungdomsskolen, på Vesterås ungdomsskole, har vi en ganske bra løsning. Og det er at det er en time med et fag, og så er det 10 minutters pause helt til i tredje timen, hvor det da er 30 minutter mat. Så fortsetter vi at med en time, 10 minutters pause til dagen over.
0: Hvis du kunne valgt hvordan en skoledag skal være, den perfekte skoledag, hva hadde det vært?
1: det hadde da vært en skoledag som fokuserer mye på at eleven skal lære best mulig, uansett hvordan og hvilken måte du lærer på. Og at eleven da blir sett som de gjør. Blir i den dagens skole også, men mer på en faglig måte da.
0: Men hva tenker du om at det er store klasser da? At det er lett fort gjort at noen kanskje faller litt utenfor?
1: På Vesterås Toten så er det egentlig ganske sosialt, med tanke på at det er mange lærere som er ganske hyggelige, som du kan slå av en prat med. I tillegg til at elevene er også ganske inkluderende. Så hvis du faller ut, så er det, med tanke på at vi har nesten 400 elever, så er det i hvert fall en person som har ganske like meninger som deg, og som du kommer godt overens med, hvis du bare prøver.
0: Sånn til slutt, hva tenker du om de forskjellige fagene? Hva føler du at du lærer mye du ikke har brukt for, eller omvendt at du lærer for lite, at du skulle liksom ønske at det var mer du kunne lært?
1: Altså, det er en del av det du lærer som er nyttig, men samtidig så er jo ikke alt like nyttig med tanke på hva du skal søke.
0: Tenker du at det kunne vært mer yrkesbasert tidligere? At for eksempel etter hva du er interessert i og hva du vil jobbe som, kanskje at det kommer tidligere enn 10. klasse?
1: Nå har vi jo utdanningsvalg. Vi hadde det fra 8. til 10. Som er noe av det viktigste vi driver med, hvor vi lærer om utdanning. Sånn.
0: Men at det du lærer kan spinne litt rundt det du ønsker å bli?
1: Nå lærer vi egentlig ganske godt med tanke på hva du skal bli, med at vi gikk gjennom alle studieretningene og linjene og sånn. Og at vi gjorde det før 10. det er jeg veldig glad for, slik at du får forberedt det ordentlig.
0: Ja, Sander Smestuen, du har engasjert deg i debatten om hvordan skolen fungerer og hvordan den

0: kan utvikles videre. Og jeg sikker på at vi kommer til å få høre mer fra deg når det gjelder engasjementet ditt rundt skole og samfunn.
1: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Vår reporter Jan Erik har møtt muskelterapeut Thomas Hagen. Han tar imot pasienter på Raufoss en dag i uka i behandlingsrommet hos Feelgood. Og han har ellers tilbud på Fagernes. Nå har han også startet sin egen klinikk på Dokka. Jan Erik Sandmo tok turen innom for å høre mer om tilbudet og hva en muskelterapeut egentlig kan hjelpe folk med.
2: Helt først, Thomas, hva skal til for å bli muskelterapeut da?
3: Det er jo en litt sånn generell betegnelse på en som jobber litt utover vanlig massasje. Vi jobber mer rettet mot plager og vondter, finne mer sammenhengen og årsakssammenhengen til at du har smerter. Så for min del så har jeg massørutdanning, og så har jeg sertifisering på å bruke nåler, type akupunkturnåler, som jeg bruker i muskelspenninger. Og så har jeg gått i god gammeldags lære i fire år faktisk, hos en som heter Gøran Martinsen, som drev Martinsen Rehab på Gjøvik, en rehabiliteringsspesialist. Så for min del så er det mye der jeg har plukket opp måten jeg tenker og jobber.
2: Men dette med muskelplager, folk vet vel ikke at det er muskler som er problemet, de bare kjenner at det er en eller annen vondt.
3: Folk kjenner ofte at de har vondt, og så er det veldig sjeldent at folk klarer å skjønne selv sammenhengen på hvorfor og hvor den vondten kom ifra. Og det er jo der sånne som jeg kommer litt inn i bildet, da. Så jeg prøver å være obs på at folk skjønner hvorfor jeg gjør det jeg gjør, slik at de vet litt utspringet for plagen sine, og hva de kan gjøre for å unngå at det kommer at, og ting som kan styrke dem for å unngå at det kommer at senere.
2: Hvordan er det du bestemmer deg for hvilken behandling en pasient skal ha?
3: Det kommer helt an på hva de kommer med, og litt utifra hva de forteller om hvordan de har fått det. Og så kjenner jeg jo mye med fingrene. Jeg kan høre mye om hvordan en vondt er, og så går jeg over litt kroppen og kjenner litt hva som er stramt og hva som er ømt og hvor det er betent, og så blir det bare en plan utifra hva jeg hører og kjenner.
2: Så egentlig så på en måte har du det litt i fingrene?
3: Må ha det litt i fingrene. Må kjenne litt på både muskler og sener, og så det kommer mye fra fingrene. Det gjør det. Men man må jo forstå litt sammenhengen da, på hvordan både kroppen henger sammen, hvordan funksjonen vår er, hvordan muskulaturen jobber, og litt hvordan kroppen reagerer når vi får et traume, eller en skade, eller en overbelastning. Eller,
2: Jeg tenker at anatomien på en kropp, den er jo veldig mangfoldig. Hvordan klarer du å holde styr på...
3: Nei, for det første så må han jo gjennom en anatomi når han har en form for utdanning innenfor massasje eller i den gata. Såg jo på dette kartet første gangen jeg så på det, og syntes jo dette der så i overkant ut. Men det kom seg veldig fort. Det er en sånn struktur på hvordan du skal prøve å tilegne deg og skjønne det. Og så fort du har begynt å skjønne det, så vi bruker det jo hele tiden. Jeg er jo på de forskjellige muskler, og jeg tenker jo og driver om dette hele tiden. Så det bare sitter.
2: Men Thomas Hagen, dette med muskler har vi jo i hele kroppen, og hvis du skulle si litt om den erfaringen du har med de pasienter du har, hva slags behandling er det du har? Er det i armer og bein?
3: Ja, det er overalt. Det kommer helt an på hvor folk har vondt den, rett og slett. Så det kan være alt fra føtter og legger til vanlig ryggvondt, prolaps, folk som dovner og sovner i arma, strålinger nedover i beina, huvudpine, migrene. Det er egentlig alt som folk har av vondter og plager.
2: Du nevnte innledningsvis at du brukte elektroder pluss nåler. Hva er det om det?
3: Jeg bruker det er type akupunkturnåler, som måten jeg jobber på kalles dry needling. Det er jobbing med nåler spesifikt i triggerpunkter, som jeg da kjenner og sikter meg på i muskulaturen for å løsne opp spenninga, skape litt bedre sirkulasjon, skape en reparasjonsprosess i det området som gjør at kroppen selv kan begynne å håndtere det punktet litt mer. ofte veldig effektivt på veldig mye egentlig.
2: Men hvis du har en muskel I overarmen for eksempel,
3: ja.
2: Ja, du har en pluss og en motpol, ja. Så hva som skjer konkret med den muskel da, liksom?
3: Det som rent praktisk skjer jo at den strømføringen får muskulaturen til å kontrahere, så den utfører den bevegelsen som den egentlig som den skal gjøre da. Så hvis jeg setter den I bicepsen din for eksempel, så vil bicepsen din stramme seg.
2: Altså, kinner pasienten at det ler seg?
3: Da vil du kinne at det ler seg. Du vil kinne det som en veldig stor leamus. Så jeg kan sette nåler I leggen din, og så ser du at hele foten din står og på en måte rister eller beveger seg da, I takt med at strømmen slår. Mm. Veldig effektivt for å få sirkulasjon I hele muskelbuken og sena. Veldig fint for sånn typ strålinger, falsk ischias for eksempel. Det har jeg veldig gode resultater med når jeg bruker denne type behandling.
2: Hvis du kan si litt om hvilke type pasienter du har?
3: Der også litt hva som helst. Det de som har vondt, men nå har jeg vært innenfor Feel Good I 3 år. Og da har det jo vært ganske mange som litt opp I året. Men det har spredt seg ut og jevnet seg ut veldig og så har jeg jo drivet på Gjøvik på det som heter Kropp- og helseklinikken den siste året, og det det hvem som helst som har vondt det ikke noe, det egentlig ikke noe mal på hvem som kommer
2: så egentlig skal du ta ifra unger og ta eldre?
3: Ja, eldste jeg har hatt vel 92 og yngste jeg har hatt 6
2: Ja, og Ja, hva det folk sier for noe når de har hatt en behandling hos deg?
3: Nei...